0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni purtăm trup, având astfel ceva în comun cu întreaga lume materială, dar avem și suflet, asemănându-ne lui Dumnezeu și făpturilor cerești. Și Mântuitorul Iisus Hristos a purtat trup și ne-a deschis prin trupul său calea mântuirii. După înălțarea sa la cer, prelungirea trupului său în lume, peste timp, este biserica. Despre acest subiect vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, extensia peste timp și în spațiu a trupului Domnului nostru Iisus Hristos după înălțarea sa la cer este, iată, biserica. Biserica o să cotim noi trup al Domnului. Însă, interesant, trupul Domnului cumva am putea să legăm și de Vechiul Testament, de templul Domnului. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos spune celor de față, dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi, îl va reconstrui. Și evanghelistul face mențiunea, adaugă, iar el se referea la templul trupului său. Această idee cumva a și constituit la un moment dat o pricină de acuzare pentru Mântuitorul Iisus Hristos în momentul pătimirilor sale la procesul care a fost atunci intentat. Prin urmare, Domnul face o legătură între templul din Ierusalim și trupul său, ca și cum misiunea templului din Ierusalim s-a încheiat și ea este cumva continuată de trupul său. Ce înseamnă această asociere între templul din Ierusalim și trupul Domnului?
1: Acum noi trebuie să vedem în special în elementele care alcătuiesc viața liturgică a poporului Israel, prefigurări ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acestea prevesteau taina sa, taina venirii sale în lume, taina persoanei sale și, într-adevăr, atât Mântuitorul nostru Iisus Hristos și apoi mai târziu Sfântul Apostol Pavel va dezvolta această temă a trupului ca templu și cort. Nu ne aducem aminte că la Sfântul Apostol Pavel avem această idee a cortului, trupul este ca un cort în care locuiește, sigur, pentru o perioadă și așteaptă ca să se elibereze de cortul acesta și să plece dincolo. Ei bine, atât cortul sfânt, cel care era în centrul lui Israel, în pelerinajul din pustie și mult timp după așezarea în Canaan, după aceea și templul sfânt, templul lui Solomon și templul acesta care a fost rezidit după ce a fost profanat de mai multe ori de popoarele care i-au asuprit pe izraeliți, templul acesta, fiindcă era spațiul în care locuia slava lui Dumnezeu și în care se petrecea întâlnirea dintre popor, dintre om și Dumnezeu, reprezintă, prefigurează, este un tipos, o prefigurare a persoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care se va manifesta adevărata slavă și El însuși va deveni locul prezenței lui Dumnezeu printre oameni și locul întâlnirii dintre om și Dumnezeu. Și de aceea, sigur, atât Domnul Hristos cât și apoi, am zis, această temă o găsim dezvoltată la Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale. Templul, cortul și templul sunt prefigurări ale trupului său în care, cum zice Sfântul Apostol Pavel, locuiește, trupește dumnezeirea.
0: Așadar, corpul, trupul Domnului nostru Iisus Hristos, după ce El s-a înălțat la ceruri, are capacitatea de a ne reuni și pe noi, de a ne îngloba și pe noi. Până la urmă, biserica, dincolo de ceea ce înseamnă ea ca instituție, înseamnă o adunare a unui popor care este, într-un fel, iată, unit cu Domnul Iisus Hristos prin trupul său. În ce fel noi, ca oameni, formând biserica, devenim, iată, popor al lui Dumnezeu, încorporați în trupul său?
1: Sigur, aceasta este pentru noi o taină, nu se poate explica științific, să zicem, sau biologic, ce înseamnă lucrul acesta. Este taina trupului Domnului, acel trup cu care s-a născut din fecioară, cu care a trăit printre oameni, cu care a pătimit și după aceea cu care a murit și a înviat. Acel trup este, după înviere și după înălțarea sa la cer, și trup euharistic. Noi din același trup ne împărtășim la Sfânta Liturghie, dar este și trup eclezial sau trup mistic, trup tainic. De aceea îl și numim tainic, pentru că noi nu îl putem explica logic, nu îl putem explica științific. Nu? Deci este ține de tainele credinței, acest trup eclezial sau mistic al lui Hristos. Însă, această expresie pe care o folosește Sfântul Apostol Pavel, trup tainic al lui Hristos, al cărui cap este Domnul nostru Iisus Hristos, se referă de fapt la extensiunea prin Duhul Sfânt a acestei comuniuni care se realizează între cei ce cred în Domnul nostru Iisus Hristos și sunt încorporați în această comuniune în mod sacramental prin tainele de inițiere creștină, prin taina Sfântului Botez, și după aceea se articulează în această comuniune sau își reînnoiesc mereu și reafirmă această comuniune prin taina Euharistiei, adică prin consumarea, prin mâncarea trupului și sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
0: Ne mai putem gândi, Părinte Arhimandrit, la o analogie pe care o face Mântuitorul Iisus Hristos cu vița de vie. În acest butuc al viței noi suntem altoiți, suntem cumva mădulare străine, noi nu suntem din neamul ales, din neamul poporului ales, suntem mădulare cumva, suntem tulpini străine, dar am fost altoiți pe acest butuc al viei care este Iisus Hristos și seva vieții veșnice curge prin vinele noastre. Prin faptul că biserica are o strânsă legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos, teologii o numesc un așezământ de constituție teandrică, adică biserica nu este doar un așezământ omenesc aici pe pământul acesta, ci ea are și ceva dincolo de lumea aceasta în structura ființei ei.
1: Este un așezământ divin-uman, adică dumnezeesc și uman, pentru că prin biserică, de fapt, se realizează această comuniune dintre oameni și Dumnezeu, adică planul lui Dumnezeu de la început cu creația se realizează acum în biserică, în trupul tainic al lui Hristos. În sensul că, sigur, Dumnezeu, prin Fiul Său, în Duhul Sfânt, ne cuprinde și pe noi care credem în El, ne cuprinde în viața Sa, în existența Sa, devenim părtași firii celei dumnezeiești prin har, așa cum zice Sfântul Apostol Petru în epistolele sale. Deci, practic, se face o întrepătrundere între cei care cred și viața dumnezeiască prin har, și aceasta face ca instituția bisericii să nu fie o instituție pur umană, dar nici numai o instituție dumnezeiască. Pentru că noi suntem prezenți în această instituție și Dumnezeu este prezent în această instituție. Deci de aceea este o instituție teandrică, adică dumnezeiesc-omenească, în care, sigur, fiecare dintre cele două părți, dacă putem zice așa, își are rostul, locul său și menirea sa. Și, sigur, Dumnezeu este Cel care a inițiat acest plan, acest proiect pentru desăvârșirea creației sale.
0: Biserica nu este doar o instituție umană, nu este ca o asociație pe care noi o organizăm pentru un anumit scop, ci are, iată, în structura ei intimă, această dimensiune dumnezeiască.
1: Sigur că așa se vede pe pământ, că este o organizație sau asociație sau este o instituție ca celelalte instituții, nu? Dacă ne gândim la instituțiile din stat, ne gândim și la biserică imediat, dar inclusiv în dimensiunea sa administrativă, biserica este și dumnezeiască. Pentru că și dacă există o administrație, să zicem, legată de funcționarea instituției din perspectiva sa pământească, întotdeauna această dimensiune este orientată și înspre cer. Pentru că biserica administrează pe lângă bunurile materiale lumești care, să zicem, țin de ea, administrează harul dumnezeiesc. Adică nicio instituție de pe fața pământului nu poate să facă ceea ce face biserica.
0: Prin urmare, un om care crede în Dumnezeu, să zicem că nu e din țară de la noi, este dintr-un alt loc, dar îl caută pe Dumnezeu, dacă vrea să se unească cu El și să fie într-o deplină unitate cu Dumnezeu, nu poate face acest lucru în afara bisericii. Nu te poți uni cu Dumnezeu, să fii membru al trupului său dacă tu ocolești biserica, dacă nesocotești biserica. Și chiar și oamenii care sunt botezați, dacă ei nesocotesc biserica, nu au încredere în ea sau nu pun preț pe lucrarea bisericii, într-un fel ei atenuează legătura lor cu Dumnezeu sau slăbesc legătura lor cu Dumnezeu. Unitatea strânsă dintre noi și Dumnezeu se realizează prin biserică, pentru că biserica este trupul lui Hristos extins peste veacuri.
1: De aceea s-a și spus că în afara bisericii nu există mântuire. Extra ecclesiam nulla salus est. Deci în afara bisericii nu există mântuire, pentru că în biserică se realizează comuniunea dintre om și Dumnezeu prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Este mediul, este spațiul acestei comuniuni și este locul unde această comuniune crește și se adâncește. Noi creștem în comuniune cu Domnul nostru Iisus Hristos și prin El cu Tatăl Ceresc în trupul Său în biserică. Sigur că, am zis, are și această dimensiune pământească de instituție, dar dincolo de această dimensiune pământească e vorba despre altceva mult mai înalt. Noi facem parte din biserică pentru că în interiorul ei, în acest spațiu harismatic, noi ne împărtășim de viața dumnezeiască și împărtășindu-ne de viață dumnezeiască, noi creștem în comuniunea cu Dumnezeu, care este ținta finală a existenței noastre.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, ați făcut referire adineauri la o idee importantă pe care o sublinează în epistolele sale Sfântul Apostol Pavel, anume că biserica este trupul lui Hristos, dar pentru acest trup, Hristos este capul, adică cel care deține întâietatea, așa cum pentru noi capul înseamnă foarte mult, ne conduce, este, să zicem, elementul cheie în structura noastră fizică, la fel pentru biserică, Hristos este capul ei și în acest sens câteva versete sunt elocvente ale Sfântului Apostol Pavel. De pildă, Coloseni 1:24, Hristos este capul trupului bisericii. Sau în Efeseni 1:22-23, toate le-a supus sub picioarele lui și pe el l-a dat peste toate cap bisericii, care este trupul lui, plinirea celui ce plinește toate în toți. Sau Efeseni 4:15-16, să sporim în toate în el, care este capul bisericii, Hristos, din care tot trupul bine alcătuit și bine încheiat și hrănit prin toate legăturile își săvârșește prin lucrarea potrivită fiecărui mădular creșterea ca trup. Sau în Efeseni 5:23, bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap bisericii, trupul său, al căruia este și mântuitor. Așadar, iată această idee importantă pe care o subliniază Sfântul Apostol Pavel. Biserica este un organism viu, unitar, dar din cap, cumva, vine ceva important peste întregul trup. Și lumină, și înțelegere, și înțelepciune, și harul, toate vin cumva peste trupul acesta din cap.
1: Păi, sigur, și când ne gândim la organismul uman, este foarte important să înțelegem că fără cap nu poate funcționa organismul. Deci, toate vin din cap și capul conduce trupul. Este foarte importantă și această legătură dintre cap și trup, pentru că nici capul nu poate exista fără trup și nici trupul nu poate exista fără cap. Deci e vorba despre o legătură fundamentală dintre cap și trup. Și când aplicăm lucrul acesta bisericii, într-adevăr, Domnul nostru Iisus Hristos este capul trupului său, pe care îl conduce și pe care îl atrage la sine și căruia îi împărtășește viață din viața sa și Duhul Sfânt din comuniunea preasfintei treimi. Și atunci, sigur că e foarte important ca să înțelegem că noi, de fapt, suntem mădularele acestui trup, în care, dacă intrăm în comuniune cu capul care este Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, suntem fiecare mădulare în parte și, sigur, cu rostul nostru, cu vocația noastră, cu personalitatea noastră, pentru că tot Sfântul Apostol Pavel, când vorbește despre biserică ca trup, el vorbește sau aplică această concepție la trupul care are multe mădulare. Și fiecare dintre mădulare are rostul său în acest trup. Zice că nu tot trupul este ochi. Pentru că dacă tot trupul ar fi ochi, atunci unde ar mai fi gura, unde ar mai fi nasul, unde ar fi mâinile, membrele. Deci iată, fiecare mădular în trupul bisericii are rostul său, are vocația sa. Și de aceea, atunci când noi suntem în biserică, nu fiecare intrăm în ea cu harismele noastre, cu chemarea noastră, cu vocația noastră, cu modul nostru de a fi, cu personalitatea noastră, și așa biserica ca trup al lui Hristos funcționează, pentru că Domnul Hristos creează o armonie între toate mădularele sale, așa cum din capul unui corp nu pornesc impulsurile care dirijează toate mădularele corpului, tot așa din capul bisericii pornește impulsul care dirijează spre armonie toate mădularele trupului bisericii, mădulare care suntem de fapt noi.
0: Prin urmare, fiecare om în biserică are rostul lui și valoarea lui. Nu doar ierarhii, nu doar preoții, nu doar monahii, ci și orice om, cât ar fi el de simplu, în ochii lui Dumnezeu este valoros pentru că este membru în acest corp. Un aspect, faptul că suntem membri ai acestui corp nu ne oferă doar o legătură între noi și Dumnezeu, ci și între noi la oaltă. Nu există pe pământ modalitatea de a se uni oamenii mai tare unii cu alții decât prin Hristos în biserică, măcar că avem și alte, să zicem, afinități sau moduri de asociere ca oameni, diverse situații. Oamenii se unesc unii cu alții, se potrivesc pe un gând, dar maxima unitate dintre oameni se realizează în biserică până la urmă.
1: Unitatea desăvârșită dintre oameni se realizează în biserică pentru că nu este doar o unitate umană, ci este unitate divino-umană. Adică această unitate dintre oameni are și ceva dumnezeiesc. Este vorba despre harul care izvorăște din capul bisericii, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Și unitatea dintre membrii bisericii se manifestă în gradul cel mai înalt, în dumnezeiască euharistie, când noi ne împărtășim cu toții din trupul euharistic al lui Hristos. De aceea, ca să te împărtășești din trupul euharistic al lui Hristos, mai întâi de toate trebuie să fii mădular al trupului mistic al lui Hristos, iar împărtășindu-ne din trupul euharistic al lui Hristos, se reafirmă, se reactualizează și se întărește această apartenență la trupul mistica lui Hristos, care creează unitatea omului cu Hristos, dar și unitate pe orizontală, adică între noi, între toți care suntem mădulare ale trupului și facem parte din biserică.
2: Și acest aspect are un caracter universal, iar oamenii se unesc așadar, având pe Hristos element de unitate în Sfânta Biserică. Prin urmare, eu pot fi mai unit cu un mexican ortodox sau cu un japonez ortodox decât cu un român catolic, pentru că, sau cu un român baptist, pentru că pe noi ne unește Hristos în biserica pe care o mărturisim, și acest aspect are un caracter universal. Ne simțim cu acei oameni de peste tot într-o familie pe care poate nu avem cu cei de alte credințe, cu români musulmani sau de alte credințe.
1: Da, pentru că în biserică unitatea desăvârșită, am zis, se realizează în Euharistie, dar este culmea unității. Până la Euharistie e foarte importantă unitatea de credință, mărturisirea aceleiași credințe. Aceasta face apartenență la același trup, deci mărturisirea aceleiași credințe face sau arată apartenența la același trup, care este trupul bisericii, iar această apartenență este pecetluită apoi de dumnezeiască euharistie. Deci, de aceea, din euharistia bisericii nu se pot împărtăși cei care nu mărturisesc credința bisericii. Și cei care nu mărturisesc credința cea adevărată a bisericii, neîmpărtășindu-se din euharistia bisericii, slăbesc în legătură cu Hristos, slăbesc în legătură cu, dacă de exemplu s-au rupt de credința bisericii, atunci această legătură slăbește sau se întrerupe. Dacă n-au fost niciodată, atunci mult mai mult decât cei care au fost și s-au desprins de biserică.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, tot în legătură cu acest aspect al unității dintre cap și trup, așa cum este pus în relief de Sfântul Apostol Pavel, o idee interesantă, mai exact două idei interesante ne oferă Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. Spune el că fiind Hristos capul bisericii, aceasta arată că deasupra sa nu mai este al cap. Adică sunt și alte așezăminte care sunt structurate ierarhic. El este cel mai sus în ceea ce înseamnă ierarhia făpturii și cu atât mai mult ierarhia vieții umane. Și în al doilea rând, o altă idee foarte importantă, el în calitate de cap dă și o orientare, cam unde trebuie noi să privim, unde noi trebuie să ne îndreptăm în calitate de umanitate, în calitate de inși, fiecare în parte luat.
1: El este capul suprem al bisericii, cu toate că în biserică, în trupul său, a așezat reflexe ale capului său, pentru că biserica este structurată ierarhic. Noi în biserică avem pe episcop și pe preoți care reprezintă pe Hristos capul bisericii, deci și ei în calitatea lor de icoane

0: Dumitru Stăniloae spune că noi fiind, să zicem, mădulare, membre ale acestui trup, avem parte și de un fel de viață pe care nu o găsim în altă parte. Prin noi, din trupul Domnului, curge un soi de viață, un fel de putere care ne face și imuni, să zice, spiritual față de moarte, dar în același timp germenii învierii vin peste trupurile noastre. Faptul că noi ducem trupul la mormânt, prin înmormântare, la groapă, noi știm că acesta este un proces provizoriu. Omul are în el, prin faptul că a fost membru al acestui trup eclesial, are germenii învierii, germinii vieții veșnice. Omul nu mai este, să zicem, menit pierzării și anulării, anihilării. Există în el, așa, dar germenii unui nou fel de viață, grație acestei unități dintre om și trupul eclesial.
1: În momentul în care noi devenim creștini, adică mădulare ale trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în chip tainic și sacramental ne unim cu trupul său, cu trupul său cu care a murit și a înviat și cu care s-a înălțat la ceruri, și toată puterea care există astăzi în trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos ni se împărtășește și nouă în har, în sensul că din trupul său, îndumnezeit, care stă de dreapta Tatălui, se revarsă asupra noastră șuvoaie de har care ne umplu și pe noi de puterea pe care trupul său are asupra morții. Și acel șuvoi de har care ne sfințește și ne îndumnezeiește. Deci, practic, în momentul în care noi ne unim cu trupul Domnului Hristos în biserică și devenim mădularele trupului Lui, în noi se seamănă sămânța nemuririi. Și de aceea, deci, prin taina Sfântului Botez primim această sămânță a nemuririi noi, pentru că murim împreună cu Hristos și înviem împreună cu El în mod tainic. Sigur că acest lucru se va întâmpla în viața noastră. Noi vom muri și biologic la un moment dat, când trupul nostru se va epuiza și Domnul va socoti ca să despartă cele două elemente ale constituției firii noastre, trupul și sufletul. Sufletul pentru un timp se va despărți de trup, dar fiindcă noi purtăm în noi înșine germenele vieții și învierii, pentru că suntem ai lui Hristos, prin botez, la sfârșitul veacurilor și trupurile noastre vor învia asemenea trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care n-a fost ținut de moarte, ci a înviat după a treia zi. Și de aceea este important iarăși să ne împărtășim des din trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care Sfântul Ignatie Teoforul le numește leacul nemuririi. Pentru că de fiecare dată când ne împărtășim, se reînnoiește viața lui Hristos în ființa noastră și în trupul nostru, pentru că noi ne împărtășim din trupul și sângele Domnului Hristos când mâncăm pâinea și vinul, care sunt prefăcute în trupul și sângele Lui de viață dătător. Și atunci trupul și sângele Lui purtătoare de viață pătrund nu numai în sufletul nostru, ci pătrund și în trupul nostru și dau energie de viață și trupurilor noastre, astfel încât atunci când va fi a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau parusia, această energie de viață ne va scula și pe noi, asemenea lui Hristos, din mormânt.
0: Părinte Himandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Beceul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Continuăm, Părintele Arhimandrit, și în partea a doua a acestei emisiuni, tema dezbătută în prima parte, anume ceea ce înseamnă trupul Domnului în legătură cu noi oamenii prin biserică, biserica ca trup al Domnului, al cărei cap este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Am vorbit în prima parte despre ceea ce înseamnă legătura dintre templul din Ierusalim și trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Cumva prerogativele templului au fost preluate de trupul Domnului și extinse peste timp în ceea ce înseamnă biserica. O idee interesantă avea Sfântul Chiril al Alexandriei, spunea că slava bisericii este nesfârșit mai mare decât a templului vechi. Deși templul vechi, construit cu trud atunci, care era, să zicem, simbolul vieții religioase a lui Israel, era locul prezenței slavei lui Dumnezeu, totuși biserica este mult mai mult decât ceea ce a însemnat acest templu vechi. Întrebarea mea este, Părinte Arhimandrit, în ce măsură Domnul recapitulează și pe cei din Vechiul Testament care au fost foarte sinceri în relațiile lor cu Dumnezeu și care au ținut legătura cu templul din Ierusalim? Faptul că ei n-au fost botezați în Hristos, n-au reușit acest lucru, ei sunt cuprinși în trupul Domnului. Toată istoria lui Israel.
1: Domnul Hristos recapitulează în sine toată istoria, pentru că istoria lui Israel este și o istorie a mântuirii, a alegerilor succesive și a pregătirii omenirii. Și cred eu că recapitulează în sine nu numai pe Israel, ci recapitulează în sine și lumea păgână, pentru că aici, sigur, noi trebuie să ne gândim în felul următor. Pe Israel îi recapitulează pentru că Israel a avut legea. Iar Domnul Hristos însuși zice, eu n-am venit să stric legea și profeții, ci să împlinesc legea. Deci, practic, în ceea ce credea Israel și cine împlinea poruncile vechiului legământ în Israel, când vine Domnul Hristos, de fapt, ei atunci sunt mântuiți. Puterea poruncilor lui Israel, sau date lui Israel, vine tot din Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că poruncile au fost date în vederea Lui, ca o pregătire a venirii Lui în lume. Și de aceea sunt nenumărați reprezentanți ai lui Israel care alcătuiesc genealogia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este acea imagine a arborelui lui Iesei, nu? Care îi cuprinde pe reprezentanții lui Israel, care, cu toate că nu au, cum zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, n-au avut acest dar ca să-l vadă, însă prin credință ei deja l-au văzut, nu s-au întâlnit cu el personal, dar credința a făcut ca să-l vadă înainte pe cel care avea să vie. Și atunci, sigur, când Domnul Hristos a venit în lume, El i-a recapitulat și pe ei, adică i-a cuprins în trupul său și a devenit și pentru ei cap. Iar același lucru se întâmplă și cu păgânii. Cei care, zice Sfântul Apostol Pavel, nu au lege, ci din fire fac ale legii, pentru că există o conștiință morală înscrisă în chiar ființa lor. Adică revelația aceea primordială care s-a păstrat în memoria tuturor neamurilor și faptul că prin căderea în păcat s-a alterat chipul lui Dumnezeu în om, dar nu s-a distrus întru totul, unii reprezentanți ai neamurilor păgâne au reușit prin această conștiință morală să se ridice la o viață onestă, la o viață cu minte, la o viață în conformitate, să zicem, cu voia lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu, cu lumea, cu omul. Și atunci și aici, de fapt, Dumnezeu își are aleșii săi. Sigur că este o taină pentru noi. Noi nu putem numi, nu știm pe cine Dumnezeu mântuiește și pe cine pe cine osândește, pe cine leapădă pentru necredința sa. Dar cu siguranță că mântuirea a fost pentru toți oamenii și toți oamenii au fost recapitulați în Hristos și de aceea unii reprezentanți ai neamului omenesc care sub lege sau în afara legii au avut o intuiție a credinței adevărate vor fi sau sunt mântuiți în biserică, în trupul lui Hristos.
0: Interesant această idee preluată de iconografii, de artiști, iconari, au zugrăvit pe acești înțelepți ai legii, fie vechi, fie ai legii păgâne, i-au zugrăvit pe pereții exteriori ai bisericilor, cumva ei sunt arvuniți acestui trup al lui Hristos care este biserica. Dar după Hristos, cei care vor să acceadă la taina mântuirii, la Dumnezeu, iată, prin biserică pot face acest lucru, prin tainele de inițiere ei sunt cuprinși și încorporați în trupul Domnului Iisus Hristos. O imagine interesantă găsim și la părinți, preluată de la Sfântul Pavel, anume că fiecare mădular este ca o piatră prin care se zidește o construcție în capul unghiului, unde se întâlnesc arcadele, acolo este piatra din capul unghiului care este Hristos, dar toate aceste ființe alcătuiesc, zidesc acest trup și fiecare piatră este importantă, fiecare om are o valoare importantă. Sfântul Chiril al Alexandriei spune că Hristos zidește biserica din pietre inteligibile, adică raționale, cu înțelepciune, cu inteligență, cu duh. Noi alcătuim, iată, biserica lui Hristos.
1: Biserica lui Hristos, ca trup mistic al lui Hristos, am zis, este alcătuită din multe mădulare, dar într-adevăr este și ca un edificiu. Și acest edificiu îi cuprinde pe toți oamenii care cred în Hristos, și pe cei vechi, și pe cei dinainte de Hristos, cei care au trăit sub lege și în afara legii, dar în special pe cei care, după Hristos, când s-a întemeiat biserica, prin credință s-au botezat și s-au făcut pietre vii. Pietre vii, sigur aici această formulare care vine de la Sfântul Apostol Pavel se referă la piatra credinței și la piatra Hristos, deci pietre vii care se zidesc ca mădulare ale lui Hristos și toate aceste pietre se întâlnesc în piatra din capul unghiului care la început nesocotită de ziditori, cum zice Domnul Hristos, a ajuns să fie în capul unghiului ca să încheie, să închege întreaga zidire, care este biserica. Deci de aici se vede încă o dată importanța pietrei Hristos. Dar în același timp și faptul că această piatră Hristos îi unește și susține întreaga zidire a pietrelor vii care suntem noi oamenii.
0: În același gând, Domnul este la temelia bisericii, El ne unește pe toți și ne ține la oaltă și ne dă stabilitate în veacul acesta și în toate veacurile măturate de furtuna răutății. El ne conferă unitate și ne ajută să străbatem până la urmă istoria. Sfântul Apostol Pavel foarte plastic se exprimă în ceea ce privește trupul Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui și din oasele Lui. Adică acel trup fragil, zdrobit în vremea pătimirilor și pus pe cruce și apoi în mormânt, acel trup a înviat, s-a înălțat la ceruri și din acel trup izvorăsc prin Duhul Sfânt toate energiile unității oamenilor. Acel trup fragil pe care cumva nu l-au socotit, nu l-au luat în seamă mai mari timpului, acela este elementul de unitate între noi toți oamenii și, să zicem, temelia bisericii, elementul de identitate al bisericii. Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să extindem această idee, pe care cred că o putem face dacă ne referim și la învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. Cred că acest trup al Domnului Iisus Hristos, care recapitulează întreaga umanitate și pe cei dinainte de El, devenirea sa în istorie și pe noi pe toți, acest trup are o relevanță și cosmică. Adică cumva întreaga creație se adună spre biserică. Biserica este elementul de coagulare și de relevanță pentru întreaga creație. Cosmosul întreg, tot ce vedem prin materialitatea lui și prin ceea ce înseamnă spiritualitatea lui, se adună, să zicem, în jurul trupului Domnului nostru Iisus Hristos. Din acest trup izvorând niște energii care sunt cumva de mare însemnătate pentru întreaga creație.
1: Sigur, dacă vorbim în primul rând de biserică ca trup mistic al lui Hristos și comuniune a credincioșilor între ei și a lor cu Hristos, noi trebuie să vedem biserica și din alt punct de vedere. Ca o extensiune cosmică, biserica este și o imagine, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul în mistagogia, în scrierea sa denumită Mistagogia, este imaginea întregii creații, imaginea întregului cosmos. Și nu numai că imaginea, ci cuprinde în sine întreaga creație. Pentru că întreaga făptură are o legătură tainică cu Hristos. Rațiunile de a fi ale creației își au originea în rațiunea, în cuvântul lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, Logosul cel veșnic. Toate au fost create de către El, prin El și pentru El, ca toate să se unească, zice Sfântul Apostol Pavel, în Iisus Hristos. Deci, iată, El este Cel care le-a creat, El este Cel care le-a dat o raționalitate de a fi. Și apoi, după ce s-a întrupat, după ce a înviat din morți și s-a înălțat la cerul, El este Cel care cuprinde în sine, recapitulează în sine întreaga făptură și împlinește sensul întregii făpturi. Și sensul făpturii se împlinește, de fapt, în biserică. Nu vedem noi că în biserică elementele creației cosmice dobândesc un sens spiritual.
0: Iar la Sfântul Maxim, biserica are și un sens legat de cosmos. Biserica este nu doar cea de zid, nu doar noi ca umanitate adunați în Hristos, ci întreaga creație este ca un fel de biserica lui Hristos.
1: Este, de fapt, biserica cosmică care aduce slavă sau cărei vocație este slăvirea neîncetată a lui Dumnezeu. Practic, e vorba despre acea liturghie cosmică despre care vorbește Sfântul Maxim Mărturisitorul, la care face aluzie tot în Mistagogia, liturghia cosmică, adică de fapt, împlinirea vocației, creației, pentru că Dumnezeu a creat lumea ca să fie slăvit de lume.
0: Așa înțelegem și acel verset din Psalmi, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Cumva întreaga creație spune ceva despre ce înseamnă Dumnezeu. Și interesant că elementul de unitate dintre Hristos, Logosul necreat, și întreaga creație materială este trupul Domnului nostru Iisus Hristos.
1: Da, este acest trup tainic. Și acest trup în care sunt recapitulate, iată, toate elementele creației cosmice și sunt sfințite și sunt desăvârșite. Nu, tocmai lucrul acesta sesizăm, că în biserică sunt binecuvântate, sunt sfințite nu numai omul, ci toate elementele creației, nu? Pâinea, vinul, undelemnul, apa.
0: Holde.
1: Întreaga creație, până la urmă. Întreaga creație. Și în biserică există această speranță că la sfârșitul viacurilor va fi o reînnoire a întregii făpturi, a întregii creații, adică va fi cer nou și pământ nou. Biserica este cea care mijlocește pentru această reînnoire și a omului și a creației.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, biserica ca trup al Domnului, care ne cuprinde pe noi toți în parte, durează cât suntem pe pământ. Noi avem o viață pe pământul acesta. La un moment dat ne stingem și ne ducem de aici. Biserica are rosturi doar cât suntem noi pe pământ sau ea este, să zicem, pentru eternitate?
1: Biserica este pentru eternitate, nu doar cât suntem pe pământ și noi rămânem în biserică și după ce adormim în Hristos, după ce trupul și sufletul se despart vremelnic, în biserică sunt toți oamenii, toate generațiile care au trăit și care trăiesc și care vor trăi până la sfârșitul veacurilor. De aceea există diferite niveluri în biserică. Noi vorbim în limbaj mai tehnic, teologic, de biserica triumfătoare, în care sunt sfinții și sunt cei adormiți, și de biserica luptătoare, în care suntem noi cei care suntem pe pământ, fără ca să vorbim despre două biserici separate. Este o singură biserică, dar cu două dimensiuni ale sale. Este dimensiunea aceasta superioară, în care sunt deja cei care au biruit împreună cu Hristos, sfinții, nu, comuniunea sfinților, și noi cei de pe pământ, care încă luptăm, suntem în lupta duhovnicească pentru a dobândi împărăția lui Dumnezeu. Cât suntem aici pe pământ, ne pregătim pentru ea. Iar, la sfârșitul veacurilor, menirea bisericii, de fapt asta este, să se transforme, să se prefacă în împărăția lui Dumnezeu. Biserica este antecamera, antreul împărăției lui Dumnezeu.
2: Ea nu dispare, se transformă finalmente.
1: Da, se va transforma în împărăția lui Dumnezeu. Biserica este anticiparea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Dar, cum am zis, cu cele două dimensiuni ale sale, omul după ce moare nu iese din biserică, rămâne tot în biserică. De aceea noi, la Dumnezeiasca Liturghie, îi pomenim în primul rând pe cei care au plecat din această lume, dintre care mai întâi pe Maica Domnului, după aceea pe sfinții cei mai apropiați de Domnul Hristos, Ioan Botezătorul, pe sfinții apostoli și pe toți sfinții, și împreună cu ei pe toți morții noștri, pe toți cei adormiți. Asta este ordine. Și după aceea pe cei vii. Prima dată îi pomenim pe ei care deja triumfă împreună cu Hristos în biserică. Și după aceea îi pomenim pe cei vii care luptă în biserică.
2: O altă întrebare, Părinte Arhimandrit, în cadrul acestei emisiuni. Noi vorbim aici în timpul alocat acestei emisiuni despre ceea ce înseamnă biserica ca trupa lui Hristos. Poate să pară o realitate, să zicem, mai degrabă ca noțiune teologică, poate puțin abstractă. Ce relevanță are pentru această idee, biserica ca trupa lui Hristos, biserica de zi din cartier? Noi avem acolo în cartier o biserică. Acolo mergem la slujbă. Se ostenesc creștinii să o zidească cu beton, cu ciment, cu lemn, o zugrăvesc, o acoperă. Acolo au pus sufletul lor. Acea clădire, acel așezământ, are legătură cu ce am vorbit noi aici?
1: Sigur că are legătură. De fapt, în vechime, locașul de cult unde se adunau credincioșii se numea Domus Ecclesiae, adică casa bisericii. Pentru că era această conștiință mai vie a faptului că, de fapt, există o biserică vie. Noi, oamenii, comunitatea credincioșilor, formăm biserica cea vie a lui Hristos. Noi suntem, de fapt, trupul lui Hristos. Și trupul, când se unește, când aceste mădulare care trăiesc în împrăștirea lumii se unesc pentru a celebra împreună taina noului legământ, dumnezească Euharistie, pentru a se articula ca trup mistic al lui Hristos și a se împărtăși din trupul euharistic al lui Hristos, au nevoie de un loc, de un spațiu. Și încă de când biserica a dobândit libertate de a se manifesta în lume, creștinii și-au construit asemenea edificii de cult. Ele așa se numeau la început, Domus Ecclesiae, adică locul sau casa bisericii, casa unde se unește biserica. Se creează prin edificarea și prin sfințirea acestor locașuri, zicem, de cult, se creează o legătură mistică, o legătură tainică între edificiu și trupul tainic al lui Hristos. Și ele sunt trupa lui Hristos. Iată cât este de tainică, cât este de nepătrunsă această noțiune de trup al lui Hristos, dar și biserica de zid este trupa lui Hristos.
2: Diferă biserica de zid de clădirea primăriei?
1: Sigur că diferă și trebuie să difere. Atunci când nu mai diferă, este o problemă.
2: Prin ce diferă? Ce s-a întâmplat cu ea?
1: Păi atunci, în momentul în care ea nu mai diferă de o clădire oarecare, își pierde menirea. Ea este edificată în primul rând și structura ei arhitecturală și tot ceea ce ține de zidăria respectivă trebuie să deservească biserica vie și celebrarea Euharistiei, adică este un spațiu destinat, un spațiu special destinat pentru un scop anume, și scopul este, de fapt, adunarea, sinaxa credincioșilor și celebrarea Euharistiei.
2: Și un spațiu și consacrat.
1: Este într-adevăr și consacrat. Consacrarea începe încă înainte de a se construi biserica prin piatra fundamentală, adică primul gest, primul act este un act fondator, nu? Când se așează piatra de temelie pe care se va edifica toată clădirea bisericii. Iată, aici avem simbolismul pietrei, adică piatra din capul unghiului, nu? Hristos este evocat, Hristos ca și piatra din capul unghiului pe care se zidește apoi toată casa, toată zidirea. Și sigur, după ce se zidește, se construiește, se pictează, deci ajunge la desăvârșire, locașul de cult este consacrat, este sfințit tot printr-un act fondator de mare profunzime simbolică și duhovnicească și teologică deopotrivă. Deci nu este o casă oarecare, este vorba despre un locaș consacrat, un locaș sfințit și destinat ca să fie loc al adunării bisericii, dar în același timp să reveleze, să descopere, să fie un fel de icoană a trupului lui Hristos. Este foarte important și acest aspect, de aceea e foarte important arhitectura bisericii. Aș dori aici să fac o subliniere. Noi astăzi facem biserici din beton. Sigur că a evoluat arhitectura și materialele de construcție și așa mai departe. Cei din vechime făceau din lemn sau făceau din materiale care existau atunci, din cărămidă și din
2: pietre
1: din, care erau acoperite cu pământ, erau văruite pe din afară. Puține biserici erau și pictate pe din afară, dar marea majoritate erau văruite pe din afară. Noi, dacă vom vedea bisericile vechi, ele nu sunt perfecte pe din afară, nu există colțurile perfecte, nu există pereții, sunt mai ondulați puțin, și de aici se vede că edificiul respectiv este viu. Pentru că un trup nu este colțuros. Nici nu doreau cei din vechime să facă un edificiu perfect
2: geometric
1: din punctul ăsta de vedere. Pentru că ei asociau biserica cu trupul Domnului nostru Iisus Hristos și știau lucrul acesta, că trupul este moale, nu este, e cald. Și bisericile vechi de aceea sunt calde, de aceea, și uitați-vă la arhitecturile acestea noi care se fac și care seamănă multe dintre ele, cel puțin biserici care s-au construit după 90 la noi în țară, multe dintre ele cu blocurile comuniste. Este o problemă aici, este o mare problemă aici.
2: Țineau cei vechi să nu fie biserica ca locaș de cult, să nu fie perfect, să zicem, din punct de vedere al finețurilor arhitecturale, dar țineau să fie frumoasă, să fie ceva care îi oglindește și pe ei ca oameni, dar și pe Dumnezeu. Am o ultimă chestiune, Părinte Arhimandrit, de lămurit în această emisiune. Spuneați că, finalmente, la sfârșitul istoriei, biserica se, să zicem, transformă cumva, se metamorfozează în ceea ce înseamnă Împărăția Lui Dumnezeu, ea fiind aici o anticameră la împărăția lui Dumnezeu. Noi toți suntem arvuniți împărăției și odată ce lumea se va încheia, noi vom fi cu mila lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu în biserică. Biserica va fi una cu împărăția. Ce se întâmplă cu întreaga creație, Părinte Arhimandrit? Cu ceea ce înseamnă soare, planete, toate acestea au o legătură cu biserica prin trupul Domnului Iisus Hristos, prin materialitatea Lui. Vorbeam aici de o biserică cosmică. Toată lumea aceasta, ce se va întâmpla cu ea până la urmă?
1: Este clar că Dumnezeu nu va distruge creația, însă, cum citim în dumnezeiască scriptură, va fi cer nou și pământ nou. Acum, ce înseamnă lucrul acesta este greu de spus. Numai Dumnezeu știe ce înseamnă această reînnoire a lumii la sfârșit. Sigur că lumea s-a învechit nu din cauza ei, ci s-a învechit din cauza păcatului omului și s-a uzat lumea și are nevoie de o reînnoire, de o restaurare a sa. Dar exact în ce va consta lucrul acesta este greu de spus, însă Dumnezeu nu va distruge nimic din ceea ce a creat. Toate au un rost în rațiunea lui Dumnezeu, toate au avut și au un rost și la sfârșitul veacurilor, când biserica se va preface în împărăția lui Dumnezeu, eu cred că și lumea se va preface în împărăția lui Dumnezeu, va arăta altfel.
2: Spiritualizată.
1: Va fi o lume spiritualizată, va fi o lume transfigurată de Duhul lui Dumnezeu și o lume care va transpare mult mai profund slava lui Dumnezeu decât se întâmplă acum, pentru că lumea, zice Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, s-a opacizat din cauza păcatului omenirii. Și atunci, cred că asta se va întâmpla. Exact cum va arăta este greu de spus. Dar va fi cer nou, va fi pământ nou, pentru că toate vor fi recapitulate și reînnoite în Domnul nostru Iisus Hristos.
2: Părinte Arhimandrit, cu aceste precizări vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru cuvintele împărtășite aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în gata, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în altul.

și Elisabeta s-au umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis, Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău și de unde mie aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, Duhul a sălătat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini tot.

creștini, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

ale Sfinților Părinților Bunilor Iubite Ucenici, al Preacuvioșilor și Dumnezeu Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții Achinciana, ale Sfinților a căror plăzire o facem, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunilor Sfinte Doamne, auzi-ne noi, Băgători,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

În somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm, iată, pe 6 iulie, în această zi, în 1785, dolarul american era ales în unanimitate ca moneda Statelor Unite ale Americii de către Congresul Confederațiilor Statelor Unite, fiind prima dată când un stat adopta un sistem de monedă zecimal. Primăria Cluj-Napoca propune interzicerea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza orașului. Proiectul a fost lansat în dezbatere publică. Și cultura și medicina sunt aduse mai aproape printr-un proiect european de 2 milioane de euro. Centrul Cultural Clujean va coordona activități de cercetare privind efectele artei asupra sănătății. Acestea sunt doar o parte dintre informațiile pe care le dezbatem astăzi alături de dumneavoastră în cadrul ediției La zi cu Radio Renașterea. Rămâneți pe frecvențe, în câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: În ziua a șasea a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru, Sisoie cel Mare. Cuviosul Sisoie, iubind pe Dumnezeu din tinerețe, a luat asupra sa jugul crucii și a urmat cu o sârdie lui Hristos, trăind în sihăstrie în pustiile Egiptului. Prin smerenie și prin rugăciune, viața lui s-a asemănat cu viața îngerilor, biruitor pe vrășmașii ce nevăzuți, iar petrecerea lui era în pustiul muntelui în care s-a nevoit și cuviosul Antonie cel Mare, fiind cu adevărat următor al vieții lui Antonie. Pentru smerita lui cugetare, a luat atâta dar de la Dumnezeu, încât a înviat pe morți, precum este arătat și în Pateric, unde se află scris așa. Un oarecare om mirean a mers pentru binecuvântare la Ava Sisoie din muntele lui Antonie, având cu sine pe fiul său un copil mic. Deci s-a întâmplat să se îmbolnăvească copilul pe drum și a murit. Dar tatăl lui nu s-a tulburat de aceasta, ci cu credință s-a dus cu cel mort la stareț și, intrând în chilie la cuviosul, s-a aruncat la picioarele lui împreună cu fiul cel mort, pe care l-a pus cu fața în jos, ca și cum ar fi cerut binecuvântare și rugăciune. Și făcând starețul rugăciune și binecuvântându-i, a ieșit omul afară lăsându-și copilul să zacă mort la picioarele starețului. Iar starețul, neștiind despre moartea copilului, ci socotind că stă pentru rugăciune, i-a zis: scoală-te, fiule, și du-te de aici. Și îndată, înviind, mortul s-a sculat și a ieșit pe urmele părintelui său. Și omul, văzând pe fiul său viu, s-a întors cu el la stareț și, închinându-se, i-a mulțumit. Atunci, cunoscând starețul învierea mortului, s-a mâhnit mult că nu voia să aibă faima de făcător de minuni și a poruncit acelui om să nu spună nimănui până la moartea sa ceea ce se făcuse. Pe acest părinte, insuflat de Dumnezeu, l-au întrebat frații: de va cădea vreun frate în vreo greșeală, îi este destul un an de pocăință? Răspunsa starețul: aspru este cuvântul acesta. Zis au frații: atunci 6 luni se cade să se pocăiască cel ce a greșit. Răspuns a starețul: este mult. Și iarăși au zis frații: dar 40 de zile îi este de ajuns pentru pocăință. Răspuns a starețul: este mult. După aceasta a zis: cred în milostivirea iubitorului de oameni că de se va pocăi omul din tot sufletul, 3 zile sunt de ajuns pentru a primi Dumnezeu pocăința lui. Alt frate a întrebat pe stareț zicând: ce voi face, părinte, că am căzut în păcat? Starețul a răspuns: ridică-te, fiule, și te vei mântui. Zisa fratele: după ridicare iarăși am căzut. Starețul i-a zis: ridică-te iarăși. Fratele a zis: până când va fi căderea și ridicarea mea? Starețul a răspuns: până ce te va ajunge și te va găsi sfârșitul, ori în cele bune, ori în cele rele. Până atunci ni se cade să petrecem totdeauna în ridicare din păcate, pentru ca în pocăință să ne ajungă sfârșitul. Și petrecând în pustie 60 de ani, cuviosul Sisoie s-a apropiat de sfârșitul său. Și când era să moară, stând lângă dânsul monahii, s-a luminat fața lui ca lumina și a grăit către dânsii: iată, Ava Antonie a venit. Și trecând puțin iarăși a zis: iată, ceata prorocilor a venit. Și iarăși s-a luminat mai mult și a zis: iată, ceata apostolilor a venit. Și îndoit, fața lui s-a luminat și vorbea cu cei nevăzuți. Și l-au rugat pe el frații zicând: spune-ne, părinte, cu cine vorbești? Și le-a zis lor: iată, îngerii au venit ca să mă ia pe mine și mă rog lor să mă lase pe mine puțin ca să mă pocăiesc. Și i-au zis lui frații: nu ți este ție de trebuință pocăința? Răspunsa starețul: cu adevărat, nu mă știu pe mine să fie atins măcar începutul pocăinței. Și toți frații îl știau pe el că este desăvârșit Și iarăși mai mult s-a luminat și se făcuse fața lui ca soarele și s-au temut toți și a grăit către dânsii starețul. Iată, vine Domnul, vedeți toți că zice, aduceți-mi vasul cel ales din pustie. Și zicând acestea, cuviosul îndată și-a dat duhul său la Domnul. Și s-au văzut niște fulgere și s-a umplut casa aceea de bună mireasmă. Cu acest fel de fericit sfârșit și-a încheiat cuviosul Sisoie vremelnica sa viață, mutându-se la viața cea fără de sfârșit. Și acolo sălășluindu-se împreună cu cetele pe care le-a văzut la sfârșitul său, se îndulcește acum de vederea feței lui Hristos. Aceste îndulciri să ne învrednicim și noi cu rugăciunile părintelui nostru Sisoie și cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slavă în veci. Amen.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm, așa cum vă promiteam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei ziua de 6 iulie. În 1484 începea asediul cetății Chilia, în timpul campaniei sultanului Bayezid al II-lea în Moldova, cu efective de peste 60.000 de soldați. După 8 zile, cetatea era cucerită de invadatori. Mergem mai departe și aflăm că în 1885, chimistul și biologul francez Louis Pasteur a testat cu succes vaccinul antirabic pe un copil de 9 ani. Rezultatul a fost unul spectaculos, băiatul supraviețuind și revenindu-și complet. Mergem mai departe și aflăm că în 1948 era instituit regimul de colectare obligatorie a cerealelor. Cotele au fost astfel fixate încât să preia maximul posibil de la producători. Adesea, țăranii erau nevoiți să cumpere cereale de la piață pentru a putea livra cantitățile solicitate de autorități. Regimul cotelor a slăbit sensibil gospodăriile țărănești individuale și a constituit un instrument foarte eficient pentru a convinge țărănimea să-și predea pământul și inventarul pentru a intra în colectivă. În 1949, în zilele de 6 și 7 iulie, a avut loc cel de-al doilea și cel mai mare val al deportărilor staliniste din Basarabia și nordul Bucovinei. În 1971 au fost adoptate și date publicității faimoasele propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice de educare marxist-leninistă a membrilor de partid și a tuturor oamenilor muncii. Prezentată de Nicolae Ceaușescu, pădit inspirate din vizitele acestuia în China și Coreea de Nord, propunerile au marcat sfârșitul perioadei de relativă liberalizare și începutul instalării treptate a unui regim neostalinist în România. Rezultatul acestei orientări a fost, mai ales în anii 80, o izolare crescând a culturii și științe românești față de evoluțiile internaționale. Emil Metea are mai multe amănunte.
1: La 6 iulie 1971, România făcea un pas decisiv într-o direcție care avea să-i marcheze profund viața culturală și intelectuală pentru aproape două decenii. În acea zi, liderul comunist, Nicolae Ceaușescu, prezenta Comitetului Executiv al Partidului Comunist Român un document pe care istoria avea să-l rețină sub un nume scurt, dar cunoscut, Tezele din Iulie. La prima vedere, documentul părea o simplă colecție de măsuri privind educația și activitatea culturală. În realitate însă, el anunța o schimbare profundă de direcție. După câțiva ani în care România cunoscuse o relativă destindere, cu o oarecare deschidere spre cultura occidentală și cu o libertate ceva mai mare acordată scriitorilor, artiștilor și cercetătorilor, Tezele din Iulie au însemnat revenirea la controlul strict al partidului asupra vieții intelectuale. Mulți istorici sunt de acord că această schimbare a fost influențată de vizitele efectuate de Nicolae Ceaușescu în China și Coreea de Nord în vara anului 1971. Acolo, liderul român a fost impresionat de disciplina ideologică, de mobilizarea permanentă a populației și de cultul personalității promovat de Mao Zedong și Kim Il-sung. Întors în țară, a încercat să adapteze o parte din aceste practici la realitățile României, declanșând ceea ce numeroși cercetători au numit o mini-revoluție culturală. Tezele din Iulie cereau intensificarea educației marxist-leniniste, sporirea controlului politic asupra școlii, universităților, presei, teatrului, cinematografiei și literaturii. Cultura nu mai trebuia să fie un spațiu al creației libere, ci un instrument de formare a omului nou, devotat partidului și ideologiei comuniste. Arta era apreciată nu atât pentru valoarea ei estetică, cât pentru utilitatea ei propagandistică. Scriitorii, regizorii, actorii și artiștii plastici au fost supuși unei presiuni tot mai mari de a produce opere conforme cu linia oficială. Consecințele nu s-au văzut peste noapte, dar au devenit din ce în ce mai evidente în anii care au urmat. Cenzura s-a înăsprit, contactele culturale cu Occidentul au fost limitate, iar cercetarea din domeniile umaniste și sociale a fost obligată să respecte dogmele ideologice. Tot mai multe resurse au fost orientate spre glorificarea partidului și mai ales a lui Nicolae Ceaușescu. În timp, cultul personalității a căpătat proporții fără precedent, iar propaganda a început să pătrundă în aproape toate aspectele vieții publice. Privind retrospectiv, tezele din iulie reprezintă unul dintre momentele de răscruce ale istoriei recente a României. Ele au pus capăt unei perioade de relativă destindere și au pregătit terenul pentru izolarea politică și culturală care avea să caracterizeze ultimul deceniu al regimului comunist. În anii 80, când România traversa o gravă criză economică și socială, efectele acestei orientări deveniseră evidente. Acces limitat la idei și informații din exterior, control strict asupra creației artistice și o societate în care conformismul era încurajat, iar spiritul critic era privit cu suspiciune. La mai bine de o jumătate de secol de la acel moment, tezele din iulie rămân un exemplu elocvent despre felul în care deciziile politice pot influența nu doar economia sau administrația unui stat, ci și cultura, educația și libertatea de exprimare. Ele amintesc că o societate se dezvoltă cu adevărat atunci când ideile pot circula liber, iar creația și gândirea critică sunt încurajate, nu transformate în simple instrumente ale puterii. La data de 6 iulie în 1971, au fost adoptate și date publicității faimoasele propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, sau tezele din iulie, cum sunt numite. Teze prezentate de Nicolae Ceaușescu. Acestea au marcat sfârșitul perioadei de relativă liberalizare și începutul instalării treptate a unui regim neostalinist în România. Rezultatul acestora a fost, mai ales în anii 80, o izolare crescândă a culturii și științei românești față de evoluțiile internaționale.
0: În 1884 s-a născut Ioan Alexandru Lapedatu, poet, prozator și publicist, reputat profesor de limbi clasice. Este considerat unul dintre dascălii străluciți ai învățământului transilvanian. În 1920 s-a născut Dragoș Vicol, poet, prozator și traducător. În 1923 s-a născut medicul și profesorul Constantin Bălăceanu Stolnici. El a făcut cercetări în domeniile neurologiei și gerontologiei. În 1936 a murit Gheorghe Ghibănescu, istoric și filolog. În 1940 s-a născut Nicolae Dragoș Hâncu, medic nutriționist, eseist și profesor universitar doctor. Și în 1943 s-a născut Dorin Anastasiu, solist vocal, profesor, redactor și prezentator de emisiuni TV.
1: Stimați ascultători, astăzi, 6 iulie, este Ziua Internațională a Sărutului.

Ne spun cei de la Ager Press că Ziua Internațională a Sărutului este celebrată anual la data de 6 iulie. A apărut în 2006 în Marea Britanie și, în decurs de câțiva ani, a devenit o sărbătoare internațională. Scopul acestei zile este de a le da ocazia în plus îndrăgostiților de a fi aproape unul de celălalt, dar și de a evidenția varietatea de sensuri pe care le are acest gest. Expresie a afecțiunii umane, sărutul trimite o cascadă de impulsuri prin neuroni și eliberează un amestec de hormoni care contribuie la starea de bine și fericire. De asemenea, sărutul reduce nivelul cortizolului, care este un hormon al stresului, reduce tensiunea arterială, îmbunătățește sistemul imunitar și reduce reacțiile alergice. Ca manifestare culturală, sărutul este prezent în foarte multe opere de artă. Constantin Brâncuș a exprimat această formă a afecțiunii umane în seria de sculpturi Sărutul, precum și în lucrarea monumentală Poarta Sărutului. În pictură, sărutul a fost imortalizat printre alții de Francesco Hayez, Edvard Munch, Pablo Picasso, René Magritte, Roy Lichtenstein sau Banksy. Una dintre cele mai faimoase picturi ce poartă numele Sărutul este cea în ulei realizată de pictorul austriac simbolist Gustav Klimt. Lucrarea a fost realizată între anii 1907 și 1908, la apogeul perioadei de aur, în care Klimt a preferat nuanțele de auriu, realizate din frunze sau foițe de aur. În film, sărutul a debutat în pelicula The Kiss, ce datează din anul 1896. Scena dintre Mary Irwin și John Rice a durat 18 secunde, suficient cât să declanșeze un adevărat scandal mediatic și să-i aducă regizorului William Hayes acuza că ar dori coruperea și decadența publicului american. Deși interpretăm de obicei sărutul ca pe o formă de afecțiune și de cele mai multe ori ni-l imaginăm în context romantic, el poate fi și un semn de respect, de prietenie, de salut, de admirație, de reconciliere, de intenții pacifiste. În context religios, sărutul exprimă devotament și evlavie. Un comportament asemănător sărutului se întâlnește la anumite specii de mamifere, în special la primate. Este greu de spus însă dacă la oameni sărutul este un gest instinctiv sau unul învățat.

0: întoarce la tine.
1: Personalitatea.
2: Personalitatea. Personalitatea zilei.
3: Stimați ascultători, la Personalitatea zilei, astăzi vom vorbi puțin despre actorul, regizorul, scenaristul și producătorul american Sylvester Stallone. Sylvester Gardenzio Stallone, actor, regizor și scenarist american, cunoscut mai ales pentru rolurile Rocky și Rambo, s-a născut la data de 6 iulie 1946 la New York. Părinții săi au divorțat când Sylvester avea 11 ani. A urmat cursurile Colegiului American din Geneva, Elveția, iar după ce a revenit în Statele Unite, a urmat cursurile de dramă la Universitatea din Miami și a început să scrie primele scenarii, dar a abandonat facultatea pentru a deveni actor în New York. A interpretat câteva roluri minore, dar a avut ocazia să joace împreună cu actori mari, cum sunt Woody Allen și Jack Lemmon. Potrivit Agger Press, în 1974, Sylvester Stallone a obținut unul dintre rolurile principale în filmul Lorzi din Flatbush. Cu acest film a obținut și prima acreditare ca scenarist pentru dialoguri adiționale. Rocky Balboa, primul personaj foarte cunoscut interpretat de Sylvester Stallone, a fost creat în martie 1975, după vizionarea meciului de box dintre legendarul campion Muhammad Ali și Chuck Wepner, un necunoscut la acea vreme, care a reușit să reziste loviturilor lui Ali, pierzând doar prin decizia arbitrilor, dar reușind să-l trimită la podea pe Ali și să câștige admirația publicului. După vizionarea acestui meci, Stallone a scris în 3 zile scenariul filmului Rocky. Mai mulți producători s-au arătat interesați de scenariu, dar Stallone a insistat că nu-l vinde decât cu condiția să joace el însuși în rolul titular. În cele din urmă a reușit să-i convingă pe producători și astfel s-a trezit între cele mai mari nume din Hollywood. Pelicula Rocky a fost nominalizată la 10 premii Oscar și a câștigat 3, între care și cel mai important, pentru cel mai bun film al anului. Stallone, Sly, cum îl numește presa americană,

0: Americană, a fost nominalizat drept cel mai bun actor și cel mai bun scenarist. În istoria filmului, doar 4 mari vedete ale filmului au fost nominalizate la Oscar în același an ca actor și scenarist: Charlie Chaplin, Orson Welles, Woody Allen și Sylvester Stallone. Stallone a reluat rolul Rocky de mai multe ori în următoarele 4 decenii. În Rocky 2, 3, 4, 5, Rocky Balboa din 2006 și Creed 1 și 2, semnând scenariul și regia la aproape toate. Seria Rocky a transformat treptele Muzeului de Artă din Philadelphia într-o atracție turistică în întreaga lume. Astăzi, cei care merg prin Philadelphia obligatoriu trebuie să viziteze statuia lui Rocky, amplasată lângă Muzeul de Artă. Al doilea personaj care i-a menținut celebritatea lui Stallone a fost locotenentul John Rambo, veteran al războiului din Vietnam. În 1982, după eșecul comercial al filmelor Fist, Șoimii Nopții, Alea Paradisului și Drumul spre Victorie, părea că publicul nu îl acceptă pe Stallone decât în rolul care l-a consacrat, Rocky Balboa. Dorind să ofere ceva nou spectatorilor, Stallone a acceptat să joace într-un film care trecuse de la un studio la altul timp de aproape 10 ani. Deși acceptase rolul, Stallone nu era deloc optimist în ceea ce privește succesul filmului, considerând că personajul Rambo era prea dur pentru gustul majorității. Totuși, prima parte a seriei, First Blood, din 1982, s-a dovedit a fi un succes neașteptat, costând doar 14 milioane de dolari și încasând aproape 50 de milioane în America de Nord și alte aproape 80 de milioane de dolari în restul lumii. Personajul Rambo a intrat în preferințele publicului abia în 1985, după apariția părții a doua, Rambo First Blood Part 2, care s-a bucurat de un succes imens, încasând 150 de milioane de dolari în America de Nord și alte 150 de milioane în restul lumii, la un buget de aproximativ 44 de milioane. În 1985, ca urmare a lansării pe marile ecrane a filmelor Rocky 4 și Rambo First Blood Part 2, Stallone a devenit cea mai mare vedetă de cinema din lume. Personajul a devenit atât de faimos încât a fost nominalizat pe lista Institutului de Film American 100 de ani, 100 de eroi și răufăcători. Franciza în sine a produs și o serie de jocuri video, benzi desenate și seriale de televiziune bazate pe film. În decembrie 2015, Fox, împreună cu producătorul executiv în persoana lui Stallone, au început să lucreze la seria TV Rambo New Blood. În centrul acțiunii este relația nefericită dintre John Rambo și fiul său, care a luat un exemplu de la tatăl eroic și a intrat în marină. Ultimul film din seria aventurilor lui John Rambo este Rambo Last Blood din 2019. Sylvester Stallone a fost răsplătit în 1984 cu o stea pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood, iar în 2015 a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar în filmul Creed. Pe lista celor mai populari eroi de film, realizată de Institutul American de Film în 2003, Stallone se află pe locul 7 ca Rocky Balboa, în urma lui Gregory Peck ca Atticus Finch, Harrison Ford ca Indiana Jones, Sean Connery ca James Bond, Humphrey Bogart ca Rick Blaine, Gary Cooper ca Will Kane și Jodie Foster în rolul lui Clarice Starling. Vă las acum la final cu unul dintre cele mai frumoase monologuri ale acestui actor, luat, bineînțeles, din filmul Rocky Balboa.
1: The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are.
0: Lumea nu este compusă doar din soare și curcubeie. Lumea poate să fie și un loc rău și nu-mi pasă cât ești tu de dur. Lumea te va bate până cazi în genunchi și te va ține acolo permanent dacă îi dai voie. Nici eu, nici tu și nici nimeni nu va lovi vreodată atât de tare cum lovește viața. Dar de fapt nu contează cât de tare poți să lovești. Contează cât de tare poți să fii lovit și să mergi mai departe. Câte lovituri poți încasa și să mergi mai departe. Așa obții victoria. Acum, dacă știi cât meriți, du-te și ia ceea ce meriți. Dar trebuie să fii dispus să încasezi loviturile și nu să arăți cu degetul spunând că nu ești unde vrei să fii din cauza lui sau ei sau a altuia. Asta fac doar lașii, iar tu nu ești laș. Tu ești mai bun de atâta.
1: Cowards do that and that ain't you! You're better than that!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, merge mai departe. Cultura ar putea avea în viitor un rol mai important în prevenirea bolilor și în îmbunătățirea stării de sănătate. Clujul participă la un proiect european care va cerceta cu date științifice efectele artei și ale activităților culturale asupra sănătății fizice și mentale. Inițiativa are o valoare de 2 milioane de euro și reunește organizații și cercetători din 13 țări europene. Centrul Cultural Clujan va avea un rol important în acest proiect, coordonând activități de cercetare și evaluare privind impactul artei asupra stării de bine și a sănătății. Rezultatele ar urma să fie folosite pentru dezvoltarea unor programe și politici publice care să apropie domeniul cultural de sănătate și asistență socială. Primăria Cluj-Napoca propune interzicerea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza orașului, cu excepția jocurilor loto. Proiectul de hotărâre a fost lansat în dezbatere publică, urmând ca forma finală să fie supusă votului în Consiliul Local. Potrivit documentului, sălile de jocuri de noroc existente ar urma să mai funcționeze doar până la expirarea licențelor actuale. Municipalitatea spune că măsura vizează protejarea copiilor, adolescenților și tinerilor într-un oraș cu o importantă populație universitară. Autoritățile invocă efectele sociale ale dependenței de jocuri de noroc, care afectează nu doar persoanele implicate, ci și familiile și comunitatea.
5: Nu schimbați frecvențele! În câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Pe cel de lângă tine nu-l poți duce decât acolo unde ești tu. Se spune că un tată mergea pe un drum acoperit de zăpadă împreună cu băiețelul lui. La un moment dat, copilul a strigat: "Tată, ai grijă pe unde mergi." Tatăl a zâmbit: "De ce îmi spui mie?" Iar copilul a răspuns: "Pentru că eu calc exact în urmele tale." Prin urmare, pe cel de lângă tine nu-l poți duce decât acolo unde ești tu. Dacă ești aproape de Dumnezeu, îl vei ridica și pe El. Dacă ești departe de Dumnezeu, îl vei trage și pe El în jos. Aceasta ne amintește și de înțelepciunea populară: spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Dar astăzi aș adăuga: spune-mi unde ești tu duhovnicește și îți voi spune unde îi vei conduce pe cei care te urmează. Pentru că fiecare om este, fără să-și dea seama, un călăuzitor. Un tatăl este model pentru copii, o mamă pentru familie, un profesor pentru elevi, iar un prieten își influențează prietenul. Chiar și prin simpla prezență, omul transmite ceva. Pentru că nimeni nu poate da ceea ce nu are. Mântuitorul sau Domnul a spus: poate oare un orb să călăuzească pe alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă. Pentru că dacă sufletul meu este plin de pace, voi răspândi pace. Dacă este plin de răutate, voi răspândi răutate. Dacă este plin de Hristos, îl voi face cunoscut și altora. Dacă este gol de Dumnezeu, îl voi conduce și îi voi conduce și pe alții spre același gol. Pentru că izvorul nu poate scoate și apă dulce și apă amară. Pentru că din ceea ce este inima, aceea vorbește și aceea oferă. Să ne gândim la doar câteva exemple din Sfânta Scriptură. Dacă privim la Moise, pentru că el stătea aproape de Dumnezeu pe muntele Sinai, a putut conduce un întreg popor spre libertate. 40 de ani a mers înaintea lor. Nu era desăvârșit, dar era unit cu Dumnezeu. În schimb, Ieroboam s-a depărtat de Dumnezeu și a atras după sine întregul popor în idolatrie, iar păcatul unui conducător a devenit păcatul unei națiuni. Dacă ne gândim la Sfântul Apostol Petru, după pogorârea Duhului Sfânt, fiind plin de har, printr-o singură predică au venit la credință mii de oameni. Dar înainte de înviere, când frica îl stăpânea, s-a lepădat de Hristos de 3 ori. Prin urmare, omul îi conduce pe ceilalți acolo unde este el însuși. Și un exemplu cutremurător este Iuda Iscarioteanul, pentru că și-a lăsat inima stăpânită de iubirea banilor. N-a căzut doar el, ci i-a târât și pe slujitorii templului în cea mai mare nedreptate, vânzarea Domnului. Prieteniile ne modelează. Psalmistul spunea că fericit este bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Nu întâmplător începe psalmul cu anturajul, pentru că diavolul știe că dacă te poate convinge direct, îți schimbă oamenii din jur. Un tânăr credincios ajunge într-un grup care poate să batjocorească biserica. La început tace, apoi râde, apoi aprobă, apoi face și el la fel. Tot astfel, un om care intră într-un cerc de oameni ai rugăciunii, încep încet să se schimbe. Anturajul nu schimbă doar obiceiurile, ci în primul rând schimbă sufletul. Ce spun Sfinții Părinți? Sfântul Ioan Gură de Aur spune că nimic nu este mai puternic decât exemplul. Viața ta predică mai tare decât cuvintele tale. Oamenii uită predicile, dar nu uită omul care trăiește ceea ce spune. Sfântul Serafim de Sarov avea un cuvânt minunat. Dobândește pacea și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Dacă suntem atenți, observăm că nu spune convinge-i, nu spune obligă-i, ci spune dobândește tu pacea. Mai întâi schimbă-te tu, apoi Dumnezeu îți va schimba și îi va schimba și pe ceilalți prin tine. Se spune că un bătrân mergea noaptea prin sat cu un felinar. Un tânăr l-a întrebat, bunicule, de ce porți felinarul? Luminează doar câțiva pași, iar bătrânul a zâmbit și i-a răspuns. Tocmai acei câțiva pași sunt ai mei. Dacă îi văd bine, voi ajunge la destinație, iar cei care merg în urma mea nu se vor împiedica nici ei. Pentru că așa este și viața noastră. Nu trebuie să luminăm toată lumea, trebuie să fim lumină acolo unde ne-a așezat Bunul Dumnezeu. Pentru că pruncii, copiii noștri, merg în urma noastră. Familia merge în urma noastră, prietenii ne privesc, vecinii ne observă și fără să ne dăm seama, cine calcă pe urmele noastre? Iar întrebarea este, urmele noastre duc spre Hristos sau ne îndepărtează de El? Pentru că nu putem cere copiilor să se roage dacă noi nu ne rugăm. Nu putem cere respect dacă noi nu respectăm. Nu putem cere iertare dacă noi nu iertăm. Nu putem cere dragoste dacă noi trăim în ură. Cel mai mare dar pe care îl poate face un părinte copilului său nu este avere, este viața lui cu Dumnezeu. Cel mai mare dar al unui soț pentru familie nu este salariul, este exemplul. Cel mai mare dar al unui creștin pentru lume este sfințenia. Pentru că la sfârșitul vieții nu vom răspunde numai pentru sufletul nostru, vom răspunde și pentru influența pe care am avut-o asupra altora. De aceea să ne întrebăm în fiecare seară, dacă cineva ar trăi exact astăzi cum am trăit eu, s-ar apropia de Dumnezeu sau s-ar îndepărta de El? Să-L rugăm pe Hristos să ne ridice mai întâi pe noi, să ne curețe inima, să ne lumineze mintea, să ne umple sufletul de har, pentru că numai atunci îi vom putea conduce și pe cei de lângă noi spre împărăția cerurilor. Să fim asemenea lumânării care se consumă pe sine, dar aprinde și alte lumânări. Să fim asemenea apostolilor care, fiind plini de Hristos, l-au dorit lumii întregi și atunci se va împlini cuvântul Domnului, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Vă doresc să fiți binecuvântați, să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Aparatul bugetar din România continuă să se restrângă. Numărul posturilor ocupate în instituțiile publice a scăzut cu peste 31.000 într-un singur an, conform datelor Ministerului Finanțelor. Doar în primele patru luni din 2026, sistemul public a pierdut peste 5.300 de posturi ocupate. La finalul lunii aprilie, în instituțiile și autoritățile publice lucrau aproape 1.027.000 de persoane. Aproape 2/3 dintre posturile ocupate se află în administrația publică centrală. Cele mai mari efective sunt în educație, afaceri interne și apărare. Romfilatelia și Poșta Română au lansat o emisiune de mărci poștale dedicată celor 70 de ani de prezență a României în UNESCO. Emisiunea promovează patru elemente ale patrimoniului cultural românesc înscrise în lista UNESCO: doina, ceramica de Horezus, scoarța tradițională și cobza. Cele patru mărci poștale aduc în atenție creații, meșteșuguri și instrumente care fac parte din identitatea culturală a României și care sunt recunoscute la nivel internațional. România este membră UNESCO din 27 iulie 1950.

Românii reprezintă cel mai activ grup de migranți din punct de vedere economic din Regatul Unit, potrivit unui raport prezentat în Parlamentul Britanic. Peste 1,3 milioane de români dețin o formă de statut de ședere, iar comunitatea are o prezență importantă în sănătate, construcții, antreprenoriat și noile tehnologii. Datele arată că românii au una dintre cele mai ridicate rate de angajare și activitate independentă din Anglia și Țara Galilor. Numai în sistemul public britanic de sănătate lucrează peste 6.500 de români, de două ori mai mulți decât în urmă cu 9 ani. Raportul mai arată că românii contribuie semnificativ prin taxe și impozite și au un rol tot mai important în economia britanică. Dragi prieteni, întâlnirea noastră a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Lupta pentru credință. Credința ta te apără. Credința ta te apără de orice rău. Ori de câte ori necazurile se abat asupra ta, credința te va ajuta. Dacă această lume ia înfățișarea unei temnițe, fără ușă sau poartă, credința îți va spune, nu te teme. Creatorul tău ține toate lucrurile întru puterea sa. El te numește fiu și vrea ca și tu să-l numești părinte. Dacă vecinii te leapădă și te disprețuiesc, credința te va apăra și îți va aduce mărturie. Părintele tău cel ceresc nu te-a lăsat și nu te-a disprețuit. Dacă faci vreun păcat, iar oamenii îți văd păcatul și te judecă și te leapădă ca pe un golan netrebnic din această lume, credința își va apăra vrednicia și îți va spune: Hristos a murit pe cruce pentru păcătoși. El a plătit prețul pentru păcatul tău dinaintea lui Dumnezeu, iar pentru Dumnezeu tu ești de mare preț. Dacă pătimești pierderi și pagube și nu afli pe nimeni pe umărul căruia să-ți odihnești capul tău cel frământat, credința te va apăra de toate gândurile și grijile întunecate și îți va spune mereu cum tot ceea ce ți-a scăpat din mână a căzut în mâna părintelui tău, care are în mâna sa toate avuțiile și toate averile, precum și toate bunurile întregii creații. Credința te apără în boală și de boală, în necaz și de necaz, în întuneric și de întuneric, în deznădejde și de deznădejde, în singurătate și de singurătate, în moarte și de moarte. Chiar de la moarte, credința te apără și te va apăra. Cu adevărat, chiar de la moarte, iar ateii nici măcar nu știu că există o apărare împotriva morții. Credința te va apăra de ateism, de acea lepră mai presus de orice lepră, de acel întuneric mai gros decât orice întuneric și mai rece decât orice îngheț. O, frate, ateismul este o moarte vie pentru oameni și popoare. Orice moarte este moartă, dar ateismul este o moarte vie. De acea moarte vie credința te apără și te păzește. Ca un cadavru care zace în coșciug, așa se află și sufletul în trupul viu al unui ateu. El este un mormânt văruit, împodobit și înconjurat de un chip, dar în lăuntrul său există doar moarte, totul este moarte, orice cuget moarte, orice dorință moarte, orice intenție moarte, orice plan moarte. Ce te poate apăra de această moarte vie? De această moarte care poartă masca vieții, ce te poate apăra, frate? Doar credința ta în Dumnezeul cel viu, Creatorul, și în Hristos Mântuitorul, mărturia pe care ai auzit-o și ai primit-o. Credința în Hristos, cunoașterea deplină care ți-a fost dăruită sub numele smerit de credință, deși această credință este mai de nădejde decât orice altă cunoaștere care vine de la om și prin om și nu de la Dumnezeu și prin Dumnezeu. Această sfântă și de viață dătătoare credință i-a păzit pe strămoșii tăi de deznădejde pe timpul îndelungilor perioade de robie, iar la vreme de răscoală ea i-a păzit de deznădejde și de nesiguranță. Această sfântă și de viață făcătoare credință te apără de gândurile tale, de dorințe păcătoase, de intenții dezastruoase. Această sfântă și de viață dătătoare credință te apără de moarte, de imoralitate, de gânduri necurate, de fapte rușinoase, de crimă, de brutalitate și de barbarie. Vei spune că într-adevăr nu poți afla și că n-ai avut în viață un mai puternic și mai iubit apărător decât credința ta, care este acea flacără din candela ta lăuntrică ce îți luminează și îți încălzește sufletul în vecii vecilor, fratele meu. Apără-ți credința. Apără-ți credința ta, frate.
Plugul te apără de foame, o țăranule. Trebuie să fii sigur că și tu îl aperi de rugină. Altminteri vei suferi de foame. Focul te apără de foame, o fierarule. Îngrijește-te ca și tu să-l aperi de umezială și de scrum. Altminteri vei suferi de foame. Tot astfel precum țăranul își apără plugul de rugină, astfel încât plugul să-l poată apăra de foame, și întocmai precum fierarul își apără focul de umezială, pentru ca focul să-l poată apăra de foame, la fel și tu trebuie să-ți aperi credința de vânturile cele viclene, ca și credința să-ți poată apăra viața, puterea și bucuria. Țesătoarea își păzește pânza de pe războiul de țesut cu grijă, astfel încât aceasta să rămână într-o stare bună. Deoarece doar cu o pânză bună poate țesătoarea să-și facă haine pentru ea și copiii ei. Gospodina are grijă ca făina să nu-i se umezească, ci să poată fi ținută în bune condiții spre a fi mâncată. Așa cum ea o împrăștie și o trece prin sită cu mare grijă pentru a face o pâine sănătoasă pentru ea și copiii ei, tot astfel și tu trebuie să-ți păzești credința ortodoxă și să o cureți și să ceri orice fel de necurății întrânsa, sora mea. Fiindcă numai pâinea curată și sănătoasă hrănește sufletul și îl însănătoșește, sora mea, sufletul tău și sufletele dragilor tăi copii, soră. Privighetoarea își păzește gâtul cât se poate de bine pentru a scoate triluri care să încânte inima ei și a celor care ascultă cântecul. Fiindcă de toate câte îi sunt dăunătoare și stricăcioase gâtului ei, ea se ferește păzindu-și gâtul cu mare grijă. Păunul își păzește penele, el le poartă de grijă cu mare atenție și își păzește veșmântul țesut în aur. Pentru el aceasta înseamnă chiar înfățișarea lui, iar pentru cei ce îl privesc este o bucurie. El se păzește ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau ca nu cumva ceva anume să-i le murdărească. El își înalță capul pe gâtul său înalt ca o santinelă aflată într-un turn de pază și se întoarce într-o parte sau alta spre pază ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau să-i le murdărească. Tocmai precum privighetoarea își păzește gâtul, izvor de bucurie pentru sine și alții, tot astfel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Fiindcă credința ta este izvorul bucuriei tale, profundul, nesecatul izvor de bucurie pentru tine și pentru toți cei din jurul tău care te iubesc. Și întocmai precum păunul își apără penajul său splendid, mândria și avuția, la fel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Deoarece credința ta îți este sfântă podoabă, mândria și avuția sufletului tău. Ați văzut vreo privighetoare fără de glas? La ce mai este ea oare bună? Cine o mai aude? Cine o mai caută? Cine o mai socotește pe aceasta mai vrednică decât o biată vrăbiuță? Glasul privighetoarei o face vrednică de ceva anume. Glasul ei îi conferă o mare valoare, făcându-o să fie iubită și prețuită. Și ați văzut oare un păun cu penele smulse, lipsit de toată slava și frumusețea sa? N-ar râde toți oamenii de el, în loc să se minuneze de înfățișarea lui? Nu l-ar socoti o monstruozitate și o anomalie, fără mantia sa țesută de aur, cu care Creatorul l-a împodobit și l-a înălțat la treapta de împărat al păsărilor celor cu pene? O, copilul meu de aur, vrednicia și avuția ta le descoperi doar în credință. Dacă vreodată, ferească Dumnezeu, unele persoane rău intenționate ți-ar scoate credința din suflet, ai ajunge mai nevrednic decât o privighetoare redusă la tăcere și mai înspăimântător decât un păun lipsit de pene. Prin urmare, păzește-ți și apără-ți credința ca și ea să te apere pe tine. Credința este izvorul tău de viață, credința îți este hrana. Ea este veșmântul sufletului tău, ea îți este sănătate, îți este cânt și bucurie și negreită încântare. Credința îți este avuția și valoarea ființei tale. Credința este flacăra dumnezeirii din tine, fratele meu.
Am citit din scrierile Sfântului Nicolae Verimirovici, Lupta pentru credință.

Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconie,

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Mai mari lor voi e voți ai oștii lor cerești, vă pe voi.
1: Cel ce ai zidit pe om după chipul și asemânarea ta și tot harul tău l-ai
0: acoperit pe noi.
1: Tu cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere. Și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci din potrivă cu ipocrința spre mâine. Tu cel ce ne-ai învrednicit pe noi smeriții și nevrednicii tăi rog și în ceasul acesta. Asta înaintea slavei și în tău jertfelnic, și-ați aduce datorită închinare și preastăvire.
0: Niște mai mari,
1: însuși, Stăpâne,
0: peste oștile puterilor,
1: primește și din gurile noastre, păcătoșilor, între ei sfânta cântare. Ne cercetează sub bunătatea ta, iar cu toate greșeala ce nu voiești și a
2: Sfântului
1: voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și le dă să slujim ție, cuvioșie, în toate zilele vieții noastre.
2: Pentru rugăciune preasfinte, născătoare de

dată cunoaștere Dumnezeii tale. Deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduite. Pune noi și frica fericitelor tale porunci ca toate poftele Dumnezeu. Cugetă și fă-te în toate cele ce sunt spre bună.

Și prin vorbele lor frumoase și măguritoare înșeală inimile celor fără de răutate.

0: și în vecii vecilor. Amin.
1: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc

și fac vine sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostelesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte.

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cele gați cu pofte și cu desfătări pești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărate al slavei, căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea negreită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai jucat și arhierea unui sfânt. Și ca un stăpân a toate, ne-ai dat slujirea sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Tu cel ce șezi pe tronul hierubimilor și ești Domnul serafimilor și împăratul Israel. Tu cel ce singur e sfânt și Tu sfinți de odihnești. Așadar, pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe Tine păcătosul și nevrednicul și încurățește sufletul și inima de cugetările. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, îngrădicește-mă cu puterea Sfântului Tău să stau înainte acestei sfinte Tale mese și să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău și scumpul Tău sânt. Că la Tine vin Ta de la mine, ni să mă lepezi dintre slujitorii Tăi. Și binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul Tău. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm din preună și Părintele Tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Dumnezeu, acum și bunurea și vecii vecilor. Amin. Noi care, care de viață.

Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine.

0: penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, românași, rodiaconi, diaconi, monași, monahii și pe tot cine preoțește și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții întru Domnul Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul, Teofil, arhiepiscopul, Bartolomeu, mitropolitul, Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească

0: Cine, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Preoția voastră să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna.

0: milostivicești pentru păcatele noastre.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot.

Cările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, dinpreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Adoțitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, ce a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și va să fie. Amin.

pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care e binevoită au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, peruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

noi, Cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. Aduc-i aminte așadar de această poruncă, ce s-a făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cer, unde șederea cea de-a dreaptă și cea de-a doua slăvită iarăși.

0: ție ți le aducem de toate și pentru toate.
1: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miliește. Doamne, ceea ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu l-a de la noi, ci numește întru noi cei ce ne rugăm ție. Doamne, cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu l-a de la noi, ci numește întru noi cei ce ne rugăm ție. Doamne, cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu l-a de la noi, ci

Ceasul să spune cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă din căpâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este potinul acesta, cinstitul sânge,

omenească, Domnul Dumnezeu, într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre mântuirea sufletului, spre părtășia cu Sfântul Tău, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, acum spre judecată sau spre Sfântul de asemenea, îți aducem ție această studiile cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în lume.

mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru rugăciune născătoare.

Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim, de toate orașele și satele, de cei ce cu credință locuiesc în trânsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor Tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând.

0: slăvit și a cântat preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie milele Marelui Dumnezeu.

său jertfelnic, într-o miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită lor Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să le rugăm. Unitatea de credință și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată

0: și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

împărăției tale și vino ca să ne sfințești. Tu cel ce sus împreună cu Tatăl și aici în chip nevăzut împreună cu noi este, și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, ni se da prea curatul și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și

0: Hristos, în ce slavă lui Dumnezeu, Tatăl,
1: și pe cei ce se împărtășesc, îi sfințește. Plinirea Sfântului Duh. Binecuvântat
2: este trupul stăpânului când să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâgnit te împacă și așa îndrăznește
1: Dumnezeu de Dumnezeu le curățește-mă pe mine păcătosul.
2: Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur.
1: Propriete diacone, cinstitul și preasfântul al Domnului și Dumnezeu și Mântuitor nostru.
2: Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul tău trup și cu scumpul tău sânge. Și vinovat sunt și osândă mie însumi, mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu. Și îndrăznind spre îndurările Tale, mă apropii de Tine, Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine, păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta. Și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea faptei cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-o mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre osândă. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu și nelăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi a grei cu îndrăzneală cele ce voiesc Hristoase al meu și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grei. Greșita mai mult decât desfrânata, care aflând unde să lăștuiești, cumpărând mir cu îndrăzneală a venit să ungă picioarele Tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă n-ai alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântule, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele Tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântule, iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mi le vezi, dar și credința mi-o știi, voința mi-o vezi și suspinele mi le auzi. Nu sunt uitate de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Zbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi milosteniala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeule a toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit să mă împărtășesc cu tainele Tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și îndumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, Cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur fără Tine, Dătătorule de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc fără de osândă cu tainele Tale cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, precum ai zis, cu mine cel de trei ori ticălos și să nu mă răpească cu vicleșug înșelătorul aflându-mă depărtat de harul Tău, și astfel, lăsându-mă înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea ta și cu căldură strig către tine, precum pe fiul cel pierdut și pe desfrânata care au venit la tine, i-ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit mă apropii de tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, dar și aceasta știu, că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșez răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc cu mila îndurării curăsești și iluminezi și cu lumina iunești părtași dumnezeirii tale, făcându-i fără pismuire. Și lucru străin de gândurile încerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori ca și cu niște prieteni ai tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneț, acestea îmi dau aripi, Hristoase al meu, și punându-mi nădejdea în multele tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă, cu focul mă împărtășesc, iarbă uscată fiind eu, și străină minune mă răcoresc nears ca rugul de demult care a prins fiind nu se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te măresc și te preaslăvesc pe tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor, și pentru rugăciunile preacuratei tale Maici, ale slujitorilor tăi îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bineplăcut ție din viac, binevoiește ca fără o sândă să primești sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele, că a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intru sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-o mine, îndrăznind mă apropii, poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face. Când ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocăit nu l-ai alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit nu l-ai lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la tine i-ai rânduit în ceata prietenilor tăi, cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și în vecii nesfârșiți. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește-te și miartă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului tău rob, căderile în păcat, sminterile și greșelile mele toate câte am păcătuit față de tine, din tinerețile mele până în ziua și ceasul de acum, fie cu știință, fie din neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprinderile și cu toate simțurile mele, și pentru rugăciunile cele ce fără de prihană te-a născut, ale preacuratei și pururea Fecioarei Maria, Maica ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și zbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele, nemuritoarele de viață, făcătoarele și înfricoșătoarele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecare și spre sănătatea sufletului și a trupului și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, a amintirilor și a deprinderilor mele celor rele și a nălucirilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate. că a Ta este împărăția și puterea, slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaintea ușilor casei Tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez, ci Tu, Hristoase, Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și ai miluit pe cananeanca și ai deschis tâlharului ușile raiului, deschidem și mie îndurările iubirii Tale de oameni și mă primește pe mine, cel ce vin și mă ating de Tine, ca pe desfrânata și pe cea cu scurgerea de sânge, ca aceasta, atingându-se de marginea hainei Tale, cu ușurință a luată măduire, iar aceea, cuprinzând prea curatele Tale picioare, a dobândit dezlegare de păcate. Iar eu, netrebnicul, întregul Tău trup, cutezând al primi, să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele și-mi luminează simțirile cele sufletești, arzând nelegiuirile păcatelor mele, pentru rugăciunile cele ce fără de sămânță Te-a născut și ale puterilor cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.
3: Tu frică de Dumnezeu!

cele cuvântul și cuvântul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața veșnică. Cine-i tale cele de taine, Fiul lui Dumnezeu astăzi, părtaș mă primești. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, ni sărutare-ți voi dacă îți dă. Ci ca tălharul mărturisit numai stricție, pomenește-mă, Doamne, când îmi vine împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sântă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare...

păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează.

0: Dumnezeiește-le, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, dai-ne cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Pentru ale tuturor sfinților tăi.
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare lățăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

0: noastră Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și Judalăudaților Apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Cuvioși Domitie și Filotimia, mama sa, de la Râmeț, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
2: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 13, versetele 10 până la 23. În vremea aceea, apropiindu-se de Iisus, ucenicii i-au zis: pentru ce le vorbești lor în pilde? Iar el, răspunzând, a zis: pentru că vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu li s-a dat. Căci celui care are, îi se va mai da și îi va prisosi, iar de la cel care nu are, și ceea ce are, îi se va lua. De aceea le vorbesc în pilde, căci văzând nu văd și auzind nu aud, nici nu înțeleg. Și se împlinește cu dânsii prorocia lui Isaia, care zice: cu urechile veți auzi, dar nu veți înțelege, și cu ochii veți privi, dar nu veți vedea, pentru că s-a învârtoșat inima poporului acestuia. Căci cu urechile aude greu și ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile, și cu inima să priceapă și să se întoarcă și eu să-i vindec. Dar fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. Adevărat vă spun vouă că mulți proroci și drepți au dorit să vadă cele ce vedeți voi și n-au văzut, și să audă cele ce auziți voi și n-au auzit. Deci voi ascultați pilda semănătorului. La cel care aude învățătura împărăției cerurilor și nu înțelege, vine cel viclean și răpește ceea ce s-a semănat în inima lui. Aceasta este sămânța cea semănată lângă drum. Iar cea semănată în loc pietros, acesta este omul care aude această învățătură și îndată o primește cu bucurie, însă nu are rădăcină în sine, ci ține numai o vreme. Iar când vine necazul sau prigoana pentru această învățătură, îndată se și leapădă de ea. Cea semănată în spini, acesta este cel care aude această învățătură, dar grija acestei lumi și înșelăciunea avuției înneacă învățătura și o face neroditoare. Iar sămânța semănată în pământ bun, acesta este cel care aude învățătura și o înțelege, deci care aduce roadă, unul 100, altul 60, iar altul 30.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: În propovăduirea sa, Mântuitorul a folosit adesea pildele sau parabolele. Nu a inventat acest gen de vorbire. Iisus a găsit acest gen de vorbire în tradiția iudaică, l-a preluat și l-a adaptat scopului său. Nu după mult timp de la începerea activității sale publice, Iisus a întâlnit opoziția cărturarilor și a fariseilor. A întâlnit apatia mulțimilor dublată de înclinarea lor spre cele materiale. De aceea a încredințat taina împărăției lui Dumnezeu unui grup restrâns de ucenici. Mulțimilor a început a le vorbi în pilde. Se pare că ucenicii au constatat o schimbare în felul său de a vorbi. Ei se miră de faptul că Iisus folosește în fața oamenilor diferite parabole dispuse la diferite interpretări. Textul Evangheliei de astăzi cuprinde explicarea parabolei semănătorului. Între parabola însăși și explicarea ei, Domnul Hristos le dă ucenicilor un răspuns la întrebarea de ce le vorbește oamenilor în pilde, arătând prin aceasta că e nevoie de o disponibilitate spirituală pentru a putea recepta mesajul Evangheliei, de o voință de a te supune exigențelor ei. Vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Pilda semănătorului ne vorbește despre patru feluri de pământ, despre patru părți din sămânță și despre patru randamente diferite ale seminței. O parte din sămânță a căzut lângă drum. Aceasta nu înseamnă că semănătorul este neglijent. În Țara Sfântă, mai întâi se seamănă, apoi se ară. Brazda va acoperi sămânța care va da rod. Desigur că păsările cerului reușesc să mănânce repede boabele care li se oferă astfel. Există apoi țarini pietroase, unde, sub un strat subțire de pământ, se ascunde stânca. În aceste condiții, sămânța încolțește repede, dar din lipsă de pământ adânc se usucă tot atât de repede. Există țarini spinoase, pline de mărăcini, care sufocă în scurt timp planta care poartă în sine rod. Există și pământul cel bun, care ajută sămânța să dea rod însutit. Ucenicii l-au întrebat pe Iisus, în general, de ce vorbește în pilde, dar, în mod special, l-au întrebat despre semnificația pildei semănătorului. Ce înseamnă pilda aceasta? Explicând această parabolă, Iisus intră în detalii a căror semnificație este deosebit de importantă, detalii pe care le vom urmări și noi. Deși parabola este a semănătorului, în ea se vorbește mai mult despre sămânță sau mai degrabă despre condițiile foarte variate care i se oferă seminței pentru a da rod. Identitatea semănătorului este clară. Semănătorul este fiul omului, iar sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. În continuare este vorba mai mult de modurile diferite în care cuvântul lui Dumnezeu este primit de oameni, de solurile diferite în care cade sămânța cuvântului. Rezultatele diferite ale celor patru părți de sămânță se datorează calității pământului. Nici semănătorul, nici sămânța nu au vreo vină pentru lipsa de roade a celor din primele trei categorii. Ar fi poate de ajuns ca Mântuitorul să spună numai atât. Semănătorul face tot ceea ce trebuie făcut. Sămânța este bună, nu mai rămâne decât ca și voi să fiți pământul cel bun, pentru ca sămânța să aducă rod însutit. Domnul Hristos intră în detalii spre a arăta într-un mod mai concret piedicile care se opun rodirii seminței cuvântului. În prima categorie, reprezentată de sămânța căzută lângă drum, sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar încă înainte ca acesta să fi pătruns în minte și să fi coborât în inimă, vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, precum păsările adună boabele căzute pe cărare, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Același lucru se întâmplă cu oamenii lumești, cu oamenii pentru care lumea e totul, pentru care totul trece prin simțuri și care se conduc după principiile unei înțelepciuni exclusiv omenești. Astfel de suflete au ajuns să aibă duritatea drumului bătătorit, în care sămânța cuvântului lui Dumnezeu nu află condiții de a încolți și de a se dezvolta. A doua categorie este cea a ascultătorilor superficiali, care tocmai din această cauză sunt nestatornici. Ei primesc cuvântul lui Dumnezeu, așa cum primește sămânța un loc pietros acoperit cu un strat subțire de pământ. Cred îndată și primesc cuvântul chiar cu bucurie, însă la aceștia credința nu ține prea mult, căci n-au prevăzut dificultățile sarcinii pe care și-au asumat-o. Parabola semănătorului zice despre acești oameni că nu au rădăcină, că ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. A cunoscut și Domnul Hristos și sunt și astăzi astfel de ucenici de o zi, ucenici pe care El nu se poate baza, cărora nu le poate încredința nici o misiune. Acestora le zicea Domnul Hristos: cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață, dar sunt unii dintre voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine sunt cei care nu cred și cine este cel care îl va vinde. Și zicea: de aceea am spus vouă că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu este dat de la Tatăl. Și de atunci mulți dintre ucenicii săi s-au dus înapoi și nu mai umblau cu el. A treia categorie este reprezentată de cei care primesc cuvântul așa cum primește sămânța un ogor plin cu spini și mărăcini. La aceștia inimile sunt împărțite întotdeauna între dorința de a plăcea lui Dumnezeu și dorința de a plăcea lumii. În zadar încearcă unii ca aceștia să slujească la doi domni. Grijile și plăcerile vieții înăbușă dragostea pentru Dumnezeu. Există însă și oameni care primesc cuvântul cu inimă curată și bună. Aceștia rodesc într-o răbdare.
1: Aici, Radio Renașterea.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să facem un parcurs exegetic prin Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Suntem în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni. Am ajuns în capitolul 2, iar versetul 11 ne spune: Întru el ați fost tăiați împrejur, cu o tăiere împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, întru tăierea împrejur a lui Hristos. Am vrea să ne oprim la teologia pe care acest verset o așează înaintea noastră. Ea face parte dintr-un context mai larg, care începe în versetul 8 și se termină în versetul 15. Iar argumentul pe care îl avem aici, legat de tăierea împrejur, aduce înaintea noastră o expresie foarte importantă în întregul epistolei, și anume acela al trupului cărnii. Dar am vrea să ne oprim asupra semnificației tăierii împrejur pe care Sfântul Apostol o aduce prin acest text înaintea noastră, și dacă mergem pe ideea că este vorba de taina botezului, ce legătură ar avea acest text cu capitolul 6 din Epistola către Romani. De ce spun botez? Pentru că versetul 12, probabil vom vedea în emisiunea următoare, începe cu această idee: îngropați cu el prin botez, întru el ați și înviat prin credință. Să vedem semnificația tăierii împrejur pe care considerați că textul o are.
1: Din perspectiva unor exegeți, următoarele patru versete, până la versetul 14, unde este vorba de pironirea pe cruce a zapisului greșelilor, deci a omului carnal, o să vedem imediat de care ați amintit aici, socotez, deci din perspectiva acestor exegeți, aceste patru versete sunt socotite ca fiind o pericopă pedobaptismală, adică ce înseamnă asta? O pericopă în care Apostolul Pavel vorbește metaforic, dintr-o altă perspectivă decât cea din Romani, despre botezul creștin, făcând legătura cu semnificația tăierii împrejur din Vechiul Testament. Vom face referire și la textul din Romani pe care l-am amintit, dar modul în care Apostolul Pavel vorbește acum este, repet, unul cu totul nou, vorbind de botez și de efectul botezului, ceea ce înseamnă tăierea împrejur în semnificația ei spirituală. Și anume, ne oprim puțin la text, spune: întru el, deci în Hristos, ați fost tăiați împrejur. În Epistola către Romani se spune: în el ați fost îngropați sau împreună cu el. Acolo accentul cade pe cuvântul împreună, pe acea prepoziție, sin, împreună. Deci este vorba de Hristos. Din coace, în Coloseni spune: întru el ați fost tăiați împrejur, dar cu ce fel de tăiere împrejur? Cu o tăiere împrejur nefăcută de mână. Cunoaștem că în Vechiul Testament porunca tăierii împrejur dată lui Avram avea semnificația pecetluirii unui legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram, în sensul, aici este important, perpetuării neamului său, dar de ce neamul său să continue, să existe, de ce perpetuat neamul său? Pentru ca prin neamul său să continue să existe poruncile lui Dumnezeu pentru totdeauna, și care apoi porunci și legământ al lui Dumnezeu să treacă la noul popor al lui Israel, la urmașii lui Avram, nu după trup, ci după credință. Adică făgăduințele mesianice de la Avram să treacă în neamul său și în noul neam al său prin credință creștini. Așadar, aceasta era semnificația poruncii tăierii împrejur. Nu era vorba de un ritual cultic, nu era vorba de un ritual de igienă, cât de un semn pe care Dumnezeu îl punea în interiorul poporului lui Israel, a seminției lui Avram, vis-a-vis de continuarea făgăduințelor mesianice și de valabilitatea lor viitoare. E, acum, dacă vorbește Apostolul Pavel de tăiere împrejur, dar o tăiere împrejur nefăcută de mână, el nu face nimic altceva decât să actualizeze, de fapt, actul vechi testamentar în care act vechi testamentar al tăierii împrejur era promisă continuarea și valabilitatea profețiilor mesianice care culminau în Iisus Hristos, în împărăția Lui, în urmașii Lui Avram. Așadar, ce avem aici în vedere? Că tăierea împrejur aici este asociată cu botezul. Și că prin botez, prin noul act cultic al botezului, omul devine el însuși nou și în omul nou sunt continuate, sunt perpetuate toate făgăduințele mesianice, vechi testamentare, care trec într-o altă dimensiune de înțelegere a lor cristologică în Noul Testament. Cu alte cuvinte, Hristos cel promis în Vechiul Testament. Făgăduințele toate promise în Hristos, urmașul lui Avram, sunt acum trăite de creștini în noua economie a Harului, în actul tăierii împrejur, deci tot al unui act cultic, dar nu mai este vorba de o tăiere împrejur carnală, ci de o tăiere împrejur simbolică, adică spirituală, fiind vorba de botez. De aceea, mai departe, se și vorbește de dezbrăcare de trupul păcatelor cărnii într-o tăiere împrejur a lui Hristos. În textul meu am aici un cuvânt care nu există în original, păcat, trupul cărnii este în original. Eu am în ediția mea trupul păcatelor cărnii. Este un adaos din anumite manuscrise puse pentru a ilustra mai bine despre ce păcat este vorba. Ce înseamnă trupul cărnii, nu neapărat e vorba de dezbrăcare de trupul cărnii, care este trupul nostru, cât de păcatele acestui trup. Este un adaos care întărește, de fapt, semnificația trupului cărnii. Ce observăm aici, în acest verset, este prezența metaforei dezbrăcării, a temei specifice pauline a dezbrăcării. Apec disis este o formulare specific paulină care însemnează o rupere totală de ceva. De ce am accentuat acest lucru? Pentru că metafora dezbrăcării și metafora îmbrăcării apare frecvent în teologia paulină, în contextul în care el, Sfântul Pavel, apostolul, vorbește de înnoire, de procesul înnoirii, care de fapt însemnează nimic altceva decât lepădarea unui om vechi și îmbrăcarea într-un om nou în actul sacramental al botezului. Așadar, versetul 11 la acest lucru se referă, la botez, înțeles acest botez și semnificația lui în cele două metafore, adică tăierea împrejur și dezbrăcarea de consecințele trupului păcatului sau de consecințele păcatelor comise în trupul de carne, adică în trupul nostru.
0: Observăm în versetul 15 din nou expresia legată de dezbrăcare. De data aceasta era vorba de dezbrăcarea începătoriilor, a stăpâniilor și darea lor în priveliște prin actul biruinței acestora pe cruce. Deci, pe lângă ideea de dezbrăcarea de omul vechi, vedem în versetul 15 că este vorba de biruința lor. Întrebarea mea este dacă putem creona o legătură între dezbrăcarea acestor puteri de dezbrăcarea de trupul cărnii la care se referă acest context. Ați amintit de faptul că semnul legământului în Vechiul Testament era această tăiere împrejur. Ei nu mai aparțineau puterilor, duhurilor din această lume, ci aparțineau lui Dumnezeu. Vedem că în toată istoria lui Israel această raportare la alți dumnezei a fost întotdeauna obiectul profeției prorocilor. Dar observăm că neascultarea însemna călcarea acestui semn al legământului. De aceea, probabil, în perioada Noului Testament, foarte mulți iudaizanți
1: țineau apostolului Pavel
0: extraordinar de mult, de data aceasta, la semnul legământului.
1: Iudaizanții au fost oponenții pe față ai apostolului Pavel, Tocmai din această perspectivă, după Concilul de la Ierusalim din anul 49-50, când circumcizia, adică tăierea împrejur, nu a mai fost impusă creștinilor care veneau de rândul păgânilor. Sigur că acest lucru a avut un efect negativ asupra minții iudeilor și asupra capacităților de înțelegere că păgânii pot fi primiți ca părtași în făgăduințele iudaice și fără respectarea sau fără îndeplinirea acestei prescripții, acestui ritual al Vechiului Testament al circumciziei. Deci pentru evrei, practic, hotărârea Concilului sau Sinodului de la Ierusalim n-a fost ușor de acceptat, ușor de înțeles. Pentru că n-a fost ușor de înțeles cum păgânii pe care îi socoteau câini spurcați, eliminați din spectrul de referință al iudeilor, referință umană a iudeilor, deci cum să ajungă ei părtași acelorași făgăduințe ale strămoșilor lor, părtași făgăduințelor monoteiste, mesianice. Oricând apostolii, prin hotărâre de la Ierusalim, au venit și cu noutatea absolut revoluționară pentru ei, nu numai că păgânii sunt părtași făgăduințelor, dar lor nici nu li se mai cere îndeplinirea acestui ritual cultic iudaic, circumcizia. Greu de înțeles. Și de aici au pornit pe urmele apostolului Pavel dușmanii lui, numiți iudaizanți, pentru că ei se concentrau tocmai pe acest lucru, într-o luptă teribilă împotriva apostolului Pavel. Așa că pe undeva iudaizanții trebuie înțeleși, iar pe de altă parte noi avem de-a face cu o nouă dimensiune de înțelegere a actului circumciziei iudaice, care a căpătat alte semnificații în Noul Testament. Observăm că apostolul Pavel nu părăsește terminologia, o folosește, numai că o spiritualizează și o transferă în cadrul ritualului botezului creștin. Adică, în creștinism, locul circumciziei iudaice este luat de botezul creștin. Ceea ce se realiza în circumcizia iudaică, în tăierea împrejur, adică semnul acelui legământ al împlinirii profețiilor mesianice și a continuării acestora, a perpetuării lor în ceea ce însemna împlinirea lor în poporul noului legământ, făcea acum botezul creștin. De aceea apostolul Pavel face această legătură între circumcizie și botez, adică botezul fiind tăiere împrejur nefăcută de mână. Care tăiere împrejur nefăcute de mână, adică botezul, în sensul că nu era săvârșit în ritualul specific vechi testamentar, avea ca efect dezbrăcarea de trupul păcatelor cărnii. Observăm aici, la o primă lectură a textului, că apostolul Pavel vine foarte precis în a nuanța efectul botezului, adică efectul noi tăieri împrejur, dar nefăcute de mână, acum oprindu-se la ștergerea păcatelor, nu vorbește atât de promisiune, nu vorbește atât de făgăduințe, cât de efectul direct nou în semnificația sa al botezului, și anume ștergerea păcatelor, adică dezbrăcarea de omul cel vechi. Dezbrăcarea însemnând, așa cum am spus, sensul verbului din original, pierderea oricărei legături cu ceva ce a fost vechi, adică ștergerea oricărei sau ruperea totală a unei legături cu ceva ce a aparținut trecutului. Adică desprinderea totală din trecut și, să spunem așa, plonjarea totală în noul legământ haric. Așadar, despre acest lucru vorbește aici apostolul Pavel. Însă, aș fi vrut să te întreb, sigur, pentru telespectatori și eu, ceva legat de teza ta de doctorat, și anume, te expresia dezbrăcarea de trupul, am spus în ediția mea din 1968, păcatelor cărnii, pe când în original este vorba doar de dezbrăcarea de
0: trupul cărnii.
1: Trupul cărnii. Avem expresia clară,
0: somatos,
1: tis sarcos. De ce crezi că apare acest adaos și ce ai spus legat de adaosul respectiv, concentrat în cuvântul păcat, adică dezbrăcarea de trupul păcatelor cărnii și nu dezbrăcarea de trupul cărnii?
0: Este unul dintre cele mai frumoase argumente pe care le aduce și interesante în același timp, pe care le aduce Sfântul Apostol Pavel în discuție în acest verset. În interpretarea pe care am încercat să o dau, întăierea împrejur a lui Hristos are loc, de fapt, dezbrăcarea de trupul cărnii. Dar, în acest context, expresia întăierea împrejur a lui Hristos implică în limba greacă genitivul obiectiv. Acest lucru este caracteristic epistolei către Coloseni, vom vedea și în alte texte, adică Hristos este cel tăiat împrejur. Acum, noi dacă am merge istoric și am citit Evanghelia Sfântului Luca,
1: da,
0: am vedea că în capitolul 2 se vorbește la 8 zile despre tăierea împrejur reală a Mântuitorului Hristos. Însă, sensul tăierii împrejur aici în epistola către Coloseni este mutat de la evenimentul care are loc la 8 zile la moartea Mântuitorului pe cruce. Așa am înțeles textul și atunci...
1: Dacă în textul, da, în versetele următoare se și face referire directă la cruce.
0: Și atunci, prin această jertfă pe cruce, Mântuitorul, de fapt, a dezbrăcat trupul cărnii. Și atunci înțelegem legătura dintre acest context din Coloseni și capitolul 6 din Romani, când se vorbește despre acea moarte a lui Hristos și noi trebuie să murim împreună cu El față de acest trup al păcatului. Când Sfântul Apostol Pavel se referă la tăierea împrejur în Hristos, cu o tăiere împrejur nefăcută de mâna omenească, este vorba despre moartea noastră spirituală față de păcat. Ce înseamnă tăierea împrejur făcută de mână sau nefăcută de mână? Dincolo de actul în sine pe care îl avem ca simbol al legământului în Vechiul Testament, expresia făcută de mână o întâlnim foarte interesant în contextul în care se vorbește de ridicarea idolilor făcuți de mâini. Dumnezeii popoarelor pământului lucrări de mâini omenești. Întâlnim în 2 Paralipomena, Psalmul 113, 134, Isaia 37. Și atunci, semnificația acestor texte o putem lega de interpretarea pe care Apostolul Pavel o aduce aici prin această expresie, nefăcută de mână. Cu alte cuvinte, se pune în antiteză faptul că pe de o parte îl avem pe Hristos și pe de cealaltă parte sunt stihiile lumii despre care am vorbit în versetele anterioare, sunt dumnezeii acestei lumi, sau cum spune în Efeseni, că lupta noastră este împotriva stăpânirilor, începătorilor acestei lumi de întuneric, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și atunci, această idee de nefăcută de mână ar implica această bătălie spirituală și trupul păcatului ar fi purtătorul, legătura cu aceste stihii ale lumii. Iar prin identificarea noastră în botezul lui Hristos, nu mai aparținem de aceste stihii ale lumii, ci suntem ai lui Hristos. Din această perspectivă, am încercat să abordez legătura acestei expresii cu contextul imediat.
1: De fapt, în versetul 12, care este o exemplificare a versetului 11, în versetul 12, Sfântul Pavel vine și explică, de fapt, versetul 11, ideea din versetul 11 sau ideile din versetul 11 legate de înnoire, adică de îngropare și de înviere. Tocmai aici, în versetul 12, el dă întreaga semnificație a tăierii împrejur nefăcute de mână și spune așa, îngropați fiind împreună cu el prin botez, deci este un prim efect, să spunem așa, al botezului, și anume moartea omului vechi, pentru că am fost îngropați împreună cu el. Hristos, când a fost îngropat, a fost îngropat un trup mort, așa că în botez deja îngropăm un trup care a murit păcatului. Și mai departe spune, al doilea efect, se referă la al doilea efect al botezului, și ați înviat prin credința în puterea lui Dumnezeu, cel ce l-a înviat pe el din morți. Aici avem iarăși o interpretare foarte teologică, profund teologică, a ceea ce înseamnă învierea, îngroparea și învierea. Deci cele două efecte ale botezului. Omul vechi este îngropat, adică e mort, e părăsit, e lăsat în botez și înviem în omul cel nou. Dar foarte interesant aici în ce constă teologia celui de-al doilea efect, ce prin credința în puterea lui Dumnezeu, nu spune prin credința în Hristos, în Dumnezeu, ci prin credința în puterea lui Dumnezeu, cel ce l-a înviat pe el din morți. Observăm aici prezența expresiei puterea lui Dumnezeu. Adică asta semnifică, arată că în botez operează o putere. Că înnoirea noastră este efectul unei puteri. Că înnoirea noastră nu este un act pe care îl dobândești imediat, fără să pice sub incidența unei forțe din afară. Este foarte interesant acest lucru. Adică îngroparea, părăsirea omului vechi, înnoirea, îmbrăcarea în omul cel nou, se realizează sub imperiul unei forțe, a unei puteri, a unei acțiuni dinamice a lui Dumnezeu. Și pentru asta, foarte interesant, e nevoie de credință. Adică, indirect, Apostolul Pavel transmite un mesaj creștinilor, sigur, adresanți ai epistolei și prin ei nouă tuturor, și anume că îngroparea și învierea cu Hristos, adică dezbrăcarea omului vechi și înnoirea lui, adică îmbrăcarea în omul nou, în botez, ține și de credință. Adică să crezi în ceea ce se realizează acolo. Nu sunt acte pasive, cărora tu le ești subiect pasiv, ci acte active în care tu ca subiect ești activ, viu. Sigur că înnoirea și dezbrăcarea, sau dezbrăcarea de omul vechi și îmbrăcarea în omul nou, sunt acțiuni pe care Dumnezeu le săvârșește cu noi, cu cel botezat, dar iată, intră în componența teologiei, înțelesului acestor acte, credința. Spune foarte clar, prin credința, deci cu el ați și înviat, prin credința, adică prin intermediul sau și prin intermediul credinței în ce? În puterea lui Dumnezeu. Și care e puterea lui Dumnezeu? Cea care acționa și asupra trupului lui Hristos cel îngropat și mort.
0: Părinte, vă mulțumim! A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Ora exactă. Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul interimar va contesta săptămâna aceasta în instanță procedura de executare silită a conturilor Romaxa. Acestea au fost blocate în contul datoriei pe care statul român o are față de gigantul farmaceutic Pfizer pentru vaccinurile COVID neachiziționate. De mâine intră în vigoare noi norme europene privind siguranța auto. Asociația producătorilor și importatorilor de automobile din România avertizează că măsura va duce la o creștere a prețului final al mașinii. Vreme ușor instabilă astăzi, cu posibile averse și descărcări electrice seara. 26 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Guvernul interimar va contesta săptămâna aceasta în instanță procedura de executare silită a conturilor Romaxa, decisă de un tribunal din Belgia în cazul datoriei de 600 de milioane de euro pe care statul român o are față de gigantul farmaceutic Pfizer pentru vaccinurile COVID neachiziționate. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că în paralel executivul continuă și negocierile confidențiale cu producătorul de vaccinuri după ce conturile operatorului român de control al traficului aerian au fost blocate și instanța a instituit poprire pe sumele colectate de Eurocontrol pentru furnizarea de către Romaxa a serviciilor de navigație aeriană de rută.
3: Firma Romaxa, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer, în așa fel încât să putem găsi o soluție pentru ca activitatea firmei Romaxa să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme și să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o manieră acceptabilă pentru ambele părți și într-o formulă care să fie sustenabilă pentru bugetul de stat.
2: Romaxa a dat asigurări că zborurile se desfășoară în condiții normale, iar siguranța traficului aerian nu este pusă în pericol. Și tot săptămâna aceasta, premierul interimar Ilie Bolojan vrea să trimită partidelor politice parlamentare mai multe proiecte de lege de care depind îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. E vorba în principal de noua lege a salarizării bugetarilor, în privința căreia România negociază cu Comisia Europeană menținerea plafonului de cel mult 8,1% din PIB pentru cheltuielile cu salariile. Alte proiecte vizează modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget și combaterea evaziunii fiscale, dar și schimbarea codului administrativ care se referă la cariera funcționarilor publici. Demersul executivului interimar are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor. De mâine intră în vigoare noi norme europene privind siguranța auto. Toate mașinile noi înmatriculate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate standard cu sisteme avansate de asistență. Printre acestea se numără frânarea automată de urgență, senzor pentru detectarea oboselii șoferului, asistență pentru menținerea vitezei legale și sisteme care permit blocarea pornirii în cazul consumului de alcool. Invitat la apelul matinal de la postul nostru de radio, președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de automobile din România, Dan Vardie, spune că aplicarea acestor tehnologii va duce la o creștere a prețului final al mașinii. El estimează însă că marii producători vor putea amortiza aceste costuri prin volumul mare de fabricație și diversitatea gamei de modele.
4: Indiferent ce automobil îți cumperi, că este marca cea mai ieftină sau cea mai scumpă, toate trebuie să aibă aceste teme de securitate. Deci, din punctul de vedere al consumatorului, este un mare câștig, pentru că indiferent ce mașină ai, ești la fel de sigur, indiferent că e o mașină de 200.000 de euro sau o mașină de 20.000 de euro, doar că avem și, evident, informația neplăcută că toate aceste tehnologii costă și sigur că producătorii foarte mari au avantajul de a avea produse

0: ieftine și mai scumpe și mai reglează această repartiție.
1: Rusia a lansat 68 de rachete și 351 de drone asupra Ucrainei în cursul nopții, transmite Reuters, care notează că una din principalele ținte a fost Kievul. Cel puțin 9 persoane au fost ucise și 46 rănite în capitala Ucrainei, iar 15 clădiri rezidențiale au fost distruse. Noul bombardament a avut loc la doar 4 zile după ce Kievul a fost ținta unuia din cele mai brutale atacuri de când a început războiul, soldat cu moartea 30 de civili. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat ieri că urmează un nou bombardament rusesc și a comentat că este tipic pentru Putin să aleagă anumite perioade, în acest caz exact după Ziua Națională a Statelor Unite și înaintea summitului NATO, care începe mâine la Ankara. La summit este așteptat și președintele american Donald Trump, care a avut chiar ieri o convorbire de 90 de minute cu liderul rus Vladimir Putin și s-a oferit să pună capăt războiului. Funeraliile fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, continuă astăzi la Teheran, iar autoritățile spun că ar putea fi prezente 15-20 de milioane de persoane, transmite France Press. Trupul lui Khamenei va fi purtat prin Teheran circa 10-12 ore. Ulterior, Khamenei va fi dus în locurile sfinte ale șiiților, inclusiv la Najaf și Kerbala, în Irak, unde sunt înmormântați cei mai importanți imami, Ali și Hussein. Khamenei va fi înhumat joi. Funeraliile au început de sâmbătă, iar în primele două zile trupului Ayatollahului și cele ale altor patru membri ai familiei sale, uciși în aceeași lovitură aeriană ca și el, au fost depuse în incinta unui complex religios din oraș. Printre cei care au trecut pe la catafalc au fost numeroși oficiali și trei dintre fiii lui Ali Khamenei, dar nu și cel de-al patrulea, Mojtaba, care este noul lider suprem al Iranului. Mojtaba Khamenei a fost rănit în atacul care l-a vizat pe tatăl său, iar de atunci nu a mai fost văzut în public. În Italia, călătoriile cu trenul între Roma și Milano, respectiv Roma și Veneția, precum și cele din regiunea Florența, vor avea întârzieri în următoarele zile din cauza unor lucrări. Cele patru orașe sunt printre principalele destinații turistice ale țării. Elena Postelnicu ne spune mai multe.
2: Începând de astăzi, toate trenurile care trec de obicei prin Florența vor fi deviate sau anulate din cauza lucrărilor de înlocuire a unui pasaj rutier sub care se află liniile de cale ferată. Șantierul va fi activ până în primele ore ale zilei de vineri și va implica întreruperea circulației trenurilor între gările Campo di Marte, Rifredi și Santa Maria Novella din Florența. Trenitalia va pune la dispoziție un serviciu de înlocuire cu autobuze. Din cauza acestor lucrări, durata călătoriei se poate prelungi cu până la 2 ore și jumătate, inclusiv în cazul trenurilor de mare viteză de pe traseul Roma-Milano sau Roma-Veneția, iar frecvența multor curse va fi redusă. Se preconizează perturbări similare și în perioada 26-30 iulie, când va avea loc ultima etapă a lucrărilor necesară pentru finalizarea înlocuirii pasajului superior.
1: Un sportiv din Germania a pornit zilele trecute într-o expediție în care își propune să înoate aproximativ 2600 de kilometri pe Dunăre. El va parcurge în apă distanța dintre orașul german Ulm și Marea Neagră. Timp de două luni, bărbatul în vârstă de 39 de ani va traversa 10 țări și în aventura lui va contribui și la realizarea primei hărți complete a polurii cu microplastic de pe fluviu. Planul tânărului este să înoate aproximativ 60 de kilometri pe zi, iar pe 7 septembrie să ajungă la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Pe durata expediției, echipa care îl însoțește va colecta 400 de mostre de apă care vor fi studiate în laborator, în condițiile în care în prezent nu există o imagine de ansamblu asupra nivelului de poluare de pe fluviu. După cum scrie presa germană, sportivul va efectua zilnic 40.000 de mișcări de brațe și va consuma aproximativ 10.000 de calorii. Vreme ușor instabilă astăzi, cu posibile averse și descărcări electrice seara și temperaturi obișnuite pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, 26 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Fredescu.
3: Bun găsit tuturor! Naționala masculină de baschet a României a pierdut dramatic în fața formației Muntenegrului cu scorul de 65-64 ieri seară în deplasare în ultimul său meci din grupa B a preliminarilor Cupei Mondiale din 2027. După victoria istorică obținută în urmă cu câteva zile împotriva Greciei, echipa pregătită de Mihai Silvășan a ratat prezența în faza următoare a calificărilor. Tot ieri, în grupa noastră, Portugalia a trecut în deplasare de Grecia cu 71-56, iar cele trei echipe, Muntenegru, Portugalia și Grecia, merg mai departe în calificări. În turneul de tenis de la Wimbledon, al treilea turneu de mare șlem al anului, în proba feminină de dublu, perechea română-ucraineană Gabriela Ruse Marta Kostiuk va juca astăzi în optimile de finală cu perechea Ellen Perez, Australia, Demi Schurz, Olanda, a noua favorită a turneului. La simplu feminin, japoneza Naomi Osaka a învins-o pe Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, și va juca în sferturi cu sportiva Carolina Muchova din Cehia.
1: Radiojurnalul se încheie aici. În câteva momente, la Radio România Actualități, începe emisiunea.
4: Ați ascultat Radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Mesaj de interes public.
9: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
10: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
11: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
6: 112, ce urgență aveți?
13: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dedicații muzicale.

Doamne ajută, oameni faini și lume multă, bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de dedicații cu muzică populară. Sunt Dragoș Stroian și împreună începem o nouă săptămână de vară și mă bucur să ne reauzim cu aceeași dragoste pentru muzica populară. Sunt convins că și astăzi vom avea parte de dedicații venite din inimă și de cântece care ne vor purta prin toate colțurile țării.

invit să rămâneți alături de noi, pentru că în următoarele aproximativ 2 ore vom aduce în casele dumneavoastră, prin muzică, puțină bucurie.

Și fiindcă este perioada concediilor și sunt conștient că poate mulți dintre noi nu vom vedea marea anul ăsta, am adus marea la noi prin cântec și ne-a cântat pentru început Elena Roizen, Geam Paralele. Continuăm cu bihoreanul Cornel Borza, Lasă-mi iargă tăt așe.

Și înainte de următoarea melodie le transmitem un călduros la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere sau un alt moment de bucurie aniversar din viața lor. Vă dorim sănătate și liniște în suflet și cât mai multe motive de a privi cu încredere spre zilele care urmează. Iar de acum, așa cum știți, frecvențele noastre vă aparțin. 0264596500 este numărul la care ne auzim în direct și la care vă aștept cu drag. Totodată mesaje primim și pe pagina de Facebook a radioului și în inboxul dedicației arond radiorenașterea.ro.

0: Și cel care deschide dimineața noastră este domnul Nicu de la Jucu. Bună dimineața, să trăiți!
1: Alo, Doamne ajută, domnul Dragoș!
0: Să trăiți, să trăiți!
1: De la Jucu vă deranjează familia Rusu.
0: Așa, cu drag, cu drag vă ascultăm.
1: Avem de făcut ceva dedicații mai deosebite pentru doamna Robica Rus, de la Jucu de Mijloc, care are împlinit o frumoasă vârstă, se transmite la mulți ani și multă sănătate, alături de cei dragi, de soț Ionică și de toată familia.
0: La mulți ani!
1: Astăzi, doamna Robica Pojar, a lui Puiuțu, face o frumoasă vârstă, îi transmite și dânse la mulți ani și tot ce-și dorește, alături de copiii dumneavoastră și de nepoți.
0: La mulți ani!
1: O altă dedicație astăzi, domnul Dragu, și facem la domnul primar, Dorel Pojar, care ieri a avut o frumoasă vârstă, îi transmite la mulți ani multă sănătate din întreaga familie dumneavoastră, să păstorească pe Jucani ca până acum.
0: Să trăiască la mulți ani și domnul primar!
1: Și pe urmă facem o dedicație la cuscul nostru, Vasile Mureșan, care ieri a împlinit o frumoasă vârstă din partea copiilor, din partea nurorii, ginerile, nepoți, din partea noastră de la Jucu, din partea cursilor Silvia și Damian Rus, îi transmitem la mulți ani și multă sănătate.
0: Să trăiască, să trăiască!
1: Și mai fac dedicații la cei care ascultă Radio Renașterea, la cei care îmi dau și mie dedicații, în special la doamna Maria Bene, îi transmit la mulți ani tot ce dorește și să fie sănătoasă. Dumneavoastră vă doresc o emisiune deosebită la toate, la toți colegii din redacție și vă anunț că adresa rămâne aceea și vreau să veniți la Jucu.
0: Bun, bun, bun, bun, domnul Nicu. No, am
1: și
0: pregătit...
1: dacă aveți melodia... Mândre la România cu Ioan și cu Mărie.
0: Așa, am pregătit ceva special și pentru domnul primar, dar și piesa care a cerut-o. Bine?
1: No, bine, vă mulțumesc. La domnul primar i-ați pregătit ceva special?
0: Da, da, da, ceva așa de primărie.
1: No. No, vă mulțumesc mult de tot și îi doresc multă, multă sănătate, domnul Dragoș, și dumneavoastră vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru răbdare.
0: Doamne ajută, Doamne ajută.
1: Doamne ajută, Doamne ajută.
0: Numai bine.
1: Numai bine.

Îi spunem și noi domnului primar Valentin Dorel Pojar de la Jucu, din partea întregului colectiv Radio Renașterea, la mulți ani, cu sănătate, să rămână mereu același susținător al activităților bisericii și un om implicat în viața acesteia. Ne cântă acum Florina Trif, măi primar din satul nostru.

Și iată un alt mesaj special, chiar din suflet venit, stă de azi noapte în inboxul nostru și aș vrea să-i dau citire în momentele următoare. Mesajul se îndreaptă către domnul Ioan Fluieraș, cel mai important om din viața mea și cel mai minunat tată, spune acest mesaj. Iată cum sună. Tată, îți mulțumesc că atunci când viața s-a complicat, ai fost puternic și ai ocupat locul amândurora, fără să lași niciodată să-mi lipsească iubirea, grija și sprijinul de care aveam nevoie. Ai făcut sacrificii pe care poate nici nu le voi putea înțelege vreodată, doar ca eu să fiu bine. Sunt mândră că sunt fata ta și îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și faci pentru mine. Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dăruiască sănătate și liniște. Mesajul vine din partea fiicei Ioana Fluieraș. La mulți ani domnului Ioan Fluieraș. Iată în câteva cuvinte esența dragostei de fiică. La mulți ani și din partea noastră domnului Ioan Fluieraș, să rămână mereu același om disponibil spre sacrificiu. La fel cum face orice tată de altfel. Ne cânt acum la cererea fiicei Ionela Muruțan, eu-s fata lui tata.

0: Și doamna Lenuța din Cluj este cu noi. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, vineam mai repede, dar am avut un musafir și n-am avut ce face. Vreau să fac o dedicație pentru mine, pentru familia mea, pentru viitorii, nepotul meu cu viitoarea soție care au nunta pe în 11.
0: Casa de piatră.
1: Dumnezeu să le dea sănătate, înțelepciune și toate cele bune. Și un cântec care hotărâți dumneavoastră.
0: Așa, mai de nuntă sau?
1: Oricare, să fie sănătoși, să ajute Dumnezeu să trecem cu bine și peste asta, că nu-i ușor. Păi. Dar îi mulțumesc tatălui că ajung să cu noi în fața Tatălui Ceresc.
0: Păi nu e ușor, dar e frumos. E prea frumos.
1: Să fiu împăcată eu și mulțumită.
0: Așa.
1: Doamne ajută-le.
0: Așa, să
1: trăiți. Și dumneavoastră multă sănătate și toate cele bune vă doresc. O vară frumoasă și plină de binecuvântări.
0: Auziți, doamna Lenuța, tot cu lucruri de astea să trecem prin viață. Grele, dar ușoare, știți?
1: Da, Doamne ajută-ți. Dumnezeu lui Dumnezeu, că-l rog și așa mi se întomnește cum gândesc eu în Tatăl Ceresc.
0: Așa
1: și
0: să
1: fie. Și mai Sfântă să-i ocrotească pe toți nepoți în ei și pe copii și pe toți.
0: Să auzim de bine. Să vă distrați sâmbătă. Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
0: Astăzi mă cunun cu tine, ne cânt acum pentru tinerii însurăței de sâmbătă, Lenuța Filipoi.

Și iată, ne-a scris și domnul Florin Bodia: Doamne ajută și o zi binecuvântată să dăruiască Dumnezeu tuturor. Am dorit o dedicație muzicală pentru tatăl meu, Ioan Bodia din Mănăstireni, la împlinirea frumoasei vârste de 90 de ani. Eu, fiul Florin, cu soția Valeria, fica Monica cu soțul Lucian, nepoții Gabriel cu soția Ana, Darius cu Andreea, Cosmin cu soția Simina, Andrei și strănepoatele Anastasia și Elina, alături de soția Florica, îi dorim multă sănătate, pace în suflet și în trup și multe binecuvântări cerești. Îți mulțumim, bunule, pentru tot sprijinul și dragostea pe care o ai pentru noi. Te iubim mult, mult de tot!

Îi dorim și noi mulți ani în putere domnului Ioan Bodia de la Mănăstireni. Pentru dânsul ne cânt acum de-l ajude să trăiești, Ioane dragă.

0: și de la Sebiș, din județul Bistrița, în Năsăud, ni se alătură emisiunii noastre și doamna Mărioara. Doamne ajută, doamna Mărioara, să trăiți!
1: Doamne ajută, doamne ajută, Mărioara lui Valea, pentru soțul Vasile, astăzi împlinește 70 de ani.
0: La mulți ani!
1: Și familia, tot familia, îi dorim multă, multă sănătate.
0: Că e mai bună decât toate. Sunt
1: educație care vreți dumneavoastră să o dați, și pentru Alexandru Cirile, colegul meu. Am primit 66 de ani.
0: Cu drag, cu drag. Acum.
1: Vă doresc multă, multă sănătate și fericire.
0: Doamne ajută!
1: Doamne frumos! O melodie care vreți dumneavoastră, tăciți frumoasă!
0: Păi punem ceva cu Vasile, dacă...
1: Vă doresc dumneavoastră multă, multă sănătate la toată familia și numai bine!
0: Să fiți sănătoși! Doamne ajută! Să vă bucurați împreună!
1: Doamne ajută! Mulțumim mult!
0: Numai bine!
1: Numai bine la toată lumea!

Și dacă melodia anterioară s-a îndreptat către un Ion, acum melodia care urmează se îndreaptă către un Vasile, cântându-ne Georgiana Lobonț, chiar Vasile.

Iată cu un mesaj aniversar se alătură emisiunii noastre și doamna Ana Sechei. Bună ziua, vă rog frumos să transmiteți o dedicație pentru nora mea, Ilinca Sechei, care face astăzi o frumoasă vârstă. Îi doresc un călduros la mulți ani, bunul Dumnezeu și Maica Sfântă să-i călăuzească pașii și să fie fericită alături de soțul ei, Ovidiu, și comorile ei, Ianis și Aian.

La mulți ani norului dumneavoastră și să-i purtați de grijă în continuare și să o apreciați și să o iubiți. La mulți ani! Amalia Codorean Kindrij ne cântă pentru această aniversare, toate soacrele ar fi bune.

ne-a scris pe pagina de Facebook și domnul Gheorghe Năsui. Bună dimineața, vă ascult cu mare drag și doresc o dedicație pentru Mihai Trașcă, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. La mulți ani, multă sănătate, iar pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru toți radioascultătorii, pentru prietenii mei, Andrei de la Sighet, Călin de la Budac și pentru toți ascultătorii, o zi binecuvântată. În minutele următoare ne vor cânta soții Valeria și Traian Ilia, pentru a-mi respecta promisiunea îndreptată către domnul Nicu de la Jucu, Mândră erai, Românie.

0: și doamna Elena Dobrican este cu noi și astăzi. Doamne ajută, doamna Elena!
1: Doamne ajută, vă mulțumesc din tot sufletul. Vreau să vă felicit pentru emisiunile frumoase pe care le faceți și la Dej cu băiatul și cu fata care e acolo și cu părintele de acolo. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și înțelepciune. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Vreau să fac dedicație pentru doamna Maria Bene, că eu a fost ziua dânsei și n-am reușit să îi dau dedicație. Eu îi doresc din sufletul Dumnezeu să o binecuvinteze, să-i răsplătească pentru tot ce face, la fel și pentru băiatul dânsei Marius. Dumnezeu să le ajute și să le dea binecuvântare de la Dumnezeu, să le ajute să treacă cu bine peste toate greutățile pe care le întâmpină. Pentru părintele Marius Goga, Dănuț Goga, o mare bucurie pentru dânsii. Să le dea Dumnezeu multă sănătate. Eu vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune și vă mulțumesc încă o dată și vă doresc multă, multă sănătate la întreaga redacție și la părinții dumneavoastră, care pot să fie mândri de dumneavoastră cu un copil atât de educat și atât de binecuvântat de la Dumnezeu. Dumnezeu să vă răsplătească. Și pentru doamna Maria Bene, Maria, Maria, dacă se poate. Dacă nu, toate melodiile de astăzi sunt bine primite.
0: Punem cu drag, cum să nu.
1: O zi bine și binecuvântată, bună și binecuvântată.
0: Doamne ajută, să auzim de bine.
1: Doamne ajută.
0: La mulți ani doamnei Maria Bene pentru ziua de naștere pe care a avut-o zilele trecute și din partea mea și a celor care încă poate nu au apucat să o ureze. Mariana Deac și Ionuț Fulia ne cântă Mărie, Mărie.

0: și doamna Eli Vescan este împreună cu noi. Sărmâna, Doamne ajută!
1: Bună ziua, Doamne ajută! Vă sun ca să-mi confirm fidelitatea pe de o parte.
0: Cu tot dragul.
1: Pe de altă parte, să fac niște dedicații. Lângă Cluj este un sat de oameni harnici, Popești. De acolo am avut parte de ouă, proaspete și lapte fiind trecut de la Anica și Vasile. Și acum, de la Emilia Drăgan și Vasile Drăgan, cărora vreau să le mulțumesc pe această cale. Și de asemenea, vreau să fac o dedicație pentru satul de unde îmi trag eu rădăcinile Voivodei Sălaj și pentru toți locuitorii lui, mai ales că acum, astăzi, soțul meu e acolo și se luptă cu niște ierburi și la fel cum natul meu, soțul Augustin și cum natul Simeon, să aibă spor la lucru. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru toate realizările, pentru toate sfaturile, pentru toate cuvintele frumoase pe care ni le transmiteți și vă mulțumesc pentru telefon. Doamne ajută!
0: M-am bucurat să aud că se luptă cu niște ierburi și nu cu niște oameni. Aia e important.
1: Da.
0: Să rămână, doamna Eli.
1: Doamne ajută!
0: O zi minunată, numai bine!

Și doamna Jenny din Grigorescu ne-a scris: bună dimineața dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Vă ascult tot timpul și vă mulțumesc că existați cu rugăciunile, cu învățăturile duhovnice și cu cântecele frumoase prin care ne alinați sufletele. Vă mulțumim și noi că ne sunteți alături. Ne cântă acum Ramona Ciceoan, de-ar avea pământul cheie.

Și astăzi îi spunem un călduros la mulți ani și maestrului Marius Zorilă, unul dintre cei mai apreciați violoniști, dirijori și conducători de orchestră ai muzicii populare românești. Prin talentul și prin dăruirea sa a contribuit la promovarea folclorului autentic și alături de soția sa, îndrăgita interpretă Lavinia Goste, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea folclorului românesc. Îi dorim multă sănătate, inspirație, bucurie alături de familie și puterea de a duce mai departe cu același profesionalism frumusețea cântecului popular. La mulți ani, Marius Zorilă! În continuare vom asculta melodia Floare Roșie de Mac, interpretată de Lavinia Goste, un cântec care vorbește despre frumusețea iubirii și despre legătura specială dintre acești doi oameni, Marius Zorilă și Lavinia Goste.

Și doamna Rafila Bucin ne-a scris: Doamne ajută, sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Și de asemenea o dedicație vine și de la doamna Maria Morar: bună dimineața tuturor și o zi frumoasă, aș dori să fac o dedicație pentru nepoata mea, Cristina Pop, care face astăzi o frumoasă vârstă. Îi doresc multă sănătate, fericire și la mulți ani! Ana Ilca Mureșan ne cântă acum: Lasă, Doamne, dragostea!

Și pentru că tot am vorbit astăzi despre oameni dragi și despre frumusețea sentimentelor, cred că merită să amintim că 6 iulie este Ziua Internațională a Sărutului, inițiată în Marea Britanie și răspândită apoi în întreaga lume. Această zi ne amintește de valoarea unui gest simplu și sincer, prin care oamenii își exprimă iubirea, respectul și apropierea. Noi, ardelenii, parcă îi spunem și mai frumos, țucat. Când eram mici, eram țucați de părinți și de bunici, iar mai târziu, în cântecele noastre populare, feciorii visau la țucatul mândruțelor, iar mândruțele își ascundeau zâmbetul, lăsându-se cucerite cu un cântec sau cu o vorbă bună. De altfel, câte cântece populare nu pomenesc de mândra, de fecior și de câte un țucăn mândru, spus cu sfială și cu drag. Folclorul nostru a știut întotdeauna să vorbească frumos despre iubire, cu bun simț, cu delicatețe și cu respect. De aceea aceste cântece au rămas astăzi aproape de sufletul românului. Așa că în această zi să nu uităm să-i țucăm pe cei dragi, fie că sunt părinți, bunici, copii sau mândruța ori baghele vieții noastre. Sunt gesturi simple care încălzesc sufletul și rămân în amintire. Țucuți, ochii someșană, ne cântă în minutele următoare Marius Ciprian Pop.

Și iată și ultimele mesaje ale ediției de astăzi. Doamna Maria Gocan ne scrie: bună dimineața, bine ați venit în casele noastre, mulțumim pentru emisiunile frumoase și Doamne ajută! Și doamna Maria Bene ne scrie: Doamne ajută, oameni dragi sufletului meu, vă mulțumesc din suflet dumneavoastră, redactorilor și ascultătorilor Radio Renașterea, care mi-ați făcut dedicații muzicale cu ocazia zilei de naștere. Dumnezeu să vă dea sănătate și multe binecuvântări cerești. Aș vrea să fac astăzi câteva dedicații pentru sărbătoriți. La mulți ani din suflet pentru fosta mea colegă Naiana Penciu. Multă sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu. Doamne Emilia Drăbani, doresc multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Domnului Nicu de la Jucu, doamne Elena Dobrican și tuturor celor care ascultă Radio Renașterea, le mulțumesc și îi îmbrățișez cu drag. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu tot ce e mai bun și mai frumos în această viață. Și înainte de a ne lua rămas bun, oferim o ultimă dedicație din ediția de astăzi domnului Paul Chingalată, managerul cantinei Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj, un om pe care mulți îl cunosc și îl prețuiesc pentru bunătate, pentru omenie și pentru disponibilitatea cu care este mereu aproape de cei din jur. Cu prilejul zilei sale de naștere îi transmit cele mai alese gânduri și urări de sănătate, bucurie și ani binecuvântați angajații cantinei alături de toți cei dragi. Și acestor frumoase urări mă alătur și eu cu toată sinceritatea, dorindu-i să rămân același om generos, harnic și cu suflet mare, care știe să dăruiască nu doar prin ceea ce face, ci și prin felul în care îi întâmpină pe oameni. La mulți ani cu sănătate domnului Paul. În cinstea dumneavoastră se va încheia ediția de astăzi cu melodia Claudiei Olariu Stroie, Cântecul omului bun.

și dragi prieteni, aici se încheie întâlnirea noastră din această dimineață. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună primele ore ale acestei zile de luni și că prin mesajele și dedicațiile dumneavoastră ați dat încă o dată viață emisiunii noastre. Sper că am reușit să aducem bucurie celor sărbătoriți, să retrăim împreună amintiri frumoase prin cântecele ascultate și să pornim această nouă săptămână cu sufletul mai senin.

Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături și astăzi pe frecvențele Radio Renașterea. Ne reauzim cu ajutorul lui Dumnezeu mâine dimineață la aceeași oră cu o nouă ediție a emisiunii de dedicații și cu aceeași bucurie de a fi împreună. Până atunci vă doresc o zi cu spor, sănătate și pace în suflet. Emisiunea de astăzi se va încheia cu maestrul Ion Cristorianu, Dragi mi-s munții cu izvoare. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine vă doresc!

Locații fizice pe raza orașului. Proiectul a fost lansat în dezbatere publică. Și cultura și medicina sunt aduse mai aproape printr-un proiect european de 2 milioane de euro. Centrul Cultural Clujean va coordona activități de cercetare privind efectele artei asupra sănătății. Acestea sunt doar o parte dintre informațiile pe care le dezbatem astăzi alături de dumneavoastră în cadrul ediției La zi cu Radio Renașterea. Rămâneți pe frecvențe, în câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

În ziua a șasea a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru, Sisoie cel Mare. Cuviosul Sisoie, iubind pe Dumnezeu din tinerețe,

0: a luat asupra sa jugul crucii și a urmat cu o sârdie lui Hristos, trăind în sihăstrie în pustiile Egiptului. Prin smerenie și prin rugăciune, viața lui s-a asemănat cu viața îngerilor, biruitor pe vrășmașii ce nevăzuți, iar petrecerea lui era în pustiul muntelui în care s-a nevoit și cu viosul Antonie cel Mare, fiind cu adevărat următor al vieții lui Antonie. Pentru smerita lui cugetare a luat atâta dar de la Dumnezeu, încât a înviat pe morți, precum este arătat și în Pateric, unde se află scris așa. Un oarecare om mirean a mers pentru binecuvântare la Ava Sisoie din muntele lui Antonie, având cu sine pe fiul său un copil mic. Deci s-a întâmplat să se îmbolnăvească copilul pe drum și a murit, dar tatăl lui nu s-a tulburat de aceasta, ci cu credință s-a dus cu cel mort la stareț și, intrând în chilie la cuviosul, s-a aruncat la picioarele lui împreună cu fiul cel mort, pe care l-a pus cu fața în jos, ca și cum ar fi cerut binecuvântare și rugăciune. Și făcând starețul rugăciune și binecuvântându-i, a ieșit omul afară lăsându-și copilul să zacă mort la picioarele starețului. Iar starețul, neștiind despre moartea copilului, ci socotind că stă pentru rugăciune, i-a zis: scoală-te, fiule, și du-te de aici. Și îndată, înviind, mortul s-a sculat și a ieșit pe urmele părintelui său. Și omul, văzând pe fiul său viu, s-a întors cu el la stareț și, închinându-se, i-a mulțumit. Atunci, cunoscând starețul învierea mortului, s-a mâhnit mult că nu voia să aibă faima de făcător de minuni și a poruncit acelui om să nu spună nimănui până la moartea sa ceea ce se făcuse. Pe acest părinte, insuflat de Dumnezeu, l-au întrebat frații: de va cădea vreun frate în vreo greșeală, îi este destul un an de pocăință? Răspuns a starețul: aspru este cuvântul acesta. Zis-au frații: atunci 6 luni se cade să se pocăiască cel ce a greșit. Răspuns a starețul: este mult. Și iarăși au zis frații: dar 40 de zile îi este de ajuns pentru pocăință. Răspuns a starețul: este mult. După aceasta a zis: cred în milostivirea iubitorului de oameni că de se va pocăi omul din tot sufletul, 3 zile sunt de ajuns pentru a primi Dumnezeu pocăința lui. Alt frate a întrebat pe stareț zicând: ce voi face, părinte, că am căzut în păcat? Starețul a răspuns: ridică-te, fiule, și te vei mântui. Zisa fratele: după ridicare, iarăși am căzut. Starețul i-a zis: ridică-te iarăși. Fratele a zis: până când va fi căderea și ridicarea mea? Starețul a răspuns: până ce te va ajunge și te va găsi sfârșitul, ori în cele bune, ori în cele rele. Până atunci ni se cade să petrecem totdeauna în ridicare din păcate, pentru ca în pocăință să ne ajungă sfârșitul. Și petrecând în pustie 60 de ani, cuviosul Sisoie s-a apropiat de sfârșitul său. Și când era să moară, stând lângă dânsul monahii, s-a luminat fața lui ca lumina și a grăit către dânsii: iată, Ava Antonie a venit. Și trecând puțin iarăși a zis: iată, ceata prorocilor a venit. Și iarăși s-a luminat mai mult și a zis: iată, ceata apostolilor a venit. Și îndoit, fața lui s-a luminat și vorbea cu cei nevăzuți. Și l-au rugat pe el frații zicând: spune-ne, părinte, cu cine vorbești? Și le-a zis lor: iată, îngerii au venit ca să mă ia pe mine și mă rog lor să mă lase pe mine puțin ca să mă pocăiesc. Și i-au zis lui frații: nu ți este ție de trebuință pocăința? Răspuns a starețul: cu adevărat, nu mă știu pe mine să fie atins măcar începutul pocăinței. Și toți frații îl știau pe el că este desăvârșit. Și iarăși mai mult s-a luminat și se făcuse fața lui ca soarele și s-au temut toți. Și a grăit către dâns și starețul: iată, vine Domnul, vedeți toți că zice: aduceți-mi vasul cel ales din pustie. și zicând acestea, cuviosul îndată și-a dat Duhul său la Domnul. Și s-au văzut niște fulgere și s-a umplut casa aceea de bună mireasmă. Cu acest fel de fericit sfârșit și-a încheiat cuviosul Sisoie vremelnica sa viață, mutându-se la viața cea fără de sfârșit. Și acolo, sălășluindu-se împreună cu cetele pe care le-a văzut la sfârșitul său, se îndulcește acum de vederea feței lui Hristos. Aceste îndulciri să ne învrednicim și noi cu rugăciunile părintelui nostru Sisoie și cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slavă în veci. Amen.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm, așa cum vă promiteam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei ziua de 6 iulie. În 1484 începea asediul cetății Chilia, în timpul campaniei sultanului Bayezid al II-lea în Moldova, cu efective de peste 60.000 de soldați. După 8 zile, cetatea era cucerită de invadatori. Mergem mai departe și aflăm că în 1885, chimistul și biologul francez Louis Pasteur a testat cu succes vaccinul antirabic pe un copil de 9 ani. Rezultatul a fost unul spectaculos, băiatul supraviețuind și revenindu-și complet. Mergem mai departe și aflăm că în 1948 era instituit regimul de colectare obligatorie a cerealelor. Cotele au fost astfel fixate încât să preia maximul posibil de la producători. Adesea, țăranii erau nevoiți să cumpere cereale de la piață pentru a putea livra cantitățile solicitate de autorități. Regimul cotelor a slăbit sensibil gospodăriile țărănești individuale și a constituit un instrument foarte eficient pentru a convinge țărănimea să-și predea pământul și inventarul pentru a intra în colectivă. În 1949, în zilele de 6 și 7 iulie, a avut loc cel de-al doilea și cel mai mare val al deportărilor staliniste din Basarabia și nordul Bucovinei. În 1971 au fost adoptate și date publicității faimoasele propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice de educare marxist-leninistă a membrilor de partid și a tuturor oamenilor muncii. Prezentată de Nicolae Ceaușescu, pădit inspirate din vizitele acestuia în China și Coreea de Nord, propunerile au marcat sfârșitul perioadei de relativă liberalizare și începutul instalării treptate a unui regim neostalinist în România. Rezultatul acestei orientări a fost, mai ales în anii 80, o izolare crescând a culturii și științe românești față de evoluțiile internaționale. Emil Metea are mai multe amănunte.
1: La 6 iulie 1971, România făcea un pas decisiv într-o direcție care avea să-i marcheze profund viața culturală și intelectuală pentru aproape două decenii. În acea zi, liderul comunist Nicolae Ceaușescu prezenta Comitetului Executiv al Partidului Comunist Român un document pe care istoria avea să-l rețină sub un nume scurt, dar cunoscut, Tezele din Iulie. La prima vedere, documentul părea o simplă colecție de măsuri privind educația și activitatea culturală. În realitate însă, el anunța o schimbare profundă de direcție. După câțiva ani în care România cunoscuse o relativă destindere, cu o oarecare deschidere spre cultura occidentală și cu o libertate ceva mai mare acordată scriitorilor, artiștilor și cercetătorilor, Tezele din Iulie au însemnat revenirea la controlul strict al partidului asupra vieții intelectuale. Mulți istorici sunt de acord că această schimbare a fost influențată de vizitele efectuate de Nicolae Ceaușescu în China și Coreea de Nord în vara anului 1971. Acolo, liderul român a fost impresionat de disciplina ideologică, de mobilizarea permanentă a populației și de cultul personalității promovat de Mao Zedong și Kim Il-sung. Întors în țară, a încercat să adapteze o parte din aceste practici la realitățile României, declanșând ceea ce numeroși cercetători au numit o mini-revoluție culturală. Tezele din Iulie cereau intensificarea educației marxist-leniniste, sporirea controlului politic asupra școlii, universităților, presei, teatrului, cinematografiei și literaturii. Cultura nu mai trebuia să fie un spațiu al creației libere, ci un instrument de formare a omului nou, devotat partidului și ideologiei comuniste. Arta era apreciată nu atât pentru valoarea ei estetică, cât pentru utilitatea ei propagandistică. Scriitorii, regizorii, actorii și artiștii plastici au fost supuși unei presiuni tot mai mari de a produce opere conforme cu linia oficială. Consecințele nu s-au văzut peste noapte, dar au devenit din ce în ce mai evidente în anii care au urmat. Cenzura s-a înăsprit, contactele culturale cu Occidentul au fost limitate, iar cercetarea din domeniile umaniste și sociale a fost obligată să respecte dogmele ideologice. Tot mai multe resurse au fost orientate spre glorificarea partidului și mai ales a lui Nicolae Ceaușescu. În timp, cultul personalității a căpătat proporții fără precedent, iar propaganda a început să pătrundă în aproape toate aspectele vieții publice. Privind retrospectiv, tezele din iulie reprezintă unul dintre momentele de răscruce ale istoriei recente a României. Ele au pus capăt unei perioade de relativă destindere și au pregătit terenul pentru izolarea politică și culturală care avea să caracterizeze ultimul deceniu al regimului comunist. În anii 80, când România traversa o gravă criză economică și socială, efectele acestei orientări deveniseră evidente. Acces limitat la idei și informații din exterior, control strict asupra creației artistice și o societate în care conformismul era încurajat, iar spiritul critic era privit cu suspiciune. La mai bine de o jumătate de secol de la acel moment, tezele din iulie rămân un exemplu elocvent despre felul în care deciziile politice pot influența nu doar economia sau administrația unui stat, ci și cultura, educația și libertatea de exprimare. Ele amintesc că o societate se dezvoltă cu adevărat atunci când ideile pot circula liber, iar creația și gândirea critică sunt încurajate, nu transformate în simple instrumente ale puterii. La data de 6 iulie în 1971, au fost adoptate și date publicității faimoasele propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, sau tezele din iulie, cum sunt numite. Teze prezentate de Nicolae Ceaușescu. Acestea au marcat sfârșitul perioadei de relativă liberalizare și începutul instalării treptate a unui regim neostalinist în România. Rezultatul acestora a fost, mai ales în anii 80, o izolare crescândă a culturii și științei românești față de evoluțiile internaționale.
0: În 1884 s-a născut Ioan Alexandru Lapedatu, poet, prozator și publicist, reputat profesor de limbi clasice. Este considerat unul dintre dascălii străluciți ai învățământului transilvanian. În 1920 s-a născut Dragoș Vicol, poet, prozator și traducător. În 1923 s-a născut medicul și profesorul Constantin Bălăceanu Stolnici. El a făcut cercetări în domeniile neurologiei și gerontologiei. În 1936 a murit Gheorghe Ghibănescu, istoric și filolog. În 1940 s-a născut Nicolae Dragoș Hâncu, medic nutriționist, eseist și profesor universitar doctor. Și în 1943 s-a născut Dorin Anastasiu, solist vocal, profesor, redactor și prezentator de emisiuni TV.
1: Stimați ascultători, astăzi, 6 iulie, este Ziua Internațională a Sărutului.

0: Ne spun cei de la Ager Press că Ziua Internațională a Sărutului este celebrată anual la data de 6 iulie. A apărut în 2006 în Marea Britanie și, în decurs de câțiva ani, a devenit o sărbătoare internațională. Scopul acestei zile este de a le da ocazia în plus îndrăgostiților de a fi aproape unul de celălalt, dar și de a evidenția varietatea de sensuri pe care le are acest gest. Expresie a afecțiunii umane, sărutul trimite o cascadă de impulsuri prin neuroni și eliberează un amestec de hormoni care contribuie la starea de bine și fericire. De asemenea, sărutul reduce nivelul cortizolului, care este un hormon al stresului, reduce tensiunea arterială, îmbunătățește sistemul imunitar și reduce reacțiile alergice. Ca manifestare culturală, sărutul este prezent în foarte multe opere de artă. Constantin Brâncuș a exprimat această formă a afecțiunii umane în seria de sculpturi Sărutul, precum și în lucrarea monumentală Poarta Sărutului. În pictură, sărutul a fost imortalizat printre alții de Francesco Hayez, Edvard Munch, Pablo Picasso, René Magritte, Roy Lichtenstein sau Banksy. Una dintre cele mai faimoase picturi ce poartă numele Sărutul este cea în ulei realizată de pictorul austriac simbolist Gustav Klimt. Lucrarea a fost realizată între anii 1907 și 1908, la apogeul perioadei de aur, în care Klimt a preferat nuanțele de auriu, realizate din frunze sau foițe de aur. În film, sărutul a debutat în pelicula The Kiss, ce datează din anul 1896. Scena dintre Mary Irwin și John Rice a durat 18 secunde, suficient cât să declanșeze un adevărat scandal mediatic și să-i aducă regizorului William Hayes acuza că ar dori coruperea și decadența publicului american. Deși interpretăm de obicei sărutul ca pe o formă de afecțiune și de cele mai multe ori ni-l imaginăm în context romantic, el poate fi și un semn de respect, de prietenie, de salut, de admirație, de reconciliere, de intenții pacifiste. În context religios, sărutul exprimă devotament și evlavie. Un comportament asemănător sărutului se întâlnește la anumite specii de mamifere, în special la primate. Este greu de spus însă dacă la oameni sărutul este un gest instinctiv sau unul învățat. Este util de reținut însă că în anumite țări, sărutul în locuri publice este infracțiune sau, în cel mai bun caz, contravenție. Astăzi, 6 iulie, dragii mei, este Ziua Internațională a Sărutului.
1: Iată, acesta a fost calendarul zilei de astăzi. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

0: întoarce la tine.
1: Personalitatea.
2: Personalitatea.
3: Personalitatea zilei.
4: Stimați ascultători, la Personalitatea zilei, astăzi vom vorbi puțin despre actorul, regizorul, scenaristul și producătorul american Sylvester Stallone. Sylvester Gardenzio Stallone, actor, regizor și scenarist american, cunoscut mai ales pentru rolurile Rocky și Rambo, s-a născut la data de 6 iulie 1946 la New York. Părinții săi au divorțat când Sylvester avea 11 ani. A urmat cursurile Colegiului American din Geneva, Elveția, iar după ce a revenit în Statele Unite, a urmat cursurile de dramă la Universitatea din Miami și a început să scrie primele scenarii, dar a abandonat facultatea pentru a deveni actor în New York. A interpretat câteva roluri minore, dar a avut ocazia să joace împreună cu actori mari, cum sunt Woody Allen și Jack Lemmon. Potrivit Ager Press, în 1974, Sylvester Stallone a obținut unul dintre rolurile principale în filmul Lorzi din Flatbush. Cu acest film a obținut și prima acreditare ca scenarist pentru dialoguri adiționale. Rocky Balboa, primul personaj foarte cunoscut interpretat de Sylvester Stallone, a fost creat în martie 1975, după vizionarea meciului de box dintre legendarul campion Muhammad Ali și Chuck Wepner, un necunoscut la acea vreme, care a reușit să reziste loviturilor lui Ali, pierzând doar prin decizia arbitrilor, dar reușind să-l trimită la podea pe Ali și să câștige admirația publicului. După vizionarea acestui meci, Stallone a scris în 3 zile scenariul filmului Rocky. Mai mulți producători s-au arătat interesați de scenariu, dar Stallone a insistat că nu-l vinde decât cu condiția să joace el însuși în rolul titular. În cele din urmă a reușit să-i convingă pe producători și astfel s-a trezit între cele mai mari nume din Hollywood. Pelicula Rocky a fost nominalizată la 10 premii Oscar și a câștigat 3, între care și cel mai important, pentru cel mai bun film al anului. Stallone, Sly, cum îl numește presa americană, a fost nominalizat drept cel mai bun actor și cel mai bun scenarist. În istoria filmului, doar 4 mari vedete ale filmului au fost nominalizate la Oscar în același an ca actor și scenarist: Charlie Chaplin, Orson Welles, Woody Allen și Sylvester Stallone. Stallone a reluat rolul Rocky de mai multe ori în următoarele 4 decenii. În Rocky 2, 3, 4, 5, Rocky Balboa din 2006 și Creed 1 și 2, semnând scenariul și regia la aproape toate. Seria Rocky a transformat treptele Muzeului de Artă din Philadelphia într-o atracție turistică în întreaga lume. Astăzi, cei care merg prin Philadelphia obligatoriu trebuie să viziteze statuia lui Rocky, amplasată lângă Muzeul de Artă. Al doilea personaj care i-a menținut celebritatea lui Stallone a fost locotenentul John Rambo, veteran al războiului din Vietnam. În 1982, după eșecul comercial al filmelor Fist, Șoimii Nopții, Alea Paradisului și Drumul spre Victorie, părea că publicul nu îl acceptă pe Stallone decât în rolul care l-a consacrat, Rocky Balboa. Dorind să ofere ceva nou spectatorilor, Stallone a acceptat să joace într-un film care trecuse de la un studio la altul timp de aproape 10 ani. Deși acceptase rolul, Stallone nu era deloc optimist în ceea ce privește succesul filmului, considerând că personajul Rambo era prea dur pentru gustul majorității. Totuși, prima parte a seriei, First Blood, din 1982, s-a dovedit a fi un succes neașteptat, costând doar $14 milioane și încasând aproape $50 milioane în America de Nord și alte aproape $80 milioane în restul lumii. Personajul Rambo a intrat în preferințele publicului abia în 1985, după apariția părții a doua, Rambo First Blood Part 2, care s-a bucurat de un succes imens, încasând $150 milioane în America de Nord și alte $150 milioane în restul lumii, la un buget de aproximativ $44 milioane. În 1985, ca urmare a lansării pe marile ecrane a filmelor Rocky 4 și Rambo First Blood Partea a doua, Stallone a devenit cea mai mare vedetă de cinema din lume. Personajul a devenit atât de faimos încât a fost nominalizat pe lista Institutului de Film American 100 de ani, 100 de eroi și răufăcători. Franciza în sine a produs și o serie de jocuri video, benzi desenate și seriale de televiziune bazate pe film. În decembrie 2015, Fox, împreună cu producătorul executiv în persoana lui Stallone, au început să lucreze la seria TV Rambo New Blood. În centrul acțiunii este relația nefericită dintre John Rambo și fiul său, care a luat un exemplu de la tatăl eroic și a intrat în marină. Ultimul film din seria aventurilor lui John Rambo este Rambo Last Blood din 2019. Sylvester Stallone a fost răsplătit în 1984 cu o stea pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood, iar în 2015 a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar în filmul Creed. Pe lista celor mai populari eroi de film, realizată de Institutul American de Film în 2003, Stallone se află pe locul 7 ca Rocky Balboa, în urma lui Gregory Peck ca Atticus Finch, Harrison Ford ca Indiana Jones, Sean Connery ca James Bond, Humphrey Bogart ca Rick Blaine, Gary Cooper ca Will Kane și Jodie Foster în rolul lui Clarice Starling. Vă las acum la final cu unul dintre cele mai frumoase monologuri ale acestui actor, luat, bineînțeles, din filmul Rocky Balboa.
0: The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are.
4: Lumea nu este compusă doar din soare și curcubeie. Lumea poate să fie și un loc rău și nu-mi pasă cât ești tu de dur. Lumea te va bate până cazi în genunchi și te va ține acolo permanent dacă îi dai voie. Nici eu, nici tu și nici nimeni nu va lovi vreodată atât de tare cum lovește viața. Dar de fapt nu contează cât de tare poți să lovești. Contează cât de tare poți să fii lovit și să mergi mai departe. Câte lovituri poți încasa și să mergi mai departe. Așa obții victoria. Acum, dacă știi cât meriți, du-te și ia ceea ce meriți. Dar trebuie să fii dispus să încasezi loviturile și nu să arăți cu degetul spunând că nu ești unde vrei să fii din cauza lui sau ei sau a altuia. Asta fac doar lașii, iar tu nu ești laș. Tu ești mai bun de atâta.
0: Cowards do that and that ain't you! You're better than that!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ascultați programul la Zico Radio Renașterea, merge mai departe. Cultura ar putea avea în viitor un rol mai important în prevenirea bolilor și în îmbunătățirea stării de sănătate. Clujul participă la un proiect european care va cerceta cu date științifice efectele artei și ale activităților culturale asupra sănătății fizice și mentale. Inițiativa are o valoare de 2 milioane de euro și reunește organizații și cercetători din 13 țări europene. Centrul Cultural Clujan va avea un rol important în acest proiect, coordonând activități de cercetare și evaluare privind impactul artei asupra stării de bine și a sănătății. Rezultatele ar urma să fie folosite pentru dezvoltarea unor programe și politici publice care să apropie domeniul cultural de sănătate și asistență socială. Primăria Cluj-Napoca propune interzicerea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza orașului, cu excepția jocurilor loto. Proiectul de hotărâre a fost lansat în dezbatere publică, urmând ca forma finală să fie supusă votului în Consiliul Local. Potrivit documentului, sălile de jocuri de noroc existente ar urma să mai funcționeze doar până la expirarea licențelor actuale. Municipalitatea spune că măsura vizează protejarea copiilor, adolescenților și tinerilor într-un oraș cu o importantă populație universitară. Autoritățile invocă efectele sociale ale dependenței de jocuri de noroc, care afectează nu doar persoanele implicate, ci și familiile și comunitatea. Nu schimbați frecvențele! În câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Pe cel de lângă tine nu-l poți duce decât acolo unde ești tu. Se spune că un tată mergea pe un drum acoperit de zăpadă împreună cu băiețelul lui. La un moment dat, copilul a strigat: "Tată, ai grijă pe unde mergi." Tatăl a zâmbit: "De ce îmi spui mie?" Iar copilul a răspuns: "Pentru că eu calc exact în urmele tale." Prin urmare, pe cel de lângă tine nu-l poți duce decât acolo unde ești tu. Dacă ești aproape de Dumnezeu, îl vei ridica și pe El. Dacă ești departe de Dumnezeu, îl vei trage și pe El în jos. Aceasta ne amintește și de înțelepciunea populară: spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Dar astăzi aș adăuga: spune-mi unde ești tu duhovnicește și îți voi spune unde îi vei conduce pe cei care te urmează. Pentru că fiecare om este, fără să-și dea seama, un călăuzitor. Un tatăl este model pentru copii, o mamă pentru familie, un profesor pentru elevi, iar un prieten își influențează prietenul. Chiar și prin simpla prezență, omul transmite ceva. Pentru că nimeni nu poate da ceea ce nu are. Mântuitorul sau Domnul a spus: poate oare un orb să călăuzească pe alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă. Pentru că dacă sufletul meu este plin de pace, voi răspândi pace. Dacă este plin de răutate, voi răspândi răutate. Dacă este plin de Hristos, îl voi face cunoscut și altora. Dacă este gol de Dumnezeu, îl voi conduce și îi voi conduce și pe alții spre același gol. Pentru că izvorul nu poate scoate și apă dulce și apă amară. Pentru că din ceea ce este inima, aceea vorbește și aceea oferă. Să ne gândim la doar câteva exemple din Sfânta Scriptură. Dacă privim la Moise, pentru că el stătea aproape de Dumnezeu pe muntele Sinai, a putut conduce un întreg popor spre libertate. 40 de ani a mers înaintea lor. Nu era desăvârșit, dar era unit cu Dumnezeu. În schimb, Ieroboam s-a depărtat de Dumnezeu și a atras după sine întregul popor în idolatrie, iar păcatul unui conducător a devenit păcatul unei națiuni. Dacă ne gândim la Sfântul Apostol Petru, după pogorârea Duhului Sfânt, fiind plin de har, printr-o singură predică au venit la credință mii de oameni. Dar înainte de înviere, când frica îl stăpânea, s-a lepădat de Hristos de 3 ori. Prin urmare, omul îi conduce pe ceilalți acolo unde este el însuși. Și un exemplu cutremurător este Iuda Iscarioteanul, pentru că și-a lăsat inima stăpânită de iubirea banilor. N-a căzut doar el, ci i-a târât și pe slujitorii templului în cea mai mare nedreptate, vânzarea Domnului. Prieteniile ne modelează. Psalmistul spunea că fericit este bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Nu întâmplător începe psalmul cu anturajul, pentru că diavolul știe că, dacă te poate convinge direct, îți schimbă oamenii din jur. Un tânăr credincios ajunge într-un grup care poate să batjocorească biserica. La început tace, apoi râde, apoi aprobă, apoi face și el la fel. Tot astfel, un om care intră într-un cerc de oameni ai rugăciunii, încep încet să se schimbe. Anturajul nu schimbă doar obiceiurile, ci în primul rând schimbă sufletul. Ce spun Sfinții Părinți? Sfântul Ioan Gură de Aur spune că nimic nu este mai puternic decât exemplul. Viața ta predică mai tare decât cuvintele tale. Oamenii uită predicile, dar nu uită omul care trăiește ceea ce spune. Sfântul Serafim de Sarov avea un cuvânt minunat. Dobândește pacea și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Dacă suntem atenți, observăm că nu spune convinge-i, nu spune obligă-i, ci spune dobândește tu pacea. Mai întâi schimbă-te tu, apoi Dumnezeu îți va schimba și îi va schimba și pe ceilalți prin tine. Se spune că un bătrân mergea noaptea prin sat cu un felinar. Un tânăr l-a întrebat, bunicule, de ce porți felinarul? Luminează doar câțiva pași, iar bătrânul a zâmbit și i-a răspuns, tocmai acei câțiva pași sunt ai mei. Dacă îi văd bine, voi ajunge la destinație, iar cei care merg în urma mea nu se vor împiedica nici ei, pentru că așa este și viața noastră. Nu trebuie să luminăm toată lumea, trebuie să fim lumină acolo unde ne-a așezat Bunul Dumnezeu, pentru că pruncii, copiii noștri, merg în urma noastră. Familia merge în urma noastră, prietenii ne privesc, vecinii ne observă și fără să ne dăm seama, cine calcă pe urmele noastre? Iar întrebarea este, urmele noastre duc spre Hristos sau ne îndepărtează de El? Pentru că nu putem cere copiilor să se roage dacă noi nu ne rugăm. Nu putem cere respect dacă noi nu respectăm. Nu putem cere iertare dacă noi nu iertăm. Nu putem cere dragoste dacă noi trăim în ură. Cel mai mare dar pe care îl poate face un părinte copilului său nu este avere, este viața lui cu Dumnezeu. Cel mai mare dar al unui soț pentru familie nu este salariul, este exemplul. Cel mai mare dar al unui creștin pentru lume este sfințenia. Pentru că la sfârșitul vieții nu vom răspunde numai pentru sufletul nostru, vom răspunde și pentru influența pe care am avut-o asupra altora. De aceea să ne întrebăm în fiecare seară, dacă cineva ar trăi exact astăzi cum am trăit eu, s-ar apropia de Dumnezeu sau s-ar îndepărta de El? Să-L rugăm pe Hristos să ne ridice mai întâi pe noi, să ne curețe inima, să ne lumineze mintea, să ne umple sufletul de har, pentru că numai atunci îi vom putea conduce și pe cei de lângă noi spre împărăția cerurilor. Să fim asemenea lumânării care se consumă pe sine, dar aprinde și alte lumânări. Să fim asemenea apostolilor care, fiind plini de Hristos, l-au dorit lumii întregi. Și atunci se va împlini cuvântul Domnului, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Vă doresc să fiți binecuvântați, să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Aparatul bugetar din România continuă să se restrângă. Numărul posturilor ocupate în instituțiile publice a scăzut cu peste 31.000 într-un singur an, conform datelor Ministerului Finanțelor. Doar în primele patru luni din 2026, sistemul public a pierdut peste 5.300 de posturi ocupate. La finalul lunii aprilie, în instituțiile și autoritățile publice lucrau aproape 1.027.000 de persoane. Aproape două treimi dintre posturi ocupate se află în administrația publică centrală. Cele mai mari efective sunt în educație, afaceri interne și apărare. Romfilatelia și Poșta Română au lansat o emisiune de mărci poștale dedicată celor 70 de ani de prezență a României în UNESCO. Emisiunea promovează patru elemente ale patrimoniului cultural românesc înscrise în lista UNESCO: doina, ceramica de Horezus, scoarța tradițională și cobza. Cele patru mărci poștale aduc în atenție creații, meșteșuguri și instrumente care fac parte din identitatea culturală a României și care sunt recunoscute la nivel internațional. România este membră UNESCO din 27 iulie 1950.

Românii reprezintă cel mai activ grup de migranți din punct de vedere economic din Regatul Unit, potrivit unui raport prezentat în Parlamentul Britanic. Peste 1,3 milioane de români dețin o formă de statut de ședere, iar comunitatea are o prezență importantă în sănătate, construcții, antreprenoriat și noile tehnologii. Datele arată că românii au una dintre cele mai ridicate rate de angajare și activitate independentă din Anglia și Țara Galilor. Numai în sistemul public britanic de sănătate lucrează peste 6.500 de români, de două ori mai mulți decât în urmă cu 9 ani. Raportul mai arată că românii contribuie semnificativ prin taxe și impozite și au un rol tot mai important în economia britanică. Dragi prieteni, întâlnirea noastră a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Ora exactă. Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. După 10 luni consecutive de scădere, comerțul cu amănuntul dă primele semne de temperare a declinului, arată date publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Abuzurile împotriva minorilor vor fi mai aspru pedepsite începând de astăzi. La Chișinău au fost comemorate victimele deportărilor sovietice. Vreme ușor instabilă, cu posibile averse seara și maxime cuprinse între 24 și 32 de grade, 29 de grade Celsius, temperatura orei în București. Comerțul cu amănuntul dă primele semne de temperare a declinului după 10 luni consecutive de scădere.

0: spuse. Pe de o parte, o tendință de fond profund negativă, unde avem 10 luni de contracție, și pe de altă parte, un semnal marginal care merită atenție. Față de aprilie, consumul a crescut cu 1,3%, iar ritmul anual de scădere s-a îngustat de la minus 6,2 în aprilie la minus 4,7 în mai. Cu alte cuvinte, declinul continuă, dar în același timp își pierde din viteză.
1: Potrivit datelor INS, cele mai mari scăderi se înregistrează la produsele nealimentare, urmate de alimente și vânzările de carburanți. În opinia lui Flavius Iacubovici, consumatorii își reduc în primul rând cheltuielile care pot fi amânate, iar efectele majorării TVA și ale inflației continuă să se vadă în comportamentul de cumpărare.
2: Pedepsele pentru abuzurile asupra minorilor vor fi mai mari de astăzi, după ce Parlamentul a adus o serie de modificări codului penal. Este vorba de o inițiativă a PNL care a avut în vedere diferite tipuri de violențe la care sunt supuși minorii. Pedepsa maximă la care se poate ajunge este de 12 ani de închisoare, față de limita de 7 ani cât era până acum în lege. Iulia German are detalii.
3: Cu închisoarea între 5 și 10 ani și interzicerea unor drepturi vor fi pedepsiți părinții sau îngrijitorii care, prin rele tratamente aplicate, pun în pericol dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a minorului. Pedepsele cresc la 12 ani de închisoare dacă abuzurile sunt săvârșite sub influența alcoolului sau a drogurilor. Măsurile sunt motivate de progresele lente și fragmentate înregistrate în domeniul privind stoparea violenței împotriva copiilor. Chiar și după încetarea conflictului, minorii rămân traumatizați de experiența trăită și de faptele la care au fost martori, spun inițiatorii documentului legislativ, care subliniază că riscul violenței împotriva copiilor, în special a fetelor, rămâne prezent în toate mediile, inclusiv în cel digital, în școli și în centrele de protecție rezidențială. În plus, ei reclamă sistemul de asistență socială insuficient de bine dezvoltat la nivelul întregii țări și investițiile prea puține pentru aplicarea mecanismelor de prevenție, de consiliere și reintegrare destinate copiilor.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan vrea să trimită săptămâna aceasta partidelor politice parlamentare mai multe proiecte de lege de care depind îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. E vorba în principal de noua lege a salarizării bugetarilor, în privința căreia România negociază cu Comisia Europeană menținerea plafonului de cel mult 8,1% din PIB pentru cheltuielile cu salariile. Alte proiecte vizează modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget și combaterea evaziunii fiscale, dar și schimbarea codului administrativ care vizează cariera funcționarilor publici. Demersul executivului interimar are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor. Județul Vaslui are în derulare peste 600 de proiecte prin PNRR, evaluate la circa 165 de milioane de euro. Deși se află printre județele cu cele mai multe proiecte contractate, progresul a fost lent, iar autoritățile locale sunt nemulțumite că, până la recuperarea banilor, trebuie să suporte costurile lucrărilor și să plătească firmele de construcții din bugetele primăriilor. Corespondenta noastră, Alina Darie, transmite.
4: Sunt primari care susțin că există riscul de a nu putea respecta termenul limită de finalizare a lucrărilor, și anume 31 iulie 2026. Primarul orașului Negrești, Cristi Petru Rusu.
5: Presiunea mare pe noi, pe primari, la PNRR. Am avut vreo 5 proiecte, 3 le-am închis, iar acum mai am 2, unul dintre ele și cel mai mare. Este vorba despre un proiect, 2 componente, extinderea sistemului video în satele aparținătoare și stații de încărcare electrice la Negrești.
4: Edilii care nu au finalizat încă proiectele finanțate prin PNRR susțin că o cauză a întârzierilor este cea legată de procedurile complicate traversate până la începerea efectivă a lucrărilor.
5: Avem un obiectiv foarte important, construirea creșei din Negrești. Finanțarea este asigurată tot din PNRR, pentru care avem mari emoții. S-a lucrat într-un ritm susținut, dar din păcate s-a dat ordinul de începere foarte târziu. Am avut parte și de o iarnă destul de complicată, cu multă precipitații, cu fric, cu îngheț, nu s-au putut turna betoane 2-3 luni de zile și am reușit acum să recuperăm ceva, dar să vedem cum ne vom încadra.
4: Județul Vaslui se clasează pe locul 34 în ceea ce privește valoarea proiectelor locale finanțate prin PNRR și pe locul 16 la numărul de proiecte.
2: În județul Mureș au ajuns zilele trecute 14 pacienți relocați din așezămintele sociale situate în județul Bihor. E vorba de o parte din cele peste 400 de persoane cu probleme de sănătate aflate inițial în centrele ilegale din vestul țării și transferate acum în alte centre licențiate.

0: Inițiate. DICOT a demarat recent o anchetă în acest dosar legat de exploatarea unor persoane vulnerabile pentru obținerea de bani sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate. Azilele în cauză erau conduse de o familie din Bihor. Specialiștii din Mureș au început evaluarea medicală a celor 14 pacienți sosiți și între timp se încearcă stabilirea identității în cazul celor care nu dețin acte. Corespondenta noastră, Marcela German, relatează.
1: Cei 14 pacienți din Bihor au fost aduși la Târgu Mureș în noaptea de marți spre miercuri, iar evaluarea lor medicală este încă în curs, potrivit reprezentantului DGSPC Mureș, Doru Constantin.
2: Sunt vârsta cea mai mică, să zic așa, 45 până la 94, 10 persoane de sex feminin și 4 bărbați și au fost relocați 4 la un cămin pentru persoane vârstnice și restul de 10 la diferite centre de îngrijire și asistență din cadrul DGSPC. Persoane, vă dați seama, cu diferite afecțiuni. Nu avem o imagine clară asupra afecțiuni, doar după desfășurarea evaluărilor medicale și concluzionarea acestora.
1: Deocamdată nu există date care să indice că vreunul dintre asistați ar fi originar din județul Mureș. Doru Constantin de la DGSPC Mureș amintește că există un număr de telefon la care se pot afla sau oferi informații cu privire la asistații relocați din Bihor.
2: S-a pus la dispoziție un număr unic național, 021-9309, număr unde rudele sau părțănitării pot obține informații în plus. Câteva persoane s-au interesat, dar n-am vrut să identificăm, era vorba de alte persoane, nu din cele 14 care au fost relocate nouă.
0: Săptămâna aceasta, guvernul va adopta o hotărâre prin care peste 19 milioane de lei din fondul de rezervă vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii celor peste 400 de persoane relocate din azilele verificate de DICOT în Bihor. La Chișinău au fost comemorate astăzi victimele deportărilor sovietice din 1941, 1949 și 1951. Victoria Cernea ne spune mai multe.
3: Republica Moldova are datoria morală și istorică de a păstra vie memoria victimelor și de a spune adevărul despre ocupația sovietică. Deportarea peste 62.000 de persoane din Basarabia a fost o acțiune planificată în detaliu, a subliniat Maia Sandu. Președinte a vorbit și despre rezistența celor deportați, afirmând că, deși li s-au luat casele, averile și libertatea, ei și-au păstrat demnitatea, limba și identitatea pe care le-au transmis generațiilor următoare.
4: Au avut grijă o viață întreagă, să transmită memoria, iar azi noi suntem aici, purtând amintirea și numele lor.
3: Tudor Bondar s-a născut în Siberia. El a spus că face parte din a cincea generație de gospodari din localitatea Hârtopul Mare, însă rădăcinile familiei sale și informațiile despre istoria acesteia au fost ascunse în perioada regimului sovietic.
5: Toate aceste dezvăluiri, descoperiri au fost întotdeauna închise și nu s-au putut nici acum să le dau de urmă.
3: Parlamentul Republicii Moldova a înregistrat recent un proiect de lege prin care propune sancționarea penală a negării, justificării sau minimalizării deportărilor și a foametei organizate din perioada sovietică cu pedepse de la 6 luni la 5 ani de închisoare.
0: Zeci de mii de iranieni care însoțesc pe străzile Teheranului cortegiul funerar al fostului lider suprem Ali Khamenei, ucis la începutul războiului cu Statele Unite și Israelul, au cerut ca acesta să fie răzbunat. Imaginile de la fața locului arată că mulți participanți la funeralii se lovesc în semn de doliu, iar în mulțime sunt numeroase steaguri roșii. Acestea îl simbolizează pe imamul Hussein, ucis în urmă cu peste 1300 de ani, care este atât un simbol al martiriului, cât și al dorinței militanților șiiți de răzbunare. Funeraliile lui Ali Khamenei au început sâmbătă, iar în primele două zile trupul Ayatollahului și cele ale altor 4 membri ai familiei sale, uciși în aceeași lovitură aeriană ca și el, au fost depuse în incinta unui complex religios din oraș. Printre cei care au trecut pe la catafalc au fost numeroși oficiali și 3 din fiii lui Ali Khamenei, dar nu și cel de-al 4-lea, Mojtaba, care este noul lider suprem al Iranului. Mojtaba a fost rănit în atacul care l-a vizat pe tatăl său, iar de atunci nu a mai fost văzut în public. Spania, Portugalia, Franța și Grecia se confruntă deja cu incendii de vegetație. Acestea sunt favorizate de valurile tot mai intense de căldură, care sunt amplificate de schimbările climatice cauzate de activitatea umană. Anul trecut în Europa a ars o suprafață record de peste 1 milion de hectare de vegetație. Alin Petrică ne spune care este situația acum în peninsula Iberică.
6: În regiunea Castellón din estul Spaniei au fost evacuate 500 de persoane. Incendiul a izbucnit duminică la amiază și este incontrolabil. Sunt 200 de pompieri ajutați de armată și de 18 avioane speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din zonă și din mare. Portul industrial Sagunto a fost închis pentru a permite avioanelor această operațiune. Mai multe drumuri regionale sunt închise. Pompierii spun că cel mai probabil focul a izbucnit de la fulgerele din ultima perioadă. Mai este un incendiu mare în zona Huesca, în nordul Spaniei. Sunt 22 de persoane evacuate. Un elicopter special s-a prăbușit în timp ce lua apă dintr-un lac de acumulare. Din fericire, pilotul a scăpat cu viață. Situația este complicată și în Portugalia. În Vouzela este cel mai mare incendiu de anul acesta. 15.000 de hectare au fost mistuite. Viteza de extindere îl face de necontrolat. Ard 600 de hectare la fiecare oră. Sunt 1.100 de pompieri care luptă cu focul. Printre ei sunt și echipe din Spania și Maroc. 9 persoane au fost rănite până acum.
0: Vreme ușor instabilă astăzi, cu posibile averse și descărcări electrice seara și temperaturi obișnuite pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 22 la Cluj-Napoca, 24 la Iași, 21 la Brașov, 27 la Craiova și Constanța, 29 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
7: Bună ziua! Primele sferturi de finală stabilite la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord sunt Norvegia, Anglia și Franța-Maroc. Azi dimineață, Anglia a trecut de Mexic scor 3-2, deși a avut un jucător eliminat din minutul 54. Au înscris Bellingham de două ori și Harry Kane pentru englezi, în vreme ce mexicanii au redus diferența prin Quiñones și Raul Jiménez. A fost o nebunie de meci, a trebuit să luptăm, să găsim o soluție, să câștigăm. A încercat să declare Kane, rămas fără voce după acest succes. Jordan Henderson s-a accidentat la braț după ce a sărit peste un panou publicitar de pe marginea terenului. Azi noapte, Norvegia a învins-o pe Brazilia cu 2-1 grație dublei lui Haaland din finalul partidei. Trebuie să mă ciupesc pentru a vedea dacă totul este real. Am rămas fără cuvinte, a transmis Haaland. Brazilia a marcat golul de onoare prin Neymar din penalti în minutul 90+10. Nu cred că acesta este sfârșitul, ci începutul unui ciclu, susține selecționerul Carlo Ancelotti după prima eliminare suferită de Brazilia în faza optimilor în ultimii 36 de ani. Haaland, Messi și Mbappé sunt golgheterii acestui mondial, cu 7 reușite fiecare. Următoarele două echipe sfert finaliste se vor decide în această noapte și mâine dimineață. Portugalia și Spania vor fi adversare de la ora 22 la Arlington, în Texas. Statele Unite ale Americii și Belgia vor juca de la ora 3 la Seattle, în SUA. Ultimele două optimii vor fi mâine noapte, Argentina-Egipt și Elveția-Columbia. Scandal la Cupa Mondială de Fotbal din cauza unei decizii luate de FIFA. Fotbalistul american Balogan va putea juca împotriva Belgiei, deși a primit cartonașul roșu în precedentul meci. FIFA i-a suspendat sancțiunea de o etapă, o premieră în istoria acestei competiții. Rămânem la fotbal, FCSB a pierdut cu 4-0 meciul amical contra lui Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei. Transferat de Saint-Gilloise de la FCSB, Darius Solaru a fost titular.
8: O întâlnire specială, mi-am întâlnit foști colegi cu care am stat atâta timp, am muncit împreună pentru foarte mult timp și a fost o revedere frumoasă. Odată ce intrăm în teren, nu mai suntem prieteni, să zic așa, încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că am făcut, zic eu, pe total o partidă bună și că am reușit să câștigăm. Și pentru mine este prima experiență în afara țării, colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor, suntem un grup foarte frumos și mă bucur să fac parte din această echipă.
7: Darius Solaru. Aseară, Rapid București a încheiat la egalitate 0-0 meciul amical cu Rapid Viena, a cincea echipă din campionatul Austriei. Trecem la tenis. Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostiuk vor juca împotriva perechii australiano-olandeze Ellen Perez, Demi Schurz, pentru calificarea în sferturile probei de dublu de la Wimbledon. Meciul lui Gabi Ruse va începe după ora 16. Și încheiem cu basket. Naționala masculină a României a ratat la limită calificarea în ultima fază preliminară pentru Cupa Mondială de anul viitor. După ce conduseseră cu 4 puncte, tricolorii au forțat victoria în Muntenegru până în ultimul moment, însă au pierdut cu scorul de 65-64. Muntenegru, Portugalia și Grecia merg mai departe din grupa de 4.
9: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
10: Aici, Radio Renașterea.
11: Mesaj de interes public.
12: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
13: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
12: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
13: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
12: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
13: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
12: Ajută și tu! Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
14: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre profetul Revelației ce renaște speranța, și anume profetul Zaharia.

Între profeții Vechiului Testament, Zaharia ocupă un loc cu totul aparte. Dacă Isaia este profetul sfințeniei lui Dumnezeu, Ieremia profetul inimii frânte, iar Ezechiel contemplativul slavei dumnezeiești, profetul Zaharia poate fi numit pe bună dreptate prorocul revelației ce renaște speranța. El apare într-un moment de răscruce al istoriei lui Israel, când poporul întors din exil se confruntă cu o realitate profund diferită de idealurile pe care le hrănise în timpul captivității. Ierusalimul nu mai era cetatea glorioasă descrisă în Cartea Psalmilor, ci o așezare modestă, cu ziduri prăbușite și cu un templu încă neterminat. Iar descendenții lui David nu mai domneau, precum și faptul că independența politică devenise doar o amintire. În această atmosferă de deziluzie, Dumnezeu nu trimite un conducător militar și nici un reformator politic, ci un profet. Iar alegerea aceasta este una revelatorie. În logica Scripturii, istoria nu este schimbată mai întâi prin puterea armelor, ci prin convertirea conștiinței și prin redescoperirea sensului prezenței Dumnezeului celui viu. Astfel, Zaharia este chemat să trezească această conștiință și să arate că adevărata restaurare începe în plan spiritual. Activitatea lui Zaharia poate fi plasată cu precizie în timpul domniei regelui persan Darius. Opera profetului consemnează că primul cuvânt al Domnului i-a fost adresat acestuia în luna a 8-a, în anul al doilea a lui Darius, adică în anul 520 înainte de Hristos. Este una dintre puținele opere profetice ce oferă un cadru cronologic atât de exact, fapt ce arată intenția autorului de a ancora revelația într-un moment istoric concret. Acest context nu este lipsit de semnificația sa teologică, căci exilul babilonian modificase radical înțelegerea pe care Israel o avea despre sine. Templul fusese distrus, monarhia davidică încetase, iar poporul experimentase drama pierderii pământului făgăduit. Întoarcerea din captivitate nu însemna automat restaurarea gloriei de odinioară, ci dimpotrivă, dificultățile economice, opoziția populațiilor vecine și slăbiciunea politică alimentau sentimentul că promisiunile lui Dumnezeu întârzie să se împlinească. În acest cadru găsim originalitatea misiunii lui Zaharia, care nu neagă precaritatea prezentului, dar îi descoperă sensul providențial. Pentru prorocul Zaharia, istoria nu este suma întâmplărilor politice, ci locul în care Dumnezeu își conduce poporul spre împlinirea unui plan ce depășește orizontul unei singure generații. Tocmai de aceea, primele sale cuvinte constituie o chemare la convertire. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Citim în primul capitol, în versetul al treilea din Cartea Profetului Isaia. Restaurarea începe cu întoarcerea inimii și nu cu refacerea zidurilor. În această privință, Zaharia se înscrie în marea tradiție profetică inaugurată de Osea și continuată de Ieremia. Fidelitatea față de Dumnezeu precede orice restaurare instituțională, iar templul, fiind unul important, el nu poate deveni un substitut al comuniunii cu Dumnezeu. Prorocul Zaharia provenea din tribul lui Levi, el s-a născut în Galad și fericitul Ieronim îi tâlcuiește numele astfel: Memoria Dominii, adică pomenirea lui Dumnezeu, sau Dumnezeu își amintește, sau Dumnezeu și-a amintit. În opera profetului citim că Zaharia este prezentat drept fiul lui Berechia, fiul lui Ido, iar referințele din cărțile lui Ezdra și Neemia permit identificarea lui Ido ca membru al unei familii sacerdotale întoarse din exil. Prin urmare, Zaharia aparține mediului preoțesc al celui de-al doilea templu. Acest detaliu explică numeroase trăsături ale operei sale, interesul său pentru cult, pentru curățirea marelui preot Iosua, pentru simbolismul sfeșnicului, pentru liturghia cerească,
reflectând astfel sensibilitatea unui om format în proximitatea slujirii templului. Totuși, Zaharia nu este doar un preot ce vorbește despre cult, ci un profet care primește revelații privind parcursul universal duhovnicesc al poporului lui Dumnezeu. Această îmbinare dintre dimensiunea sacerdotală și cea profetică este remarcabilă. În Vechiul Testament, preotul păstrează și transmite tradiția, în timp ce profetul primește cuvânt nou din partea lui Dumnezeu. În persoana lui Zaharia, cele două vocații nu se exclud, ci se completează una pe cealaltă. Tocmai experiența liturgică îl pregătește pentru contemplarea lumii cerești. Exegeza patristică a acordat o atenție deosebită acestui aspect. Fericitul Ieronim observă în comentariul său la profetul Zaharia că Dumnezeu alege un preot pentru a arăta că adevăratul cult nu poate fi despărțit de adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Preoția fără revelație riscă să devină un formalism pur, iar profeția fără cult poate aluneca în individualism. În persoana lui Zaharia, aceste două dimensiuni se armonizează într-un mod perfect. La rândul său, Teodore de Cir subliniază că profetul nu vorbește din propria sa înțelepciune, ci ca martor, ocular al celor văzute și auzite în descoperirea dumnezeiască, autoritatea sa derivând din inițiativa Dumnezeului celui viu și nu din rangul său sacerdotal. Caracteristica fundamentală a personalității lui Zaharia este deschiderea către revelație. Aproape niciun alt profet nu utilizează într-o asemenea măsură limbajul viziunilor simbolice. Îngerii, interpreți cai de diferite culori, sfeșnicul de aur, cei doi măslini, sulul zburător, femeia din Efă și carele cerești alcătuiesc un univers simbolic de o bogăție extraordinară. Aceste imagini nu sunt expresia imaginației religioase a profetului, ci în mentalitatea biblică, revelația vizionară este o formă a cuvântului Dumnezeului celui viu. Zaharia nu creează simbolurile, ci el doar le primește și adesea cere explicații pentru ele. Repetarea întrebării ce sunt acestea, Domnul meu, arată că profetul nu pretinde să înțeleagă într-un mod imediat sensul celor contemplate, ci el rămâne ucenicul revelației Dumnezeului celui viu. Această atitudine este una deosebit de importantă din punct de vedere teologic, fiindcă profetul autentic nu este un vizionar autonom și nici un inițiat în misterele ezoterice, ci el este omul care ascultă și care primește interpretarea din partea Dumnezeului celui viu. Iar revelația nu anulează inteligența umană, dar nici nu devine produsul ei. În reflecțiile sale asupra cunoașterii lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie de Nisa insistă asupra faptului că mintea omenească înaintează spre adevăr prin luminarea dumnezeiască. Chiar dacă nu comentează într-un mod direct opera lui Zaharia, principiul său hermeneutic explică foarte bine experiența profetului. Contemplarea este inseparabilă de iluminare. Un element original al operei profetului Zaharia îl constituie prezența constantă a îngerului interpret. În alte cărți profetice, simbolurile sunt adesea lăsate fără explicație imediată. Însă, în cartea profetului Zaharia, aproape fiecare vedenie este însoțită de un dialog. Această structură are o profundă valoare pedagogică, fiindcă Dumnezeu nu comunică doar imagini, ci și cheia înțelegerilor. Revelația este simultan eveniment și interpretare. Și în felul acesta, Zaharia anticipează metoda pe care Hristos o va folosi cu ucenicii după înviere, când le va tâlcui scripturile pentru a le descoperi sensul lor deplin. Tradiția patristică vede în îngerul interpret un simbol al pedagogicului
pedagogiei dumnezeiești. Origen observă că Dumnezeu conduce sufletul treptat, adaptând descoperirea la capacitatea celui ce o primește, astfel că revelația nu strivește libertatea omului, ci îl introduce progresiv în înțelegerea adevărului. Această idee va fi dezvoltată ulterior de Sfântul Maxim Mărturisitorul prin conceptul de o înaintare nesfârșită în cunoașterea lui Dumnezeu, căci adevărul revelat nu este epuizat printr-o singură experiență, ci deschide un drum continuu al contemplării.

Poate cea mai impresionantă trăsătura lui Zaharia este capacitatea de a insufla speranță fără a minimaliza gravitatea prezentului. El nu idealizează situația comunității întoarse din exil și nici nu promite o restaurare imediat, ci speranța sa se întemeiază pe fidelitatea lui Dumnezeu și nu pe calcule politice. În acest sens, Zaharia aparține marilor teologi ai providenței divine, căci el înțelege faptul că Dumnezeu lucrează în ritmuri care depășesc așteptările omenești. Restaurarea Ierusalimului este numai începutul unei lucrări vaste care va culmina cu venirea lui Mesia și cu extinderea împărăției lui Dumnezeu asupra tuturor neamurilor. Sfântul Ireneu de Lyon descrie întreaga istorie a mântuirii ca pe o pedagogie prin care Dumnezeul cel viu conduce omenirea spre plinătatea comuniunii cu El. Citită în această lumină, activitatea lui Zaharia nu reprezintă doar o etapă a restaurării post-exilice, ci un moment decisiv în pregătirea revelației cristologice. Profetul privește dincolo de limitele proprii epoci și descoperă continuitatea planului dumnezeiesc. Portretul lui Zaharia se conturează încă din primele capitole ale cărții sale. El este preot prin origine, profet prin chemare și contemplativ prin experiența revelației. Și acesta nu vorbește în numele unei ideologii naționale și nici al unui proiect politic, ci în numele Dumnezeului celui viu ce conduce istoria către împlinirea făgăduințelor sale. Părinții bisericii au văzut în această îmbinare dintre cult, revelație și speranță trăsătura definitorie a personalității sale. Zaharia este omul ce citește evenimentele istorice din perspectiva cerului și care înțelege că adevărata reconstrucție a poporului lui Dumnezeu începe prin restaurarea comuniunii cu El. De aceea, mesajul său depășește cu mult contextul post-exilic și devine una dintre cele mai profunde pregătiri veterotestamentare pentru venirea lui Hristos, adevăratul templu, adevăratul arhiereu și adevăratul împărat al creației. Zaharia nu este doar un interpret al prezentului istoric, ci un gânditor inspirat care citește istoria prin prisma acțiunii permanente a Dumnezeului celui viu. În centrul reflecției sale nu se află omul, nici instituțiile politice și nici chiar templul în sine, ci Dumnezeul cel viu, cel care conduce istoria spre împlinirea planului său mântuitor. Această perspectivă reprezintă una dintre contribuțiile cele mai importante ale profetului la teologia Vechiului Testament. În epoca post-exilică, poporul Israel trăia drama unei discrepanțe profunde între promisiunile profeților din trecut și realitatea imediată. Întoarcerea din Babilon nu adusese restaurarea monarhiei davidice, independența politică sau prosperitatea așteptată. Astfel că Ierusalimul continua să fie o cetate modestă, aflată sub autoritate persană, iar templul era în plină reconstrucție. Din punct de vedere omenesc, făgăduințele păreau a fi suspendate. În fața acestei tensiuni, Zaharia propune o adevărată teologie a providenței dumnezeiești. Istoria nu trebuie evaluată după criteriul succesului imediat, ci după fidelitatea lui Dumnezeu față de legământul său. Pentru prorocul Zaharia, Dumnezeu nu este absent din evenimentele lumii, chiar dacă prezența sa nu este întotdeauna evidentă. Liniștea aparentă a imperiilor evocată în prima vedenie nu înseamnă că Dumnezeu a abandonat Ierusalimul, ci dimpotrivă, în spatele desfășurării evenimentelor istorice se află o lucrare discretă, dar neîntreruptă, prin intermediul căreia Dumnezeu pregătește restaurarea poporului său. Această perspectivă este exprimată încă dintr-un începutul cărții prin chemarea „Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi”. Astfel că restaurarea nu începe cu zidurile cetății și nici cu refacerea instituțiilor, ci cu restaurarea relației dintre Dumnezeu și om. Istoria este transformată numai atunci când inima omului se întoarce către Dumnezeul cel viu. În această privință, Zaharia continuă tradiția marilor profeți anteriori, pentru care fidelitatea legământului
reprezintă fundamentul oricărei înnoiri autentice. Din acest motiv, reconstrucția templului dobândește la Zaharia o semnificație ce depășește dimensiunea arhitecturală. Templul nu este doar locul cultului, ci semnul vizibil al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului, iar reconstruirea lui exprimă restaurarea comuniunii dintre Dumnezeu și Israel. Totuși, în acest cadru, profetul evită orice fel de reducționism cultic, iar templul nu are valoare în sine, ci prin prezența Dumnezeului celui viu. În lipsa acestei prezențe, orice edificiu rămâne gol de conținutul său spiritual. Această înțelegere va exercita o influență profundă asupra interpretării patristice. Fericitul Ieronim observă că restaurarea templului nu trebuie înțeleasă exclusiv în sens material, fiindcă întreaga profeție tinde spre realitatea mai înaltă a bisericii, în care Dumnezeu locuiește prin Duhul Său cel Sfânt. În aceeași direcție, Teodore de Cir arată că refacerea Ierusalimului istoric este numai începutul unei restaurări universale ce își găsește împlinirea în Mesia. Un loc central în această teologie îl ocupă marele preot Iosua și guvernatorul Zorobabel. Ei nu sunt prezentați doar ca personaje istorice, ci ca instrumente ale providenței divine. Iosua reprezintă restaurarea preoției, iar Zorobabel continuitatea făgăduinței davidice. Totuși, niciunul dintre ei nu epuizează speranța mesianică. Ei sunt doar tipuri ale unei realități viitoare, prefigurând un timp în care regalitatea și preoția se vor uni în persoana lui Mesia. Această interpretare tipologică este dezvoltată de tradiția patristică, mai ales de Sfântul Chiril al Alexandriei, ce vede în convergența celor două slujiri anticiparea lucrării lui Mesia ca împărat și mare arhiereu al creației Dumnezeului celui viu. Momentul culminant al teologiei restaurării este exprimat în cuvintele adresate lui Zorobabel: nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Citim în capitolul 4, versetul 6 al operei profetului Zaharia. Această afirmație concentrează întreaga concepție a profetului despre istorie, astfel că restaurarea nu este produsul strategiei politice, al forței militare sau al prosperității economice, ci ea este lucrarea în mod expres a Duhului lui Dumnezeu, iar în contextul post-exilic această idee avea o valoare profund încurajatoare, fiindcă comunitatea iudaică era lipsită de putere și de autonomie. Tocmai în această slăbiciune se manifestă însă puterea Dumnezeului celui viu. Teologia patristică va vedea în acest verset una dintre cele mai importante anticipări veterotestamentare ale lucrării Duhului lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare, în tratatul său despre Duhul Sfânt, arată că orice lucrare de sfințire și de înnoire își are izvorul în Duhul dumnezeiesc. Chiar dacă nu comentează direct textul lui Zaharia, principiul său teologic luminează profund această profeție, și anume, ceea ce Dumnezeu începe prin Duhul nu poate fi explicat exclusiv prin cauze istorice sau omenești. În același spirit, Sfântul Grigorie de Nisa descrie viața duhovnicească drept o continuă transformare a omului prin participarea la lucrarea lui Dumnezeu. Astfel că restaurarea despre care vorbește Zaharia nu este doar o schimbare exterioară, ci o înnoire ontologică, o reașezare a întregii existențe în comuniune cu Creatorul său. Această perspectivă va fi aprofundată în mod deosebit de Sfântul Maxim Mărturisitorul, care, deși nu redactează un comentariu sistematic la opera profetului Zaharia, întreaga sa teologie a providenței oferă cheia înțelegerii mesajului profetului Zaharia. Pentru Sfântul Maxim, istoria nu este succesiunea arbitrară a evenimentelor, ci drumul prin care Dumnezeu conduce creația spre împlinirea scopului ei ultim, adică unirea cu acesta, cu Dumnezeul cel viu. În această lumină, restaurarea Ierusalimului devine simbolul restaurării întregii
creații. Din această perspectivă, Zaharia depășește cu mult cadrul unei simple profeții post-exilice. El dezvoltă o adevărată teologie a istoriei, în cadrul căreia Dumnezeu conduce poporul său, nu prin intervenții spectaculoase permanente, ci printr-o pedagogie a răbdării, a convertirii și a speranței. Pronia lui Dumnezeu nu anulează libertatea omului, dar nici nu este limitată de infidelitatea acesteia. Chiar și eșecurile istorice sunt integrate în planul mai larg al mântuirii. Acesta este motivul pentru care mesajul lui Zaharia își păstrează actualitatea, astfel că el învață că adevărata restaurare nu începe prin schimbarea structurilor exterioare, ci prin transformarea omului lăuntric. Dumnezeu reconstruiește mai întâi inima, apoi comunitatea și, în cele din urmă, întreaga creație. Iar restaurarea este, în esență, o lucrare a Harului. Prin urmare, portretul lui Zaharia se completează cu o nouă dimensiune, căci el nu este doar omul revelației, ci și unul dintre marii teologi ai providenței din întreaga scriptură vechi testamentară. El contemplă istoria nu din perspectiva puterii politice, ci din perspectiva fidelității Dumnezeu celui viu. Tocmai această capacitate de a descoperi prezența divină în fragilitatea prezentului îl transformă într-un profet autentic al speranței și într-un martor privilegiat al pregătirii venirii lui Mesia.

O a treia dimensiune ce completează în mod firesc personalitatea profetului Zaharia este aceea de a fi contemplativ al lumii cerești. Niciun alt profet post-exilic nu descrie cu atâta profunzime întâlnirea dintre istoria pământească și realitatea nevăzută a împărăției lui Dumnezeu. În opera profetului Zaharia, cerul nu reprezintă un spațiu îndepărtat, inaccesibil, ci dimensiunea profundă a istoriei în care Dumnezeul cel viu conduce într-un mod neîncetat parcursul creației, devenirea creației sale. Întreaga serie a celor 8 vedenii cuprinse între capitolele 1 până la 6 trebuie înțeleasă din această perspectivă. Ele nu sunt simple imagini alegorice și nici exerciții de imaginație religioasă, ci forme ale revelației prin care Dumnezeul cel viu descoperă sensul tainic al istoriei. În acest sens, originalitatea experienței lui Zaharia constă tocmai în această unire dintre revelația dumnezeiască și interpretarea inspirată. Aproape fiecare vedenie este însoțită de prezența unui înger ce explică sensul imaginilor. Iar profetul nu este un vizionar autonom și niciun inițiat într-o cunoaștere rezervată câtorva privilegiați, ci el rămâne în mod permanent ucenicul revelației. Întrebarea repetată, ce sunt acestea, Domnul meu, exprimă atitudinea fundamentală a omului credincios în fața misterului lui Dumnezeu, și anume contemplarea autentică ce începe prin smerenie și prin dorința de a primi adevărul și nu de a-l construi. Această pedagogie a revelației va exercita o influență profundă asupra tradiției creștine. Origen, ilustrul Origen, observă că Dumnezeu adaptează descoperirea sa la capacitatea omului de a o primi, iar această idee va fi dezvoltată de către Sfântul Maxim Mărturisitorul prin doctrina înaintării nesfârșite în cunoașterea lui Dumnezeu. În centrul acestor vedenii prezentate în opera profetului Zaharia se află convingerea că între lumea văzută și cea nevăzută există o comunitate uniune permanentă, căci Dumnezeul cel viu nu rămâne izolat în transcendența sa inaccesibilă, ci conduce istoria prin slujirea îngerilor și prin lucrarea Duhului Său celui Sfânt. Caii ce străbat pământul, cei patru fierari, omul cu funia de măsurat, marele preot Iosua, înaintea îngerului Domnului, sfeșnicul de aur și cele patru care cerești nu descriu o cosmologie fantastică, ci afirmă că istoria este susținută și orientată de o ordine spirituală pe care ochiul omenesc nu o poate percepe în mod obișnuit. Această perspectivă apropie într-o anumită măsură experiența lui Zaharia de cea a profetului Ezechiel și într-un alt registru de revelațiile apocaliptice din cartea profetului Daniel. Una dintre cele mai sugestive imagini este vedenia sfeșnicului de aur și a celor doi măslini. În ea se concentrează întreaga teologie a luminii dumnezeiești, în cadrul căreia lumina nu provine din efortul omenesc, ci din undelenul ce curge neîncetat. Iar interpretarea îngerului, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, transformă această imagine într-o veritabilă sinteză pneumatologică. Pentru Zaharia, Duhul lui Dumnezeu este persoana ce restaurează întreaga creație. Biserica a văzut în sfeșnicul profetului o anticipare a luminii pascale și a lucrării Duhului în comunitatea eclesială, iar acest lucru este subliniat de Sfântul Vasile cel Mare, ce dezvoltă o teologie a lucrării Duhului celui Sfânt, care arată că orice luminare și orice sfințire provin din lucrarea sa. Iar Sfântul Grigorie de Nisa interpretează lumina dumnezeiască drept participare la viața lui Dumnezeu, iar această înțelegere oferă o cheie profundă pentru lectura simbolismului operei profetului Zaharia. Un loc aparte îl ocupă vedenia marelui preot Iosua, îmbrăcat în haine murdare și acuzat de cel rău, de Satana, însă
acesta primește din partea Dumnezeului celui viu veșminte noi și o nouă demnitate. Imaginea depășește cu mult cadrul istoric al restaurării cultului, căci în interpretarea Sfântului Chiril al Alexandriei, schimbarea veșmintelor exprimă înnoirea ontologică a omului prin har. Nu este vorba doar despre iertarea unei vine, ci despre restaurarea chipului dumnezeiesc în ființa umană. Astfel, contemplarea lumii cerești conduce întotdeauna la transformarea concretă a omului. Tot în această perspectivă trebuie înțelese și ultimele vedenii. Sulul zburător arată că judecata lui Dumnezeu pătrunde întreaga existență, iar femeia din Efă simbolizează îndepărtarea răului din comunitatea restaurată. Cele patru care cerești încheie ciclul prin imaginea unei istorii orientate de providența dumnezeiască. Niciun eveniment nu scapă conducerii lui Dumnezeu, iar istoria nu este abandonată hazardului. Părinții bisericii au remarcat caracterul profund liturgic al acestor vedenii. Fericitul Ieronim insistă asupra faptului că Zaharia contemplă lumea din perspectiva altarului ceresc, iar Teodoret al Cirului vede în întreaga succesiune a imaginilor o pedagogie prin care Dumnezeul cel viu pregătește înțelegerea misterului sau a tainei lui Mesia. În tradiția siriacă, Sfântul Efrem Sirul dezvoltă aceeași idee în limbaj poetic, descriind profețiile lui Zaharia drept ferestre prin care lumina împărăției pătrunde în istoria omenirii. În acest sens, Zaharia nu este doar un profet al viitorului, ci un contemplativ al prezentului transfigurat. El învață că realitatea nu poate fi redusă la ceea ce percep simțurile și, dincolo de evenimentele politice și sociale, există o istorie nevăzută în care Dumnezeul cel viu pregătește împlinirea făgăduințelor sale, iar contemplarea nu înseamnă o evadare din lume, ci descoperirea dimensiunii sale ultime. Această perspectivă explică și profunda influență exercitată de opera lui Zaharia asupra Noului Testament. Evangheliștii și Cartea Apocalipsei preiau limbajul simbolic al lui Zaharia, deoarece recunosc în el o anticipare a lumii inaugurate prin Mesia Hristos. Împărăția cea vestită de profetul Zaharia începe deja să se manifeste în biserică, unde Duhul Sfânt luminează, curăță și conduce poporul lui Dumnezeu spre desăvârșirea eschatologică.

Originalitatea profetului Zaharia constă în faptul că nu-l descrie pe Mesia printr-o singură imagine, ci printr-o adevărată sinfonie de simboluri. Mesia apare succesiv ca vlăstarul, Shemach, marele preot, împăratul smerit, păstorul cel bun și cel lepădat, omul străpuns și regele universal al întregului pământ. Aceste imagini nu reprezintă personaje diferite, ci perspective complementare asupra aceleiași persoane care avea să fie descoperită în plinătatea vremii în Mântuitorul Iisus Hristos. Centrul revelației mesianice în opera profetului Zaharia este profeția despre împăratul smerit. Iată, împăratul tău vine la tine drept și biruitor, smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei. Această imagine schimbă radical concepția despre putere. Într-o lume în care împărații își afirmau autoritatea prin forță militară și triumf politic, Zaharia vestește un rege care intră în cetatea sa fără arme, fără care de luptă și fără fast imperial, iar puterea sa se întemeiază pe dreptate, pace și smerenie. Evangheliștii vor vedea în intrarea lui Mesia în Ierusalim împlinirea directă a acestei profeții. Pentru Sfântul Iustin, martirul și filozoful, această corespondență constituie unul dintre cele mai puternice argumente că Iisus este Mesia cel vestit de profeți. Nu este vorba doar despre o asemănare simbolică, ci despre împlinirea unui plan dumnezeiesc care unește profeția și evenimentul într-o singură economie a mântuirii. Totuși, persoana lui Mesia prezentată de profetul Zaharia nu este doar împărat al păcii, ci el este și păstorul care cunoaște drama respingerii. Capitolul al 11-lea din cartea profetului Zaharia descrie una dintre cele mai tulburătoare imagini ale întregului Vechi Testament. Păstorul trimis de Dumnezeu este refuzat chiar de cei pe care îi păstorește, iar răsplata sa este prețul simbolic al celor 30 de arginți. În lectura bisericii primare, această profeție dobândește o valoare cristologică evidentă prin raportarea la trădarea lui Iuda și la evenimentele pătimirii. Sfântul Irineu de Lyon vede în această respingere împlinirea paradoxului istoriei mântuirii. Cel trimis pentru viața lumii este refuzat de propria sa creație. Libertatea omului poate opune rezistență iubirii lui Dumnezeu, însă nu poate zădărnici planul său mântuitor. Tocmai prin această respingere se deschide calea jertfei răscumpărătoare. Această perspectivă atinge punctul culminant în celebra profeție. Vor privi la cel pe care l-au străpuns, iar acest text biblic depășește orice interpretare exclusiv istorică și dobândește o profunzime care va marca decisiv teologia Noului Testament. În Evanghelia după Ioan se citează în mod explicit acest verset în relatarea răpungerii coastei Mântuitorului Hristos pe cruce, arătând că moartea sa reprezintă împlinirea planului revelat încă din vechime. Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează privirea către cel străpuns nu ca un simplu act exterior, ci ca început al convertirii inimii. Căci crucea devine locul în care omul descoperă adevărata identitate a lui Dumnezeu, nu puterea care constrânge, ci iubirea care jertfește. Portretul profetului se împlinește astfel în propria sa profeție. Zaharia nu este doar omul revelației și contemplativul lumii cerești, ci martorul privilegiat al venirii lui Mesia. El privește dincolo de limitele timpului său și descoperă în Mesia sensul ultim al istoriei, al cultului, al suferinței și al speranței. De aceea părinții bisericii îl așează printre profeții Vechiului Testament, considerând că prin el lumina Evangheliei începe deja să strălucească înainte de întrupare. În Zaharia, așteptarea lui Israel se transformă în anticiparea bisericii, iar profeția sa devine o adevărată prevestire a tainei persoanei lui Mesia. Prin urmare, moștenirea lui Zaharia nu aparține doar trecutului biblic, iar rămâne vie în lectura liturgică a bisericii, în reflecția părinților și în experiența fiecărui credincios care descoperă asemenea profetului că Dumnezeu conduce istoria nu prin puterea lumii, ci prin taina iubirii sale mântuitoare. Aceasta este în ultimă instanță marea lecție a profetului Zaharia, și anume faptul că speranța nu se întemeiază pe putere,
durerea omului, ci pe credincioșia lui Dumnezeu, iar această credincioșie își găsește deplina revelare în Hristos, Domnul istoriei și al viacurilor. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, unde vom spune rugăciuni la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie și vom vizita peștera Sfântului Ioan de la Prislop, Râmeț, unde ne vom închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Filotimia și ale Sfântului Ierarh Ghelasie și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Gabor Bogdan Viorel, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Post Meridian Magazine.

Într-o zi de 6 iulie 1949 începea cel de-al doilea și cel mai masiv val al deportărilor staliniste din Basarabia și nordul Bucovinei, când peste 35.000 de persoane, majoritatea femei și copii, au ajuns în cele mai îndepărtate regiuni ale fostei Uniuni Sovietice, precum Siberia sau Kazahstan. Răsfoim acum calendarul zilei pentru a afla ce alt eveniment a avut loc de-a lungul vremii pe 6 iulie și începem cu anul 1785, când dolarul american era adoptat ca monedă pe tot cuprinsul Statelor Unite. În 1844 s-a născut Ioan Alexandru Lapedatu, poet, prozator și publicist. A fost un reputat profesor în limbi clasice și este considerat unul dintre dascălii străluciți ai învățământului transilvanian. În 1885, savantul francez Louis Pasteur folosea pentru prima dată vaccinul antirabic pe un pacient mușcat de un câine turbat. În 1920 s-a născut Dragoș Vicol, poet, prozator și traducător. În 1923 s-a născut medicul, profesorul Constantin Bălăceanu Stolnici. A realizat cercetări în domeniile neurologiei și gerontologiei. În 1940 s-a născut Nicolae Dragoș Hâncu, medic nutriționist, profesor și eseist. În 1943 s-a născut solistul vocal Dorin Anastasiu. În 1947 s-a născut poeta și eseista Gabriela Negreanu. În 1953 s-a născut caricaturistul Ion Barbu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. În 1953 s-a născut lângă Chișinău interpreta de muzică ușoară Anastasia Lazariuc. În 1971 înceta din viață muzicianul american Louis Armstrong. În 1989 a murit compozitorul și profesorul Alexandru Pașcanu. În 1998 a murit soprana Arta Florescu. În 2002 a murit compozitorul și muzicologul Teodor Drăgulescu. În 2015 a murit sculptorul Ioan Tolan, autor a numeroase lucrări de artă monumentală. În 2018 a murit actrița de teatru și film Marina Procopie, iar în 2019 a murit Toma George Maiorescu, poet, prozator, eseist, filosof, editor, publicist, traducător, profesor și militant ecologist. În fiecare zi aici la Radio Renașterea răsfoim împreună paginile istoriei pentru a afla povești din trecut, mai ales că ziua de azi este ciorna istoriei de mâine.

Unul dintre noii sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Dometie cel Milostiv de la Râmeț, este pomenit astăzi la 51 de ani de la trecerea sa la Domnul. Născut în anul 1924 în județul Buzău, Sfântul Dometie a crescut într-o familie profund credincioasă. Mama sa, Sfânta Filotimia, a fost trecută la rândul ei în rândul sfinților. A urmat seminarul teologic din Buzău și Facultatea de Teologie din București, iar lucrările sale academice au fost îndrumate de Sfântul Dumitru Stăniloae. În anul 1949 a fost uns în monahism la Mănăstirea Prislopă de Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop, iar mai târziu a devenit stareț al mănăstirii. Sfântul Dometie s-a stabilit apoi la Mănăstirea Râmeț, unde a rămas cunoscut pentru lucrarea sa duhovnicească și pentru grija față de cei săraci și aflați în suferință. A trecut la Domnul în data de 6 iulie 1975 și a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anul 2024.

0: Mihai Tognoste ne prezintă acum sinaxarul zilei.
1: În ziua a 6-a a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru Sisoie cel Mare. Cuviosul Sisoie, iubind pe Dumnezeu din tinerețe, a luat asupra sa jugul crucii și a urmat cu o sârdie lui Hristos, trăind în sihăstrie în pustiile Egiptului. Prin smerenie și prin rugăciune, viața lui s-a asemănat cu viața îngerilor, biruitor pe vrășmașii ce nevăzuți, iar petrecerea lui era în pustiul muntelui în care s-a nevoit și cuviosul Antonie cel Mare, fiind, cu adevărat, următor al vieții lui Antonie. Pentru smerita lui cugetare a luat atâta dar de la Dumnezeu, încât a înviat pe morți, precum este arătat și în Pateric, unde se află scris așa. Un oarecare om mirean a mers pentru binecuvântare la Ava Sisoie din muntele lui Antonie, având cu sine pe fiul său un copil mic. Deci s-a întâmplat să se îmbolnăvească copilul pe drum și a murit, dar tatăl lui nu s-a tulburat de aceasta, ci cu credință s-a dus cu cel mort la stareț și, intrând în chilie la cuviosul, s-a aruncat la picioarele lui împreună cu fiul cel mort, pe care l-a pus cu fața în jos, ca și cum ar fi cerut binecuvântare și rugăciune. Și făcând starețul rugăciune și binecuvântându-i, a ieșit omul afară, lăsându-și copilul să zacă mort la picioarele starețului. Iar starețul, neștiind despre moartea copilului, ci socotind că stă pentru rugăciune, i-a zis: scoală-te, fiule, și du-te de aici. Și îndată, înviind, mortul s-a sculat și a ieșit pe urmele părintelui său. Și omul, văzând pe fiul său viu, s-a întors cu el la stareț și, închinându-se, i-a mulțumit. Atunci, cunoscând starețul învierea mortului, s-a mâhnit mult că nu voia să aibă faima de făcător de minuni și a poruncit acelui om să nu spună nimănui până la moartea sa ceea ce se făcuse. Pe acest părinte, insuflat de Dumnezeu, l-au întrebat frații: de va cădea vreun frate în vreo greșeală, îi este destul un an de pocăință? Răspuns a starețul: aspru este cuvântul acesta. Zis au frații: atunci 6 luni se cade să se pocăiască cel ce a greșit. Răspuns a starețul: este mult. Și iarăși au zis frații: dar 40 de zile îi este de ajuns pentru pocăință. Răspuns a starețul: este mult. După aceasta a zis: cred în milostivirea iubitorului de oameni că de se va pocăi omul din tot sufletul, 3 zile sunt de ajuns pentru a primi Dumnezeu pocăința lui. Alt frate a întrebat pe stareț zicând: ce voi face, părinte, că am căzut în păcat? Starețul a răspuns: ridică-te, fiule, și te vei mântui. Zisa fratele: după ridicare iarăși am căzut. Starețul i-a zis: ridică-te iarăși. Fratele a zis: până când va fi căderea și ridicarea mea? Starețul a răspuns: până ce te va ajunge și te va găsi sfârșitul, ori în cele bune, ori în cele rele. Până atunci ni se cade să petrecem totdeauna în ridicare din păcate, pentru ca în pocăință să ne ajungă sfârșitul. Și petrecând în pustie 60 de ani, cuviosul Sisoie s-a apropiat de sfârșitul său. Și când era să moară, stând lângă dânsul monahii, s-a luminat fața lui ca lumina și a grăit către dânsii: iată, Ava Antonie a venit. Și trecând puțin iarăși a zis: iată, ceata prorocilor a venit. Și iarăși s-a luminat mai mult și a zis: iată, ceata apostolilor a venit. Și îndoit, fața lui s-a luminat și vorbea cu cei nevăzuți. Și l-au rugat pe el frații zicând: spune-ne, părinte, cu cine vorbești? Și le-a zis lor: iată, îngerii au venit ca să mă ia pe mine și mă rog lor să mă lase pe mine puțin ca să mă pocăiesc. Și au zis lui frații: nu ți este ție de trebuință pocăința? Răspuns a starețul: cu adevărat, nu mă știu pe mine să fie atins măcar începutul pocăinței. și toți frații îl știau pe el că este desăvârșit. Și iarăși mai mult s-a luminat și se făcuse fața lui ca soarele și s-au temut toți și a grăit către dânsii starețul. Iată, vine Domnul, vedeți toți că zice, aduceți-mi vasul cel ales din pustie. Și zicând acestea, cuviosul îndată și-a dat duhul său la Domnul. Și s-au văzut niște fulgere și s-a umplut casa aceea de bună mireasmă. Cu acest fel de fericit sfârșit și-a încheiat cuviosul Sisoie vremelnica sa viață, mutându-se la viața cea fără de sfârșit. Și acolo sălășluindu-se împreună cu cetele pe care le-a văzut la sfârșitul său, se îndulcește acum de vederea feței lui Hristos. Aceste îndulciri să ne învrednicim și noi cu rugăciunile părintelui nostru Sisoie și cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slavă în veci. Amin.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți. Înscrierile pentru anul universitar 2026-2027 vor începe pe 14 iulie și se vor desfășura online până pe 19 iulie la ora 12. Candidații pot alege una dintre cele patru specializări de licență: teologie ortodoxă pastorală, teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și artă sacră. Examenul eliminatoriu pentru teologia pastorală și probele de admitere pentru toate specializările sunt programate în 21 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 29 iulie. Informații despre actele necesare, calendarul complet și criteriile de admitere sunt disponibile pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Școala Pozligeară Sanitară Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca organizează înscriere pentru specializarea asistent medical generalist, oferind în acest an o reducere de 50% a taxei de școlarizare. Taxa anuală este de 4.000 de lei, însă jumătate din sumă este suportată de școală, astfel că elevii vor plăti 2.000 de lei pe an. Suma poate fi achitată în 4 rate egale, prima plată fiind efectuată la înscriere. Taxa de înscriere este de 150 de lei. Dosarul trebuie să cuprindă certificatul de naștere, actul de identitate, certificatul de căsătorie, dacă este cazul, o adeverință medicală care să ateste că persoana este aptă pentru a urma cursurile, diploma de absolvire a liceului și foaia matriculă. Înscrierile au început la 1 iulie, iar informații suplimentare pot fi obținute de luni până vineri, între orele 8 și 16, la numărul de telefon 0364 733 610. Sediul școlii se află pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 51D, în incinta Centrului de Îngrijiri Palative Sfântul Nectarie. Informații suplimentare găsiți și pe pagina de Facebook a instituției.

Parohia Ortodoxă Buna Vestire din cartierul Clujan Iris organizează, începând de astăzi, o nouă ediție a școlii de vară Copilărie Binecuvântată. Timp de 4 zile, copiii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani participă la ateliere de muzică, pictură, povești, limba engleză și modelaj, dar și la jocuri în aer liber, proiecții de film și activități educative. Din program nu lipsesc vizitele la biblioteca parohială și momentele de rugăciune. Inițiativa a ajuns la cea de-a 11-a ediție și se bucură de un interes tot mai mare. Anul trecut au participat 220 de copii, alături de 60 de profesori și voluntari. Activitățile se vor desfășura până joi, zilnic, între orele 16 și 18.30. Și tot în această vară și Biserica Sfânta Trăime, cunoscută drept Biserica din Deal, va organiza în perioada 27-31 iulie o școală de vară pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Organizatorii au pregătit o agendă extrem de atractivă și diversificată, concepută pentru a stimula potențialul creativ al celor mici într-un mediu sigur și prietenos. Programul cuprinde ateliere de pictură și creație, sesiuni de muzică și jocuri ritmice, activități sportive și jocuri dinamice în aer liber, precum și ateliere educative și recreative. De asemenea, agenda include jocuri de echipă axate pe socializare, aventuroase vânători de comori, tururi ghidate special concepute pentru copii și inedite ateliere senzoriale destinate atât celor mici cât și adulților. Această inițiativă reprezintă o soluție ideală pentru părinții care își doresc ca fiii și fiicele lor să-și petreacă timpul liber în mod inteligent, îmbinând învățarea non-formală cu mișcarea și interacțiunea activă.

0: Mănăstirea Nicula va găzdui în premieră o tabără dedicată studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară. Tabăra de medicină aplicată și bioetică Părintele Lie Moldovan se va desfășura în perioada 28 iulie de 2 august și va reuni formarea medicală practică, reflecția bioetică și implicarea în comunitate. Timp de 6 zile, participanții vor lua parte la ateliere și întâlniri cu specialiști din mai multe domenii medicale. Programul debutează cu un atelier practic de programare a stimulatoarelor cardiace, coordonată de medicul rezident Andrei Mihordea. În zilele următoare vor fi abordate teme precum rolul medicinei alternative ca suport în bolile grave, managementul nutrițional în diabetul zahărat de tip 1 și provocările vieții pacienților cu această afecțiune. Un atelier special va fi dedicat medicinei de urgență. Participanții vor exersa abordarea pacientului critic, de la acordarea primului ajutor până la tehnici de bază utilizate în terapia intensivă, sub îndrumarea medicilor Claudiu Bârsac și Eduard Roca. Unul dintre momentele importante ale taberei este programat pe 1 august, când profesorul universitar Dorel Sândesc, alături de o echipă de medici din Timișoara, va prezenta la Nicula conceptul de caravană medicală într-o întâlnire dedicată voluntariatului și asistenței medicale comunitare. Organizatorii își propun ca tabăra să ofere viitorilor medici și rezidenților nu doar pregătire profesională, ci și un cadru de reflecție asupra responsabilității, solidarității și dimensiunii umane a actului medical. Înscrierile se fac prin formularul pus la dispoziție de organizatori. Este ora 14:36. Părintele Teofil Tia ne propune astăzi, ca în fiecare zi de luni, o nouă călătorie în adâncurile sinelui.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Iubirea matură și exercițiul reciprocității, ritualurile iubirii cotidiene. Într-o lume grăbită, în care relațiile se consumă adesea în superficialitate și rutină, iubirea autentică riscă să fie confundată cu simpla obișnuință de a trăi împreună. Și totuși, adevărata dragoste nu se păstrează prin inerție, ci prin atenție, grijă și prezență sufletească. Tradiția creștină ne amintește că iubirea nu este doar un sentiment spontan, ci și un exercițiu al fidelității cotidiene, al răbdării și al dăruirii reciproce. Ea se hrănește din cuvânt, din delicatețe, din capacitatea de a-l vedea mereu pe celălalt ca pe un dar al lui Dumnezeu, iar nu ca pe o prezență devenită banală prin obișnuință. Despre această pedagogie tainică a iubirii mature, despre seducția care menține viu cuplul și despre frumusețea micilor ritualuri afective, vom încerca să medităm în cele ce urmează. În universul relațiilor afective, multe carențe pot fi atribuite lipsei seducției de menținere, acel element fundamental al continuității amoroase care păstrează relația vie. Atunci când nu mai există seductivitate, nu doar la nivel fizic, ci și emoțional și simbolic, comunicarea ajunge să fie una pur formală. Există, de pildă, femei care renunță la ritualurile seducției, considerându-le inutile după consolidarea relației. Altele se dedică exclusiv grijii pentru copii. Fără a mai salva spații de intimitate și complicitate cu soțul, uitând că la început a existat cuplul, iar abia apoi au apărut copiii. În mod asemănător, procedează și acei bărbați care își reduc partenera la rolul unei menajere familiale și trăiesc raportul de cuplu ca pe o simplă convenție oficială, rezervându-și fascinația, admirația și energia seducției mai degrabă pentru exteriorul familiei decât pentru interiorul ei. Dragostea oferă orizonturi nesfârșite, însă nu trebuie niciodată considerată un dat. Iubim pentru a fi iubiți, de aceea nu există o relație afectivă pe deplin dezinteresată, lipsită de așteptarea unei reciprocități, a unei corespondențe sufletești. Avem nevoie permanent de confirmări, de gesturi, de declarații explicite. Fiecare om dorește, măcar din când în când, să audă un te iubesc spus limpede și sincer. Tăcerea în iubire poate deveni nocivă, mai ales pentru că timpul are puterea de a estompa cuvintele care odinioară o afirmau. A considera dragostea drept ceva subînțeles, tu doar știi că te iubesc, este periculos. Sentimentele care nu sunt comunicate riscă în timp să nu mai fie percepute și nici trăite ca reale. Are dreptate Susana Tamaro atunci când spune că dragostea înseamnă atenție. Pedagogia seducției pornește de la conștientizarea faptului că, pentru a hrăni stima de sine, fiecare om are nevoie să se simte dorit și curtat în cotidian, zi de zi. Nu sunt necesare cadouri costisitoare sau gesturi spectaculoase pentru a demonstra dragostea. Sunt suficiente micile atenții și forme de grijă care îl fac pe celălalt să se simtă
că ocupă un loc central în universul tău afectiv. O îmbrățișare, de pildă, poate restabili contactul și poate comunica apropiere, susținere, dedicare și complicitate. O gingășie aparent banală poate exprima participare, solidaritate și consonanță sufletească. Alintul și răsfățul fac parte firesc din viața afectivă. Ele arată nu doar că îi dorești binele celuilalt, ci și că iubirea este încă vie. Atunci când lipsesc, relația se sărăcește treptat. În mitologia greacă, fidelitatea Penelopei față de Ulise nu este doar o virtute morală, ci și o formă de continuitate afectivă. După 20 de ani de absență, iubirea supraviețuiește tocmai pentru că nu a fost abandonată uitării interioare. Mitul Penelopei și al lui Ulise rămâne una dintre cele mai profunde alegorii ale continuității afective. După războiul troian, Ulise rătăcește 20 de ani pe mări, ispitit de sirene, reținut de vrăjitoarea Circe, fermecat de nimfa Calipso și aruncat mereu în fața altor începuturi posibile. În tot acest timp, Penelopa rămâne în Itaca, asediată de pețitori, care îi cer să accepte ideea că soțul ei este mort și că viața trebuie reluată fără el. Dar fidelitatea Penelopei nu este una pasivă și inertă. Ea nu constă doar în a-l aștepta, ci în a păstra viu spațiul interior al iubirii. Celebrul ei vicleșug, Țeserea și Destrămarea, noapte de noapte, a giulgiului destinat socrului ei Laerte, devine un ritual simbolic al rezistenței afective. Ziua țesea pentru lume, noaptea desfăcea în taină ceea ce făcuse, amânând alegerea unui alt bărbat și refuzând să lase iubirea să fie îngropată de timp. În fond, Penelopa nu conservă doar memoria lui Ulise, ci însăși posibilitatea întoarcerii lui. Ea continuă să creadă într-o legătură invizibilă care supraviețuiește distanței, absenței și incertitudinii. Iar Ulise, în ciuda tuturor tentațiilor și aventurilor, rămâne atras magnetic de Itaca, nu doar ca patrie, ci ca spațiu afectiv în care cineva îl așteaptă încă. Poate tocmai de aceea, povestea lor traversează secolele. Ea sugerează că iubirea matură nu trăiește exclusiv din intensitatea pasiunii, ci și din fidelitatea față de o prezență interioară. Continuitatea afectivă înseamnă, uneori, să nu încetezi să-l păstrezi pe celălalt viu în sufletul tău, chiar și atunci când timpul, distanța sau viața par să lucreze împotriva iubirii. Povestea se încheie într-un mod profund, simbolic și emoționant. După 20 de ani de absență, 10 de război și 10 de rătăciri, Ulise se întoarce, dar întoarcerea nu are nimic triumfal sau spectaculos. El ajunge deghizat într-un cerșetor, obosit, îmbătrânit și aproape de nerecunoscut. Palatul său este ocupat de pețitorii care îi consumă averia și opresează pe Penelope să aleagă un nou soț. Nimeni nu-l cunoaște imediat, nici măcar Penelopa nu se abandonează unei emoții pripite. Homer sugerează astfel că iubirea matură nu este naivă, ea are nevoie și de adevăr și de verificare. După ce Ulise își recapătă casa și îi învinge pe pețitori, are loc una dintre cele mai frumoase scene de recunoaștere din literatura universală. Penelopa încă ezită,
Atunci îi cere unei servitoare să mute patul conjugal. Ulise reacționează tulburat și îi spune că acel pat nu poate fi mutat, pentru că fusese construit chiar de el în jurul trunchiului unui măslin viu, rămas înrădăcinat în pământul casei lor. Acesta este semnul decisiv. Numai adevăratul Ulise putea cunoaște secretul acelui pat. În acel moment, Penelopa înțelege că omul întors este cu adevărat soțul ei. Finalul are o extraordinară forță simbolică. Patul lor, clădit pe rădăcina vie a măslinului, devine imaginea iubirii stabile, înrădăcinate și imposibil de smuls de timp sau de furtuni. Nu pasiunea trecătoare îi salvează, ci continuitatea unei legături păstrate vie în interiorul fiecăruia. De aceea, Odiseea nu este doar epopeea aventurii lui Ulise, ci și epopeea răbdării, a memoriei afective și a fidelității Penelopei, acea formă rară de iubire care știe să aștepte fără să se stingă. În cele din urmă, iubirea adevărată nu se măsoară în intensitatea emoțiilor trecătoare, ci în fidelitatea inimii de a rămâne prezentă. Ea este asemenea candelei care arde liniștit înaintea icoanei, nu luminează prin spectaculos, ci prin statornicie. Poate că marele crize ale iubirii nu încep atunci când oamenii încetează să locuiască împreună, ci atunci când încetează să se mai privească cu atenție, să se mai asculte și să se mai poarte unul pe altul în suflet. De aceea, dragostea are nevoie mereu de cuvinte, de tandrețe, de timp oferit și de gesturi mici care salvează proximitatea inimilor. În lumina credinței creștine, iubirea conjugală devine mai mult decât o simplă afecțiune omenească. Ea poate fi o cale de sfințire reciprocă. A-l iubi pe celălalt înseamnă, în fond, a-l ajuta să nu se simtă niciodată singur în lume. Iar atunci când iubirea păstrează această delicatețe a prezenței, ea devine nu doar legătură între doi oameni, ci și reflex discret al iubirii lui Dumnezeu pentru om.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Vă propun acum să ne oprim răgați de câteva clipe din agitația cotidiană și să ne bucurăm de cuvinte înțelepte. Astăzi vom reflecta alături de scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomâzgă asupra virtuții recunoștinței. Motoul de azi este: în toate mulțumiți, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi. 1 Tesaloniceni 5:18. Există înfrângeri care coboară un om și există înfrângeri care îl înalță. Diferența o face locul în care își întoarce privirea după ultimul fluier al vieții, ne spune scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă într-un articol publicat pe site-ul correctnews.ro. Nu victoria arată întotdeauna cine suntem, ci felul în care știm să pierdem. În ceasurile biruinței este ușor să ridici mâinile spre cer, convins că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Mult mai greu este însă să îi mulțumești atunci când planurile tale s-au risipit, când efortul pare zadarnic, iar visul pentru care ai luptat se oprește înainte de a ajunge la capăt. De aceea, una dintre cele mai frumoase lecții ale acestor zile nu a venit dintr-o predică, nici dintr-o carte de teologie și nici măcar dintr-o biserică. A venit de pe un stadion. După eliminarea de la Cupa Mondială, jucătorii Republicii Democrate Congo n-au alergat spre vestiare cu fețele ascunse, nu și-au aruncat vina unii asupra altora și n-au transformat durerea în revoltă. S-au adunat în cerc, s-au prins de mâini într-un mod emoționant și a făcut ceea ce mulți dintre noi uităm să mai facem tocmai atunci când ne doare cel mai tare. S-au rugat. Nu pentru a cere o nouă șansă și nici pentru a protesta înaintea lui Dumnezeu, ci pentru a-i mulțumi. Imaginea aceasta a spus și va continua să spună mai mult decât sute de discursuri motivaționale. Pentru că recunoștința rostită în clipa înfrângerii este una dintre cele mai înalte forme ale credinței. Mulți oameni se dau drept credincioși câtă vreme viața le merge bine. Îl laudă pe Dumnezeu când sănătatea însoțește, când afacerile prosperă, când copiii reușesc, când toate par să curgă în direcția dorită. Dar, de îndată ce apare necazul, rugăciunea se transformă în întrebare, apoi în nemulțumire și nu de puține ori în tăcere. Este însă o mare diferență între omul care îl caută pe Dumnezeu pentru ceea ce primește și omul care îl iubește pentru ceea ce este Dumnezeu. Primul îl caută pentru binecuvântări, al doilea îl caută pentru Dumnezeu însuși. Iar aceasta este măsura adevăratei credințe. Poate tocmai de aceea Sfântul Apostol Pavel ne spune: mulțumiți când vă merge bine. El nu spune mulțumiți când vă merge bine, ci în toate mulțumiți. În toate, și în sănătate, și în boală, și în câștig, și în pagubă, și în aplauze, dar și în tăcere. Pentru că Dumnezeu nu încetează să fie Tată atunci când noi nu putem înțelege pedagogia Sa. Există un cuvânt al Mântuitorului care ar trebui să ne cutremure mai mult decât multe profeții. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Matei 21:43. Nu apartenența formală impresionează cerul. Nu numele, nu tradiția, nu privilegiile, ci roadele. Iar una dintre cele mai rare roade ale credinței este recunoștința. Sunt oameni care se roagă numai când au nevoie. Sunt alții care se roagă și atunci când au primit. Dar cei mai rari și aparte sunt aceia care se roagă atunci când au pierdut. Pentru că aceștia înțeleg că Dumnezeu nu este doar Dumnezeul izbânzilor, ci și al încercărilor care modelează sufletul. Uneori cea mai mare victorie a omului nu este aceea de pe podium, ci aceea prin care nu-și pierde pacea după ce a coborât de pe el. România are nevoie de astfel de oameni, pentru că și noi, ca popor, am avea multe de învățat din acea imagine petrecută la mijlocul unui stadion.
Trăim într-o vreme în care aproape fiecare înfrângere naște acuzații, fiecare nereușită caută un vinovat, fiecare eșec devine prilej de dezbinare. Ne certăm în politică, în familie, în instituții, pe stradă și chiar în biserică. Am uitat că uneori Dumnezeu lucrează mai adânc printr-o înfrângere primită cu smerenie decât prin 10 succese primite cu mândrie. Poate că adevărata putere a unui neam nu se măsoară doar în produsul intern brut, în armate, în tehnologie sau în medalii, ci și în capacitatea oamenilor lui de a fi uniți și de a îngenunchea împreună atunci când viața nu le mai dă motive să zâmbească. Fiindcă Dumnezeu nu caută popoare perfecte, caută popoare care aduc roade adevărate. Și cele mai de preț roade sunt faptele credinței. O, de-am înțelege noi asta. Cele mai frumoase roade pe care le poate aduce un om înaintea cerului se află în această tainică și greu de dobândit virtute. Să poată spune, slavă ție, Doamne, mai ales atunci când lacrimile îi curg pe obraz. În ziua în care am putea deveni iubitori acestei așchi de mare rugăciune, am putea începe să înțelegem că adevăratele biruințe nu se câștigă pe stadioane, nici în parlamente și nici în marile piețe ale lumii, ci în locul cel mai greu de cucerit, inima omului.

Cultura ar putea avea în viitor un rol mai important în prevenirea bolilor și în îmbunătățirea stării de sănătate. Clujul participă la un proiect european care va cerceta cu date științifice efectele artei și ale activităților culturale asupra sănătății fizice și mentale. Inițiativa are o valoare de 2 milioane de euro și reunește organizații și cercetători din 13 țări europene. Centrul Cultural Clujean va avea un rol important în proiect, coordonând activități de cercetare și evaluare privind impactul artei asupra stării de bine și a sănătății. Rezultatele ar urma să fie folosite pentru dezvoltarea unor programe și politici publice care să apropie domeniul cultural de sănătate și asistență socială.

Tinerii români din diaspora vor descoperi istoria și cultura Clujului prin tururi ghidate gratuite organizate în această vară. Programul este dedicat elevilor și tinerilor din afara granițelor țării și urmărește să se apropie de limba română, de istoria națională și de identitatea culturală. La Cluj-Napoca, participanții vor vizita centrul istoric, copriirii în piața Muzeului și piața Unirii, dar și instituții precum Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Tururile sunt organizate de Consiliul Județean Cluj în cadrul programului de tabere ARC și se vor desfășura până la începutul lunii septembrie.

0: Cluj-Napoca devine timp de o lună loc de pregătire pentru viitori specialiști în tehnologii aerospațiale. Universitatea Babeș-Bolyai organizează în această perioadă o școală internațională de vară la care participă 40 de studenți din România, Turcia, Italia și Azerbaidjan. Programul combină pregătirea teoretică și activitățile practice cu accent pe tehnologii de ultimă generație, inovare, antreprenoriat și transfer tehnologic în domeniul aerospațial. Participanții vor lucra alături de cercetători și specialiști pentru a-și dezvolta competențe necesare, atât în cercetare cât și în industrie. Școala de vară se desfășoară până pe 31 iulie. Emil Metea ne prezintă acum personalitatea zilei la Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.
3: Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi vom vorbi puțin despre actorul, regizorul, scenaristul și producătorul american Sylvester Stallone. Sylvester Gardenzio Stallone, actor, regizor și scenarist american, cunoscut mai ales pentru rolurile Rocky și Rambo, s-a născut la data de 6 iulie 1946 la New York. Părinții săi au divorțat când Sylvester avea 11 ani. A urmat cursurile Colegiului American din Geneva, Elveția, iar după ce a revenit în Statele Unite, a urmat cursurile de dramă la Universitatea din Miami și a început să scrie primele scenarii, dar a abandonat facultatea pentru a deveni actor în New York. A interpretat câteva roluri minore, dar a avut ocazia să joace împreună cu actori mari, cum sunt Woody Allen și Jack Lemmon. Potrivit Ager Press, în 1974, Sylvester Stallone a obținut unul dintre rolurile principale în filmul Lorzi din Flatbush. Cu acest film a obținut și prima acreditare ca scenarist pentru dialoguri adiționale. Rocky Balboa, primul personaj foarte cunoscut interpretat de Sylvester Stallone, a fost creat în martie 1975, după vizionarea meciului de box dintre legendarul campion Muhammad Ali și Chuck Wepner, un necunoscut la acea vreme, care a reușit să reziste loviturilor lui Ali, pierzând doar prin decizia arbitrilor, dar reușind să-l trimită la podea pe Ali și să câștige admirația publicului. După vizionarea acestui meci, Stallone a scris în 3 zile scenariul filmului Rocky. Mai mulți producători s-au arătat interesați de scenariu, dar Stallone a insistat că nu-l vinde decât cu condiția să joace el însuși în rolul titular. În cele din urmă a reușit să-i convingă pe producători și astfel s-a trezit între cele mai mari nume din Hollywood. Pelicula Rocky a fost nominalizată la 10 premii Oscar și a câștigat 3, între care și cel mai important, pentru cel mai bun film al anului. Stallone, Sly, cum îl numește presa americană, a fost nominalizat drept cel mai bun actor și cel mai bun scenarist. În istoria filmului, doar 4 mari vedete ale filmului au fost nominalizate la Oscar în același an ca actor și scenarist: Charlie Chaplin, Orson Welles, Woody Allen și Sylvester Stallone. Stallone a reluat rolul Rocky de mai multe ori în următoarele 4 decenii. În Rocky 2, 3, 4, 5, Rocky Balboa din 2006 și Creed 1 și 2, semnând scenariul și regia la aproape toate. Seria Rocky a transformat treptele Muzeului de Artă din Philadelphia într-o atracție turistică în întreaga lume. Astăzi, cei care merg prin Philadelphia obligatoriu trebuie să viziteze statuia lui Rocky, amplasată lângă Muzeul de Artă. Al doilea personaj care i-a menținut celebritatea lui Stallone a fost locotenentul John Rambo, veteran al războiului din Vietnam. În 1982, după eșecul comercial al filmelor Fist, Șoimii Nopții, Alea Paradisului și Drumul spre Victorie, părea că publicul nu îl acceptă pe Stallone decât în rolul care l-a consacrat, Rocky Balboa. Dorind să ofere ceva nou spectatorilor, Stallone a acceptat să joace într-un film care trecuse de la un studio la altul timp de aproape 10 ani. Deși acceptase rolul, Stallone nu era deloc optimist în ceea ce privește succesul filmului, considerând că personajul Rambo era prea dur pentru gustul majorității. Totuși, prima parte a seriei, First Blood, din 1982, s-a dovedit a fi un succes neașteptat, costând doar 14 milioane de dolari și încasând aproape 50 de milioane în America de Nord și alte aproape 80 de milioane de dolari în restul lumii. Personajul Rambo a intrat în preferințele publicului abia în 1985, după apariția părții a doua, Rambo First Blood Part 2, care s-a bucurat de un succes imens, încasând 150 de milioane de dolari în America de Nord și alte 150 de milioane în restul lumii, la un buget de aproximativ 44 de milioane. În 1985, ca urmare a lansării pe marile ecrane a filmelor Rocky 4 și Rambo First Blood Partea a doua, Stallone a devenit cea mai mare vedetă de cinema din lume. Personajul a devenit atât de faimos încât a fost nominalizat pe lista Institutului de Film American 100 de ani, 100 de eroi și răufăcători. Franciza în sine a produs și o serie de jocuri video, benzi desenate și seriale de televiziune bazate pe film. În decembrie 2015, Fox, împreună cu producătorul executiv în persoana lui Stallone, au început să lucreze la seria TV Rambo New Blood. În centrul acțiunii este relația nefericită dintre John Rambo și fiul său, care a luat un exemplu de la tatăl eroic și a intrat în marină. Ultimul film din seria aventurilor lui John Rambo este Rambo Last Blood din 2019. Sylvester Stallone a fost răsplătit în 1984 cu o stea pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood, iar în 2015 a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar în filmul Creed. Pe lista celor mai populari eroi de film, realizată de Institutul American de Film în 2003, Stallone se află pe locul 7 ca Rocky Balboa, în urma lui Gregory Peck ca Atticus Finch, Harrison Ford ca Indiana Jones, Sean Connery ca James Bond, Humphrey Bogart ca Rick Blaine, Gary Cooper ca Will Kane și Jodie Foster în rolul lui Clarice Starling. Vă las acum la final cu unul dintre cele mai frumoase monologuri ale acestui actor, luat, bineînțeles, din filmul Rocky Balboa.
2: The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are.
3: Lumea nu este compusă doar din soare și curcubeie. Lumea poate să fie și un loc rău și nu-mi pasă cât ești tu de dur. Lumea te va bate până cazi în genunchi și te va ține acolo permanent dacă îi dai voie. Nici eu, nici tu și nici nimeni nu va lovi vreodată atât de tare cum lovește viața. Dar de fapt nu contează cât de tare poți să lovești. Contează cât de tare poți să fii lovit și să mergi mai departe. Câte lovituri poți încasa și să mergi mai departe. Așa obții victoria. Acum, dacă știi cât meriți, du-te și ia ceea ce meriți. Dar trebuie să fii dispus să încasezi loviturile și nu să arăți cu degetul spunând că nu ești unde vrei să fii din cauza lui sau ei sau a altuia. Asta fac doar lașii, iar tu nu ești laș. Tu ești mai bun de atâta.
2: Cowards do that and that ain't you! You're better than that!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Elevii care au absolvit clasa 11-a și vor să afle cum este viața de student înainte de alegerea facultății sunt invitați să participe în această vară la școlile de vară organizate de Universitățile Clujene. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca organizează în perioada 18 iulie 1 august cea de-a 12-a ediție a Engineering Summer University. Peste 200 de liceeni vor participa la cursuri și laboratoare interactive. Vor descoperi facultățile universității și vor lua parte la activități recreative și de socializare, menite să-i familiarizeze cu viața de campus. În aceeași perioadă, Universitatea Babeș-Bolyai desfășoară cea de-a 19-a ediție a Junior Summer University. Programul reunește peste 250 de elevi și oferă posibilitatea de a experimenta viața de student, de la participare la cursuri și seminarii până la cazarea în căminile studențești și implicarea în activități culturale și recreative. Oferta este completată de Junior Summer Med School, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, în perioada 20-31 iulie. Aproximativ 100 de liceeni interesați de o carieră în medicină, stomatologie sau farmacie vor participa la ateliere practice, cursuri și activități interactive alături de studenți și cadre didactice. Organizatorii spun că aceste școli de vară reprezintă oportunitate valoroasă pentru orientarea profesională a elevilor, oferindu-le șansa de a cunoaște din interior mediul universitar și de a face o alegere informată privind viitorul lor academic.

Tot mai mulți tineri aleg să ia pauze de la rețelele sociale pentru a-și recâștiga timpul, atenția și liniștea. Fenomenul este cunoscut drept digital detox și presupune reducerea folosirii telefonului sau renunțarea pentru o perioadă la aplicațiile de socializare. Unii tineri își limitează timpul petrecut online, alții își închid temporar conturile și aleg activități precum lectura, sportul sau întâlnirile cu familia și prietenii. Specialiștii spun că nu este nevoie să renunțăm complet la tehnologie, ci să o folosim cu măsură, astfel încât viața online să nu o înlocuiască pe cea reală.

Lectura și natura se întâlnesc într-un eveniment dedicat copiilor, dar și iubitorilor de carte, care va avea loc sâmbătă la Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj-Napoca. Între orele 10 și 18, Asociația Cărțile pe Față invită pe clujeni să petreacă o zi în aer liber în compania unei cărți. Cei care vor veni în parc cu volumul preferat vor beneficia de intrare gratuită și vor avea ocazia să redescopere bucuria lecturii într-un cadru relaxant. Evenimentul include și prezența bibliotecii mobile Book Truck, un proiect care oferă cărți copilor din mediul rural. Organizatorii lansează cu această ocazie o campanie de donații de carte pentru elevii până în clasa 8-a. Sunt acceptate volume pentru copii aflate în stare bună și tipărite după anul 2000. Care vor ajunge în comunități unde accesul la lectură este limitat. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să promoveze lectura, să încurajeze solidaritatea, dar și să ofere copiilor șansa de a descoperi lumea fascinantă a cărților.

Piața Unirii din Cluj-Napoca va deveni sâmbătă locul de întâlnire al iubitorilor de muzică, odată cu o nouă ediție a evenimentului Pune mâna pe chitară. Pe parcursul întregii zile, centrul orașului va găzdui concerte live și momente muzicale într-o atmosferă folk-rock cu acces gratuit pentru public. Pe scenă vor urca trupe locale, iar invitatul special al ediției este interpretul Ducu Berții. Unul dintre cele mai așteptate momente va fi concertul comunității Pune mâna pe chitară, la care sunt invitați să participe atât chitariști amatori, cât și muzicieni cu experiență. Organizatorii au deschis înscrierile pentru toți cei care doresc să cânte împreună în cadrul acestui proiect. Desfășurat sub motoul O zi, un oraș, o singură pasiune pentru chitară, evenimentul își propune să transforme pentru o zi Piața Unirii într-un spațiu al întâlnirii prin muzică, reunind artiști, dar și public de toate vârstele.

Bistrița se pregătește de sărbătoare. Zilele orașului vor avea loc între 9 și 12 iulie, cu un program care reunește concerte, spectacole, evenimente culturale, activități pentru copii, dar și întâlniri dedicate comunității. Manifestările vor debuta joi cu ceremonia de acordare a premiilor municipiului Bistrița și cu un concert simfonic ce va avea loc la Biserica Evanghelică. În zilele următoare, pe scenele festivalului vor urca Boschito, bere gratis, alături de Gheorghe Zamfir, Florian Rus, Feli și Andrei Bănuță. Un moment aparte va fi gala folclorului românesc, care va marca 30 de ani de activitate a ansamblului Dor Românesc. Un program amplu este pregătit și de Biblioteca Județeană George Coșbuc. Sâmbătă și duminică, între orele 12 și 18, instituția organizează Ziua Porților Deschise la sediul central. Publicul va putea vizita compartimentele de împrumut pentru adulți, dar și copii, sala de lectură și mediateca și va putea împrumuta cărți. În paralel, la Casa Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu se va desfășura cea de-a treia ediție a unui amplu program cultural. Sâmbătă, de la ora 10, vor fi dezvelite plăci memoriale la imobilele în care au locuit mai mulți scritori și artiști plastici, între care Miron Duca, Lucian Valea, Ion Moise și Grigore Bradea. De la ora 16 este programată seara editurilor Junimea și Casa Cărții de Știință, cu numeroase lansări de volume, urmată de un maraton literar, un recital muzical susținut de Florin Săsărman și un salon de carte. Publicul va putea vizita și expoziția dedicată poetului George Tomozei, precum și Casa Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu. Duminică, tot de la ora 16, programul continuă cu seara editurilor bistrițene. Vor fi prezentate apariții editoriale ale editurilor Carmides, George Coșbuc, De Nebris și Nossa Nostra, alături de alte volume recente. Ziua va cuprinde un maraton, un nou maraton literar, dar și un recital muzical susținut de Cristina Vlașin. Zilele Bistriței se vor încheia duminică seara în Piața Centrală cu spectacole de dans, concerte, iar de la ora 22 cu un foc de artificii.

Sărbătoarea tradițională a Vremiancu de la Mărișel ajunge duminică la cea de-a 51-a ediție. Evenimentul va avea loc în zona Fântânele, la monumentul ridicat în memoria Crăișorului Munților și este dedicat lui Vremiancu și moților care au luptat pentru drepturile românilor din Transilvania. Programul va începe la ora 11 cu primirea invitațiilor, urmată de slujba de pomenire, depunerea de coroane și alocuțiunile oficialităților. De la ora 13:30, pe platoul de la Crucea Iancului va avea loc un spectacol folcloric susținut de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, alături de invitați și interpreți îndrăgiți ai cântecului românesc. Sărbătoarea este organizată de Centrul de Cultură și Artă Tradiției Clujene în colaborare cu Consiliul Județean Cluj, Primăria și Consiliul Local Mărișel.

0: O nouă expoziție dedicată portului tradițional va fi deschisă la Cluj-Napoca. Reintegrări, fragmente de port tradițional în moda contemporană, va putea fi vizitată din 15 iulie la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Proiectul reunește fragmente de port românesc integrate în creații vestimentare contemporane, bijuterii și accesorii. Materialele folosite provin și din donații ale publicului, unele dintre ele fiind însoțite de povești și amintiri de familie. Expoziția propune un dialog între patrimoniu și moda actuală și va rămâne deschisă până pe 15 septembrie. Ramona Mocean ne aduce chiar acum agenda culturală.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă invit să ascultăm împreună Agenda Culturală, aș numi o de vacanță de această dată, pentru că vara ne oferă poate mai mult decât orice alt anotimp răgazul de a privi în jur cu mai multă curiozitate, de a intra într-un muzeu, de a descoperi o expoziție sau de a ne apropia de tradițiile și poveștile unor comunități. Astăzi vă invităm în universul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, dar și spre câteva proiecte care ne arată cât de viu poate fi patrimoniul atunci când este privit cu sensibilitate și creativitate. Vorbim despre fire vechi și țesături reinterpretate, despre fragmente de port tradițional care își găsesc un loc nou în moda contemporană, dar și despre muzica, dansurile și cultura comunității armenești. În ediția de astăzi descoperim proiectul Rețesut, în care tehnicile tradiționale ale scoarței românești intră în dialog cu denimul și economia circulară, ne oprim la expoziția Reintegrări, fragmente de port tradițional în moda contemporană și vă invit apoi la cea de-a șaptea ediție a Festivalului Curtea Armenească, găzduit în data de 10 și 11 iulie la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. O agendă culturală despre tradiție, memorie și reinterpretare, despre ceea ce moștenim și despre felul în care alegem să ducem mai departe. La Muzeul Etnografic al Transilvaniei, în zilele de 10 și 11 iulie, între orele 12 și 18, se desfășoară Festivalul Curtea Armenească, ocazie cu care tradițiile pot fi ascultate, admirate și descoperite. Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Curtea Armenească include muzică, dansuri tradiționale, lansări de carte și film, expoziție de obiecte de artizanat și momente de neuitat pentru toți vizitatorii. Festivalul își va deschide porțile, cum spuneam, vineri 10 iulie 2026, de la ora 17, cu un spectacol de dansuri armenești. Ansamblul Hayakagak din Gherla revine ca în fiecare an la Festivalul Curtea Armenească, aducând pe scenă energia, eleganța și autenticitatea dansurilor tradiționale armenești. Tot vineri va avea loc și lansarea volumului 150 de poeme, semnat de Varujan Vosganian, de la ora 18. Participanții la festival în ambele zile au ocazia de a vizita standurile dedicate culturii armene cu cărți, covoare, costume tradiționale, bijuterii, cafea și alte obiecte ce poartă amprenta unui patrimoniu bogat și viu, un prilej de a lua acasă o parte din povestea acestei comunități. Ziua de sâmbătă, 11 iulie, vine cu un spectacol de dansuri grecești, concert con anima quartet, proiecție de film Armin Vosganian și concert de duduc. Fondat în anul 2020 în cadrul Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, ansamblul reunește tinere muzicienne distinse la concursuri naționale și internaționale dedicate promovării culturii muzicii de cameră. Cosmin Rafael Bălean Band vă invită să descoperiți frumusețea duducului, instrument tradițional armenesc cu un sunet unic, profund și plin de emoție, un moment muzical care aduce mai aproape spiritul și sensibilitatea culturii armene. Și tot la Muzeul Etnografic al Transilvaniei vă invităm la expoziția cu titlul Reintegrări, fragmente de port tradițional în moda contemporană, ce propune o reflecție asupra reintegrării fragmentelor și pieselor de port tradițional românesc în creația de modă contemporană,
nu ca exercițiu nostalgic, ci ca act critic, responsabil și creativ de recontextualizare a patrimoniului. Proiectul pornește de la ideea că portul tradițional nu este un obiect închis într-un timp istoric fix.

procesului curatorial. A existat de altfel o etapă în perioada martie 2026 în care fani ai Muzeului Etnografic al Transilvaniei au donat piese sau fragmente de țesătură ori de port tradițional aflate în afara circuitului muzeal și care nu le mai erau de folos pentru a deveni parte importantă din viitoare expoziție. Practic, gestul transformă donația într-un act de transmitere și nu de abandon din sfera privată în cea a dialogului cultural. Apoi a urmat stratul procesului de creație, în urma atribuirii fiecărui designer participant a unei piese prin tragere la sorți. O parte din piese sunt însoțite și de poveste scrisă din amintirile persoanei care au oferit-o. Expoziția finală, vernisată în data de 15 iulie, este concepută ca o instalație și depășește prezentarea clasică a obiectului vestimentar. Spațiul muzeal devine astfel un mediu de dialog între trecut și prezent, între obiect, corp și privire, între patrimoniu și practica artistică actuală. Ca o concluzie, stimați ascultători, vă spun că temele centrale ale evenimentului sunt reintegrarea patrimoniului textil, modă contemporană și tradiție, sustenabilitate și reutilizare, memorie și materialitate. Expoziția poate fi vizitată în perioada 15 iulie-15 septembrie la Muzeul Etnografic al Transilvaniei de pe strada Memorandumului 21 din Cluj-Napoca.

Și fiindcă la Muzeul Etnografic al Transilvaniei surprizele sunt dintre cele mai plăcute, vă mai recomand o instalație imersivă dedicată patrimoniului textil românesc, ce poate fi vizitată până în data de 29 iulie. Așadar, ne adresăm ascultătorilor noștri din București și îi invităm la Re-Țesut, proiect al Institutului Național al Patrimoniului, realizat în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Instalația pornește de la tehnicile tradiționale de realizare a scoarței, meșteșug înscris în anul 2016 pe lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității, și explorează reinterpretarea lor prin reutilizarea creativă a denimului. Astfel, proiectul pune în dialog universul casei tradiționale românești cu cultura urbană contemporană, demonstrând că patrimoniul poate rămâne o sursă vie de inspirație și relevanță în societatea de astăzi. Pe durata întregii expoziții, vizitatorii pot descoperi reinterpretări contemporane ale scoarțelor și preșurilor tradiționale realizate din denim, alături de o componentă educațională care explică procesul țesutului la război și conexiunile dintre patrimoniu, design și economia circulară. În datele de 11 și 12 iulie vor fi demonstrații de țesut la război. Vizitatorii sunt astfel invitați să participe la aceste demonstrații live de țesut la război, susținute de Ana Bufnea și Ana Maria Măcicășan, meșteri populari ai Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Publicul va putea afla poveștile din spatele acestui meșteșug transmis din generație în generație și va avea ocazia să lucreze direct la războiul de țesut. Proiectul Re-Țesut își propune să demonstreze că patrimoniul cultural depășește simpla conservare a trecutului, devenind o resursă pentru educație, creativitate și dezvoltare comunitară și colaborare între sectorul public, mediul privat și industriile creative. Dragii mei, acestea sunt câteva dintre propunerile noastre pentru o vacanță în care timpul liber poate deveni

și timp al descoperirii, de la scoarța tradițională reinterpretată prin materialele contemporane, la fragmentele de port românesc readuse în circuitul viu al creației și până la dansurile, muzica și memoria comunității armenești, toate aceste evenimente ne amintesc că patrimoniul nu aparține doar trecutului. El continuă să trăiască atunci când este cunoscut, cercetat, reinterpretat și transmis mai departe. Uneori într-un muzeu, alteori într-o țesătură nouă, într-o piesă vestimentară, într-un dans sau într-o poveste spusă unei noi generații. Sunt Ramona Mocean și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Agenda Culturală de Vacanță. Să aveți zile frumoase de vară, cu răgaz, cu bucuria întâlnirilor și, de ce nu, cu câte o oprire într-un muzeu sau la un eveniment care merită descoperit. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Primul parc inclusiv din Cluj-Napoca prinde contur în Parcul Rozelor, iar comunitatea este invitată să sprijine finalizarea proiectului prin participarea la un concert caritabil. Evenimentul Dincolo de Tăcere va avea loc vineri 18 iulie de la ora 19 la Sala Heritage a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima. Pe scenă vor urca baritonul Florin Stefan, Manuela Ipate și Ovidiu Lup, iar fondurile obținute din vânzarea biletelor vor fi direcționate către amenajarea parcului Prieteniei. Proiectul este conceput astfel încât copiii cu și fără dizabilități să se poată juca împreună într-un spațiu sigur și accesibil. Ideea a apărut în anul 2018 în comunitatea de voluntari implicați în activitatea Serviciului de Ajutor Maltez în România și a Grădiniței Malteze, pornind de la lipsa locurilor de joacă adaptate copiilor cu dizabilități. În 2022 a fost încheiat un parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, care a pus la dispoziție terenul din Parcul Rozelor și a sprijinit obținerea avizelor. Proiectul a primit autorizație de construire în 2024, iar anul trecut a fost achiziționate echipamente de joacă accesibilizate. Lucrările au început în luna martie acestui an și sunt în desfășurare. Inițiatorul concertului, baritonul Florin Stefan, spune că evenimentul este o invitație adresată comunității de a contribui la construirea unui loc în care fiecare copil să se simtă acceptat și inclus. Fiecare bilet cumpărat sprijină direct finalizarea parcului Prieteniei.

Un centru social de tip Respiro, destinat persoanelor adulte cu dizabilități, va fi construit în comuna Teaca, din județul Bistrița-Năsăud. Investiția depășește 1,7 milioane de lei, iar lucrările vor avea un termen de execuție de 18 luni. Potrivit primarului Florin Oltean, contractul pentru realizarea centrului a fost semnat în data de 3 iulie. Noua unitate va avea o capacitate de până la 18 beneficiari simultan și va putea oferi sprijin pentru aproximativ 100 de persoane în fiecare an. Beneficiarii vor avea acces la servicii specializate de îngrijire și la cazare temporară pentru perioade de până la 180 de zile pe an. În acest fel, familiile și îngrijitorii persoanelor cu dizabilități vor putea beneficia la rândul lor de perioade de repaus și sprijin. Proiectul prevede și programe pentru creșterea autonomiei beneficiarilor, participarea lor activă în comunitate și incluziunea socială. Centrul din Teaca va face parte dintr-o rețea regională de 5 astfel de unități dezvoltate în comunele Cicârlău, Lăpuș și Ruscova din județul Maramureș, precum și la Coșbuc și Teaca în județul Bistrița-Năsăud. Rețeaua este dezvoltată de Asociația ASOC din Baia Mare în parteneriat cu administrațiile locale, iar proiectul este finanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Vremea se menține ușor instabilă astăzi, iar temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, mai ales în a doua parte a zilei și în cursul nopții. Sunt așteptate averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse sunt posibile căderi de grindină și vijelii. La nivel național, temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade, iar minimele între 9 și 22 de grade Celsius. În județul Cluj, vremea va fi în general frumoasă, însă sunt posibile averse, iar probabilitatea de precipitații rămâne ridicată, cerul va avea norări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană și în timpul episoadelor de precipitații. La Cluj, temperatura maximă ajunge la 26 de grade, iar minima va coborî până la 15 grade. În zilele următoare, maximele vor oscila între 24 și 28 de grade Celsius, pe fondul unei vremi instabile și al unei probabilități ridicate de precipitații. Haideți să aflăm ce temperaturi se registrează la această oră în Transilvania de Nord. 24 de grade sunt acum la Baia Mare, 16 la Băișoara, 23 de grade la Bistrița, 24 de grade la Cluj-Napoca, tot 24 de grade sunt și la Dej, 23 de grade se registrează la această oră la Huedin, 22 de grade sunt la Ocna-Șugatag, 26 la Satu Mare, 24 de grade la Sighetul Marmației, 23 de grade la Târgu Lăpuș, 24 de grade sunt acum la Turda și 24 de grade se registrează și la Zalău.

Barcelona introduce brățări pentru monitorizarea temperaturii corporale a angajaților care lucrează în aer liber pe fondul valurilor succesive de caniculă. Municipalitatea a distribuit aproximativ 1400 de astfel de dispozitive lucrătorilor care își desfășoară activitatea în exterior, între care angajații ai serviciilor de curățenie stradală, iluminat public, salubritate, precum și muncitori din parcuri și grădini. Brățările măsoară temperatura corporală și emit un semnal sonor și o vibrație atunci când detectează un posibil risc pentru sănătatea purtătorului. Într-o asemenea situație, angajatul trebuie să întrerupă activitatea. Măsura este introdusă în contextul temperaturilor extreme din Spania, unde, potrivit datelor citate de Reuters, peste 1000 de decese au fost înregistrate în luna iunie pe fondul caniculei. În ultimii ani, mai mulți lucrători stradali au murit în Spania în perioade cu temperaturi foarte ridicate, situație care a determinat modificarea condițiilor și a programului de muncă pentru persoanele expuse direct căldurii.

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în privința taxării veniturilor din muncă, potrivit datelor prezentate într-un studiu Eurostat. În cazul unei persoane singure, fără copii, taxarea muncii ajunge România la 41%. Țara noastră este urmată de Lituania cu 39% și de Belgia cu 37%, în timp ce media europeană este de aproximativ 29%. Să nu uităm și ce salarii au ei și ce salarii avem noi. La polul opus se află Cipru, unde ponderea este de 15%, Grecia cu 17% și Cehia cu 21%. Datele apar în contextul în care salariul minim brut din România a crescut de la începutul lunii iulie cu 300 de lei, ajungând la 4.325 de lei. Pentru angajații plătiți cu salariul minim, majorarea înseamnă aproximativ 125 de lei în plus la salariul net. Măsura vizează peste 1,7 milioane de salariați și ar urma să aducă venituri suplimentare la bugetul de stat.

0: pace la tine.
1: Egiptul anunță noi descoperiri arheologice importante, vechi de aproape 2000 de ani. Arheologii au scos la iveală pe coasta mediteraneană 18 morminte greco-romane, unele dintre ele sigilate, cu sarcofage, obiecte funerare, ceramică și amfore. Printre descoperiri se numără și obiecte de aur asociate unor vechi practici funerare legate de credința în viața de apoi. Separat, în deșertul de vest, cercetătorii au descoperit rămășițele unui oraș din epoca bizantină, cu străzi, locuințe, piețe publice și o biserică. Autoritățile egiptene spun că astfel de descoperiri pun în valoare patrimoniul istoric al țării și pot atrage noi vizitatori.
0: Would you dance?

Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Rămâneți și pe mai departe alături de noi. De la ora 17 fix urmează radiojurnalul prezentat de Grigore Sâmboan, iar după știri mâi, Mihai Tătaru vă așteaptă la doua șansă. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la final. Bună să vă fie ziua, dar și viața, pe curând și numai bine!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Programul este derulat împreună cu instituțiile de învățământ teologic din Cluj-Napoca. Mănăstirea Nicula va găzdui în premieră o tabără națională pentru studenții la medicină și medicii rezidenți. Aproape 6.000 de părinți au apelat în prima jumătate a anului Serviciul Clujan de Telemedicină Pediatrică Alopedii. În cele mai multe cazuri, copiii au putut fi îngrijiți acasă pe baza recomandărilor oferite telefonic de medici. Sărbătoarea tradițională Avramiancu de la Mărișel ajunge duminică la cea de-a 51-a ediție. Mii de oameni sunt așteptați în zona Fântânele, la manifestarea dedicată Crăișorului Munților și Moților din Apuseni. Peste o jumătate de milion de români sunt fără loc de muncă, iar tinerii sunt cei mai afectați și tot mai puțini români aleg trenul. Numărul călătorilor a scăzut cu aproape 9% într-un singur an, iar ministrul interimar al transporturilor le cere pasagerilor să reclame direct problemele întâmpinate în trenurile CFR. Acum știrile pe larg. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Programul este derulat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor bisericii ortodoxe. Orele vor fi susținute de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ teologic. Mai multe detalii despre calendarul cursurilor, perioada de înscriere și actele necesare, aflăm de la preotul Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
2: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie-28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie-13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai-26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
0: Preotul

13 și 18.30. Taxa de școlarizare pentru viitorii asistenți medicali generaliști este redusă la jumătate în acest an la școala post-liceală sanitară Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Din costul anual de 4.000 de lei, jumătate va fi suportată de școală, astfel că elevii vor plăti 2.000 de lei pe an în 4 rate egale. Măsura este anunțată odată cu deschiderea înscrierilor pentru specializarea asistent medical generalist. Candidații trebuie să depună, între altele, actele de identitate, diploma de absolvire a liceului, foaia matriculă și o adeverință medicală. Înscrierile au început pe 1 iulie, iar informațiile complete sunt disponibile pe pagina de Facebook a Școlii Post-Liceale Sanitare Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Mănăstirea Clujeană Nicula va găzdui în premieră o tabără dedicată studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară. Tabăra de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan se va desfășura în perioada 28 iulie-2 august și va reuni pregătirea medicală practică, reflecția bioetică și implicarea în comunitate. Timp de 6 zile, participanții vor lua parte la ateliere susținute de specialiști din mai multe domenii, între care cardiologie, diabetologie, nutriție și medicină de urgență. Un moment important va avea loc pe 1 august, când profesorul universitar Dorel Sândesc și o echipă de medici din Timișoara vor prezenta conceptul de caravană medicală dedicat voluntariatului și asistenței medicale comunitare. Organizatorii spun că tabăra își propune să ofere viitorilor medici nu doar formare profesională, ci și un cadru de reflecție asupra responsabilității, solidarității și dimensiunii umane a actului medical. Unul dintre noi sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Domitie cel Milostiv de la Râmeț, este pomenit la 51 de ani de la trecerea sa la Domnul. Născut în anul 1924 în județul Buzău, Sfântul Domitie a crescut într-o familie credincioasă. Mama sa, Sfânta Filotimia de la Râmeț, a fost trecută la rândul ei în rândul sfinților. A urmat seminarul teologic din Buzău și Facultatea de Teologie din București, iar lucrările sale academice au fost îndrumate de Sfântul Dumitru Stăniloae. În anul 1949 a fost uns în monahism la Mănăstirea Prislop de Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop, iar mai târziu a devenit stareț al mănăstirii. Sfântul Domitie s-a stabilit apoi la Mănăstirea Râmeț, unde a rămas cunoscut pentru lucrarea sa duhovnicească și pentru grija față de cei săraci și aflați în suferință. A trecut la Domnul pe 6 iulie 1975 și a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2024. Preoții capelani din România și din mai multe țări europene s-au reunit zilele trecute la o conferință internațională dedicată pastorației în penitenciare. Întâlnirea a avut loc la Timișoara, Arad și Deva și a adus în atenție rolul bisericii în sprijinirea persoanelor private de libertate. Participanții au prezentat bune practici privind activitățile moral-religioase din penitenciare și au discutat despre contribuția pastorației la recuperarea spirituală și reintegrarea socială a celor aflați în detenție. La conferință au luat parte și preoți ai Bisericii Ortodoxe Române din diaspora, din Spania, Italia, Franța, Cehia, Malta și Ungaria. Continuăm cu alte știri. Aproape 6.000 de părinți au apelat în primele 6 luni ale anului la serviciul de telemedicină pediatrică Alopedii. Acesta este gestionat de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca. În cele mai multe cazuri, medicii au putut oferi recomandări telefonice, iar copiii au fost îngrijiți acasă fără să fie nevoie de deplasarea la spital. Cele mai multe apeluri au vizat episoade de febră, iar în ultima perioadă au fost semnalate mai multe probleme digestive la copii. Serviciul Alopedii funcționează permanent 24 de ore din 24 și este asigurat de medici cu pregătire în evaluare pediatrică telefonică. Sărbătoarea tradițională Avramiancu de la Mărișel ajunge duminică la cea de-a 51-a ediție. Evenimentul va avea loc în zona Fântânele, la monumentul ridicat în memoria Crăișorului Munților și este dedicat lui Avramiancu și moșilor care au luptat pentru drepturile românilor din Transilvania. Programul va începe la ora 11 cu primirea invitațiilor, urmată de slujba de pomenire, depunerea de coroane și alocuțiunile oficialităților, apoi de la ora 13 și 30 de minute.
7, pe platoul de la Crucea Iancului va avea loc un spectacol folcloric susținut de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, alături de invitați și

0: Interpreți îndrăgiți ai cântecului românesc. Sărbătoarea este organizată de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Mărișel. O nouă expoziție dedicată portului tradițional va fi deschisă la Cluj-Napoca. Reintegrări fragmente de port tradițional în moda contemporană va putea fi vizitată din 15 iulie la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Proiectul reunește fragmente de port românesc integrate în creații vestimentare contemporane, bijuterii și accesorii. Materialele folosite provin și din donații ale publicului, unele dintre ele fiind însoțite de povești și amintiri de familie. Expoziția propune un dialog între patrimoniu și moda actuală și va rămâne deschisă până pe 15 septembrie. Numărul șomerilor din România a depășit 500.000, iar cei mai afectați sunt tinerii. Potrivit datelor prezentate de presa centrală, aproape 522.000 de persoane erau fără loc de muncă în luna mai, cu aproape 10.000 mai multe decât în aprilie. Rata șomajului a urcat la 6,4%, iar în rândul tinerilor, între 15 și 24 de ani, a ajuns la aproape 29%, de peste 5 ori mai mare decât în cazul adulților. Specialiștii pun evoluția pe seama dificultăților economice, a inflației și a presiunii tot mai mari asupra firmelor. Angajatorii care încadrează elevi sau studenți pe perioada vacanței pot primi un stimulent lunar din partea statului. Transportul feroviar continuă să piardă pasageri în România. În primul trimestru al acestui an, aproape 14,7 milioane de persoane au călătorit cu trenul, cu aproape 9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderea continuă tendința înregistrată anul trecut, când numărul pasagerilor s-a redus cu peste 9%. Statisticile nu indică motivele exacte ale declinului. Evoluția are loc însă într-un context în care facilitățile de călătorie pentru studenți sunt limitate la anumite rute, iar lucrările la infrastructura feroviară au determinat în unele perioade modificări în circulația trenurilor. Datele arată că și distanța totală parcursă de pasageri a scăzut cu peste 9% față de începutul anului trecut. Ministrul interimar al transporturilor le cere românilor să semnaleze problemele întâmpinate în trenurile CFR. Radu Miruț a lansat un formular online prin care călătorii pot reclama întârzierile, lipsa aerului condiționat, condițiile din vagoane sau lipsa informațiilor pentru pasageri. Ministrul spune că vrea o imagine bazată pe experiențe reale ale oamenilor, nu doar pe rapoartele oficiale. Oamenii nu călătoresc pe hârtie, a afirmat acesta. Sesizările vor fi colectate timp de cel puțin 2 săptămâni și ar putea duce la verificări și sancțiuni acolo unde vor fi constatate nereguli. Aproape jumătate dintre cazurile de demență ar putea fi prevenite prin schimbări ale stilului de viață. Așa arată noile cercetări. Specialiștii spun că riscul poate fi redus prin combaterea sedentarismului, renunțarea la fumat, menținerea legăturilor sociale și îngrijirea sănătății generale. Cercetătorii au urmărit aproape 500.000 de adulți timp de peste 10 ani și au observat că persoanele cu forță musculară scăzută și exces de grăsime corporală au un risc mai mare de demență. Autorii studiului atrag atenția că demența nu trebuie privită ca o parte inevitabilă a îmbătrânirii, iar prevenția rămâne esențială. Egiptul anunță noi descoperiri arheologice importante, vechi de aproape 2000 de ani. Arheologii au scos la iveală pe coasta mediteraneană 18 morminte greco-romane, unele dintre ele sigilate cu sarcofage, obiecte funerare, ceramică și amfore. Printre descoperiri se numără și obiecte de aur asociate unor vechi practici funerare legate de credința în viața de apoi. Separat în deșertul de vest, cercetătorii au descoperit rămășițele unui oraș din epoca bizantină, cu străzi locuite, piețe publice și o biserică. Autoritățile egiptene spun că astfel de descoperiri pun în valoare patrimoniul istoric al țării și pot atrage noi vizitatori.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi caldă, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 24 și 29 de grade. Cerul va fi variabil, iar local, mai ales în zonele montane, pot apărea averse de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile minime se vor situa în general între 10 și 18 grade. În județul Cluj, vremea va rămâne caldă, cu perioade însorite, dar și cu norări temporare și posibilitatea unor averse. La Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la aproape 28 de grade, iar minima nopții se va situa în jurul valorii de 18 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
5: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
10: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la a doua șansă, sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă spun câte ceva despre un om care, în ciuda dizabilității, a reușit să se autodepășească. Domnul Iulian Duma suferă de o formă de distrofie musculară ereditară, dar cu toate acestea are atât o carieră de succes, cât și o familie frumoasă. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a domnului Iulian Duma.

0: Iulian, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine în emisiune. Mulțumesc mult că ți-ai făcut timp și ai venit alături de noi.
1: Vă mulțumesc că m-ai invitat.
0: Pentru cei care nu te cunosc, Iulian, și pentru ascultătorii noștri din Cluj, Bistrița, Huiedin și de pe internet, am să te rog să ne spui în câteva cuvinte cine este Iulian Duma.
1: M-am născut pe 21 noiembrie 1979 la Bacău și am avut o copilărie fericită. Acum locuiesc în Cluj și pot să spun că am o căsnicie fericită. Ca om sunt puțin introvertit la început, înainte să cunosc o persoană. Prima impresie care își o fac oamenii despre mine este că sunt o persoană introvertită. Însă pe parcurs, pe măsură ce cunosc oamenii, devin o persoană extrovertită și sunt gata să ajut pe oricine are nevoie.
0: Iar atunci când pregăteam această emisiune, Iulian, mi-ai spus că la naștere cordonul ombilical a fost înfășurat în jurul gâtului, generând o asfixie albă, a apărut o paralizie completă peste care ai trecut, ți-ai revenit treptat, iar testele genetice au arătat faptul că era vorba despre o formă de distrofie musculară ereditară. Cum ai depășit această situație?
1: În primul rând, datorită părinților am reușit să depășesc această situație. Ei au încercat să mă trateze ca pe un copil normal. Am avut o copilărie cât se poate de normală. Părinții mei m-au dat la școală de masă, am făcut liceul de masă și nu am fost foarte protejat. M-au protejat atât cât trebuie, însă m-au și expus la lumea de afară, ca să zic așa.
0: Altfel spus, din ceea ce îmi vorbește acum, Iulian, te-au pregătit pentru viață, într-un fel sau altul.
1: Da, pot spune că m-au pregătit cât au putut ei de bine pentru viață și le sunt recunoscător pentru asta. Le sunt recunoscător pentru faptul că m-au aruncat așa în viață. Nu am fost prea protejat, nu am fost ținut în casă, am fost dus afară, chiar dacă la școala generală am fost dus și adus de la școală, mă duceam și mă duceam în fiecare zi, totuși la școală am simțit că sunt integrat, am avut înțelegere din partea profesorilor și din partea colegilor, nu am suferit nicio secundă, nu am simțit că există fenomenul acesta de bullying. Practic, eu nu știu ce înseamnă, nu am experimentat niciodată acest fenomen care astăzi, din păcate, văd că ia din ce în ce mai multă amploare.
0: Așa este, din păcate, și pot să-ți confirm și eu. De asemenea, sunt o persoană cu nevoi speciale. Am urmat școala de masă pe tot parcursul școlarizării din clasa 1 și până la facultate și știu cât de important este să ai parte de oameni deschiși în jurul tău. De exemplu, noi am fost în aceeași clasă din primul moment, din clasa 1 până în clasa 8 și am rămas foarte legat de colegii mei din școala generală. Vorbim și în ziua de astăzi, deși au trecut mulți ani de când am terminat noi școala generală. Apoi a venit liceul și facultatea și, cum ziceam, îmi dau seama cât de important este ceea ce spui, să fii integrat într-un mediu obișnuit pentru a putea face față unei situații dificile de viață. Și în acest context, pentru că mi-ai spus că ai urmat atât liceul cât și facultatea de litere, liceul fiind în Bacău, iar facultatea de litere la Iași, în ambele contexte ai urmat secția italiană-engleză. Vreau să-mi spui cum a fost acest traseu educațional și, pentru că vorbeam despre relațiile interumane, care au fost până la urmă relațiile cu colegii în acest timp, începând cu liceul din Bacău și terminând cu facultatea pe care ai absolvit-o la Iași.
1: Limba engleză mi-a plăcut de mic copil, ca să spun așa, iar mai apoi m-am îndrăgostit de limba italiană, astfel încât m-am bucurat când am văzut că la Bacău s-a deschis un liceu la o secție de filologie unde se preda atât italiană cât și engleză. Din păcate, la Bacău nu exista secțiunea de italiană-engleză la Facultatea de Litere, astfel încât am făcut un efort și m-am dus la Iași. Pe vremea aceea se dădea examen de admitere. Am luat examenul fără probleme și am studiat 4 ani de zile și acolo am avut parte de înțelegere din partea profesorilor. De fapt, nici n-am simțit că am nevoie de înțelegere. A fost o viață de student cât se poate de normală. Am legat prietenii. Mă bucur că am stat în cămin, nu am stat în gazdă. Astfel am fost și mai expus unei vieți de student cât se poate de normală. Am legat prietenii și la facultate. Din păcate, momentan, chiar nu mai țin legătura cu nimeni, dar nu se știe prin ce împrejurare viața ne va face să ne reîntâlnim.
0: Dar dacă ai avea, spre exemplu, un proiect la Iași și s-ar întâmpla ca vreunul dintre foștii colegi să fie parte a unui proiect, ai fi gata să colaborezi și să fie renodată, să zic așa, o legătură din studenție?
1: Sigur, mi-ar face o deosebită plăcere să mă întâlnesc cu foștii mei colegi și să mai ținem legătura.
0: Și mi-ai spus atunci când pregăteam această ediție că timp de 3 ani de zile ai lucrat pentru un ONG, iar acum ești angajat pe postul de traducător la o firmă de IT din Cluj-Napoca, lucrând de acasă. Vreau să te întreb dacă, în opinia ta și dincolo de faptul că ultimii ani ne-au făcut pe toți să lucrăm, cum se spune, remote, să lucrăm de acasă, dacă acest pas a fost unul important pentru tine și dacă un loc de muncă astfel construit este unul ideal pentru Iulian Duma.
1: Având în vedere că am făcut Facultatea de Litere, secția italiană-engleză, cred că postul de traducător mi se potrivește ca o mănușă, iar faptul că lucrez de acasă este foarte important pentru mine și cred că pentru orice persoană cu dizabilități. Lucrez la această firmă din 2018, încă dinainte de pandemie, și pot să spun că am o colaborare foarte bună cu colegii mei de la firmă.
0: Așadar, pentru tine, momentul în care a venit pandemia, iar multe locuri de muncă au fost strămutate, să zic așa, nu a fost o surpriză sau nu a fost ceva care a reprezentat un inconvenient? Tu, cumva, fiind obișnuit să muncești de acasă, în acest context putem spune că te-ai adaptat mai ușor acelei perioade de pandemie?
1: Sigur, practic, perioada pandemiei a fost încă o zi normală la serviciu. Nu am simțit chiar deloc, din punctul de vedere al serviciului.
0: Și pe lângă faptul că ești un traducător foarte bun, lucru pentru care te felicit, știu că tu faci un lucru foarte fain și anume cu ajutorul unor imprimante speciale realizezi materiale didactice și jocuri destinate persoanelor cu deficiență de vedere. Ți-am fi plăcut să lucrezi în învățământul special, Iulian?
1: Admir foarte mult cadrele didactice, însă nu cred că am vocația de a fi profesor. Meseria de traducător mi se potrivește mai bine. Însă o altă pasiune care o am încă din liceu este grafica 3D și ideea soției mele de a face materiale didactice și jocuri adaptate pentru persoanele cu deficiențe de vedere mă ajută să fac dintr-un hobby pe care l-am ceva util pentru societate.
0: Și pentru că vorbim despre aceste aspecte, ce fel de materiale sau jocuri faci pentru deficienții de vedere, Iulian?
1: Cu ajutorul soției mele, care este atât cadru didactic cât și nevăzătoare, noi creăm materiale care facilitează procesul de învățare al alfabetului Braille și jocuri adaptate pentru nevăzători, jocuri care ajută la destindere și la integrarea persoanelor cu deficiență de vedere alături de persoanele tipice. practic, noi nu facem jocuri special pentru persoanele cu deficiențe de vedere, ci adaptăm jocurile care sunt exclusiv pentru persoanele tipice, astfel încât persoanele tipice și cu deficiențe de vedere să se poată juca împreună. Am adaptat, de exemplu, jocul Connect 4, Moară, X și Zero și acum încercăm să adaptăm jocul Sudoku.
0: Eu vă țin pumnii să reușiți lucrul ăsta, alături de soția ta, Hai, pe care eu o cunosc. Este fost invitată de-a mea în emisiune, o să arăt pe această cale. Și vreau să-mi spui, înaintea pauzei muzicale, un lucru simplu, Iulian. Cât de greu este să adaptezi un joc venit din partea persoanelor tipice pentru deficienții de vedere? Este o provocare?
1: Este o provocare pe care o acceptăm cu plăcere. Totul pornește de la Hoini, practic. Ea este mugurul care dă naștere acestor proiecte. Fiind nevăzătoare, ea cunoaște cel mai bine nevoile persoanelor cu deficiențe de vedere și facem o echipă ca să reușim să ducem până la capăt un proiect și avem o satisfacție deosebită când ne reușește și când cineva vede și apreciază munca noastră.
2: Atunci când realizăm lucruri deosebite, cu siguranță lumea le va aprecia. Acum vă invit să-i ascultăm pe membrii formației Hertz cu piesa Wonderful Life, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnului Iulian Duma continuă.
1: Revenim în emisiune alături de domnul Iulian Duma, traducător cu nevoi speciale. Mulțumindu-ți că ești alături de mine, Iulian, astăzi vorbim despre mai multe aspecte. Pe de o parte e povestea ta de viață, iar pe de alta este modul în care, alături de soția ta, Hoini, faceți echipă pentru a realiza atât materiale cât și jocuri destinate persoanelor cu deficiențe de vedere. Și mulțumindu-ți că ești alături de mine, vreau să te întreb cât de importante sunt aceste inițiative, cum ar fi realizarea de materiale și jocuri 3D, pentru evoluția unei persoane cu deficiențe de vedere.
2: Educația are un rol esențial în dezvoltarea unei persoane, iar materialele care le facem noi au particularitatea de a putea fi personalizate pe nevoile fiecărui individ. Practic, soția mea, lucrând cu elevi nevăzători de clasele primare, a observat că există o lipsă a materialelor didactice, în special pentru limba română, și materialelor de învățare alfabetului Braille. Și practic așa ne-a venit ideea de a crea materiale particularizate pe nevoile fiecărui elev, fiecărei situații. Și de fiecare dată când a întâmpinat o necesitate de material, practic am putut crea exact ce a fost nevoie.
1: Așadar, din ceea ce îmi spui, Iulian, voi ați venit cumva în sprijinul sistemului de învățământ special, suplinind ceea ce lipsea din cadrul acestuia, pentru ca procesul de învățământ să meargă mai lin și mai aproape de rezultatele dorite în momentul ăsta.
2: Da, așa este. Practic, cu ajutorul imprimantei 3D, orice idee poate fi materializată, astfel încât procesul educațional să fie cât mai ușor și, de ce nu, cât mai distractiv. Iar faptul că putem realiza aceste materiale, cred că duce la o mai bună integrare a persoanelor cu deficiențe de vedere.
1: Și pentru că mai devreme menționam pe Paulini, soția ta, fosta mea invitată, ea este cea care, după cum ai spus, testează lucrurile pe care le realizezi, fiind cea care generează ideile pentru aceste obiecte. Vreau să-mi spui cât de mult contează această chestiune, că poate cineva să-ți dea un feedback imediat, să-ți răspundă și să-ți spună exact dacă un anumit lucru este sau nu potrivit pentru deficiențe de vedere.
2: Feedback-ul soției mele are o valoare inestimabilă. Practic, fără ea nu aș putea realiza aceste materiale, ea fiind atât cadru didactic cât și nevăzătoare, practic face parte din publicul țintă și cred că este foarte dificil pentru o persoană care nu are deficiențe de vedere să se pună în locul unei persoane nevăzătoare și să își închipuie care sunt nevoile acestora. Practic, o persoană cu deficiențe de vedere știe cel mai bine care sunt nevoile acestor persoane și care este calea cea mai ușoară de a satisface aceste nevoi. Practic, suntem esențial unul pentru celălalt. Aceste materiale nu s-ar putea realiza fără mine sau fără ea.
1: Felicitări pentru ceea ce faceți și în acest context, Iulian, ce anume îți propui să faci în viitorul apropiat? Cum îți dorești să se dezvolte aceste inițiative?
2: Pasul următor ar fi să devin antreprenor. Aș dori să îmi deschid o afacere cu aceste materiale și să mă extind pe plan local, național și, de ce nu, internațional. Mi-aș dori să obțin și o finanțare, poate, ca să pot dezvolta cât mai bine aceste materiale și să ajungă la cât mai mulți oameni.
1: Iar acest aspect ar presupune intrarea pe tărâmul spinos al fondurilor europene, spre exemplu?
2: Da, de ce nu? Mi-ar plăcea să beneficiez de finanțări, finanțări din partea fondurilor europene sau orice alt fel de finanțări. Oricum, domeniul acesta al finanțărilor mi se pare un domeniu destul de dificil. Mie îmi place să fac efectiv materialele, nu să lucrez pe partea aceasta de business, dar știu că este o etapă foarte importantă și aceasta și sper să reușesc să o dezvolt la fel de bine ca și partea materialelor care le realizez.
1: Și Iulian, ușor, ușor, trecând peste emoții, ne apropiem de finalul emisiunii și am să te rog astăzi, pe 23 octombrie 2023, să le spui celor care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin sau pe internet, ce anume vrei să le transmit. Un gând la finalul acestei emisiuni.
2: Transmit ascultătorilor să îndrăznească să viseze și să facă tot posibilul să-și realizeze visurile. Practic, eu trăiesc visul făcând ceea ce îmi place împreună cu soția mea, iubită, deși acum 20 de ani mi s-ar fi părut ceva imposibil de realizat. Dar pe lângă speranță este nevoie și de multă răbdare, până când se ivește ocazia potrivită.
1: Iulian, eu vă felicit atât pe Hoini cât și pe tine pentru ceea ce faceți și sunt deschis ca oricând veți avea noutăți privind viața sau parcursul vostru să veniți alături de mine pentru a ne spune tuturor ce anume ați mai făcut. Mulțumesc tare mult că ai fost aici și oricând veți avea noutăți, vă aștept să veniți alături de mine.
2: Mulțumesc de invitație și atât eu cât și soția mea vom reveni cu cea mai mare plăcere dacă vom mai avea ceva noutăți de spus.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre modalitățile în care putem să găsim soluții pentru binele celor din jur. Îi mulțumesc domnului Iulian Duma pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Lupta pentru credință. Credința ta te apără. Credința ta te apără de orice rău. Ori de câte ori necazurile se abat asupra ta, credința te va ajuta. Dacă această lume ia înfățișarea unei temnițe, fără ușă sau poartă, credința îți va spune, nu te teme. Creatorul tău ține toate lucrurile întru puterea sa. El te numește fiu și vrea ca și tu să-l numești părinte. Dacă vecinii te leapădă și te disprețuiesc, credința te va apăra și îți va aduce mărturie. Părintele tău cel ceresc nu te-a lăsat și nu te-a disprețuit. Dacă faci vreun păcat, iar oamenii îți văd păcatul și te judecă și te leapădă ca pe un golan netrebnic din această lume, credința își va apăra vrednicia și îți va spune: Hristos a murit pe cruce pentru păcătoși. El a plătit prețul pentru păcatul tău dinaintea lui Dumnezeu, iar pentru Dumnezeu tu ești de mare preț. Dacă pătimești pierderi și pagube și nu afli pe nimeni pe umărul căruia să-ți odihnești capul tău cel frământat, credința te va apăra de toate gândurile și grijile întunecate și îți va spune mereu cum tot ceea ce ți-a scăpat din mână a căzut în mâna părintelui tău, care are în mâna sa toate avuțiile și toate averile, precum și toate bunurile întregii creații. Credința te apără în boală și de boală, în necaz și de necaz, în întuneric și de întuneric, în deznădejde și de deznădejde, în singurătate și de singurătate, în moarte și de moarte. Chiar de la moarte, credința te apără și te va apăra. Cu adevărat, chiar de la moarte, iar ateii nici măcar nu știu că există o apărare împotriva morții. Credința te va apăra de ateism, de acea lepră mai presus de orice lepră, de acel întuneric mai gros decât orice întuneric și mai rece decât orice îngheț. O, frate, ateismul este o moarte vie pentru oameni și popoare. Orice moarte este moartă, dar ateismul este o moarte vie. De acea moarte vie credința te apără și te păzește. Ca un cadavru care zace în coșciug, așa se află și sufletul în trupul viu al unui ateu. El este un mormânt văruit, împodobit și înconjurat de un chip, dar în lăuntrul său există doar moarte, totul este moarte, orice cuget moarte, orice dorință moarte, orice intenție moarte, orice plan moarte. Ce te poate apăra de această moarte vie? De această moarte care poartă masca vieții, ce te poate apăra, frate? Doar credința ta în Dumnezeul cel viu, Creatorul, și în Hristos Mântuitorul, mărturia pe care ai auzit-o și ai primit-o. Credința în Hristos, cunoașterea deplină care ți-a fost dăruită sub numele smerit de credință, deși această credință este mai de nădejde decât orice altă cunoaștere care vine de la om și prin om și nu de la Dumnezeu și prin Dumnezeu. Această sfântă și de viață dătătoare credință i-a păzit pe strămoșii tăi de deznădejde pe timpul îndelungilor perioade de robie, iar la vreme de răscoală ea i-a păzit de deznădejde și de nesiguranță. Această sfântă și de viață făcătoare credință te apără de gândurile tale, de dorințe păcătoase, de intenții dezastruoase. Această sfântă și de viață dătătoare credință te apără de moarte, de imoralitate, de gânduri necurate, de fapte rușinoase, de crimă, de brutalitate și de barbarie. Vei spune că într-adevăr nu poți afla și că n-ai avut în viață un mai puternic și mai iubit apărător decât credința ta, care este acea flacără din candela ta lăuntrică ce îți luminează și îți încălzește sufletul în vecii vecilor, fratele meu. Apără-ți credința. Apără-ți credința ta, frate.
Plugul te apără de foame, o țăranule. Trebuie să fii sigur că și tu-l aperi de rugină. Altminteri vei suferi de foame. Focul te apără de foame, o fierarule. Îngrijește-te ca și tu să-l aperi de umezială și de scrum. Altminteri vei suferi de foame. Tot astfel precum țăranul își apără plugul de rugină, astfel încât plugul să-l poată apăra de foame, și întocmai precum fierarul își apără focul de umezială, pentru ca focul să-l poată apăra de foame, la fel și tu trebuie să-ți aperi credința de vânturile cele viclene, ca și credința să-ți poată apăra viața, puterea și bucuria. Țesătoarea își păzește pânza de pe războiul de țesut cu grijă, astfel încât aceasta să rămână într-o stare bună. Deoarece doar cu o pânză bună poate țesătoarea să-și facă haine pentru ea și copiii ei. Gospodina are grijă ca făina să nu-i se umezească, ci să poată fi ținută în bune condiții spre a fi mâncată. Așa cum ea o împrăștie și o trece prin sită cu mare grijă pentru a face o pâine sănătoasă pentru ea și copiii ei, tot astfel și tu trebuie să-ți păzești credința ortodoxă și să o cureți și să ceri orice fel de necurății întrânsa, sora mea. Fiindcă numai pâinea curată și sănătoasă hrănește sufletul și îl însănătoșește, sora mea, sufletul tău și sufletele dragilor tăi copii, soră. Privighetoarea își păzește gâtul cât se poate de bine pentru a scoate triluri care să-i încânte inima ei și a celor care ascultă cântecul. Fiindcă de toate câte îi sunt dăunătoare și stricăcioase gâtului ei, ea se ferește păzindu-și gâtul cu mare grijă. Păunul își păzește penele, el le poartă de grijă cu mare atenție și își păzește veșmântul țesut în aur. Pentru el aceasta înseamnă chiar înfățișarea lui, iar pentru cei ce îl privesc este o bucurie. El se păzește ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau ca nu cumva ceva anume să-i le murdărească. El își înalță capul pe gâtul său înalt ca o santinelă aflată într-un turn de pază și se întoarce într-o parte sau alta spre pază ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau să-i le murdărească. Întocmai precum privighetoarea își păzește gâtul, izvor de bucurie pentru sine și alții, tot astfel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Fiindcă credința ta este izvorul bucuriei tale, profundul, nesecatul izvor de bucurie pentru tine și pentru toți cei din jurul tău care te iubesc. Și întocmai precum păunul își apără penajul său splendid, mândria și avuția, la fel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Deoarece credința ta îți este sfântă podoabă, mândria și avuția sufletului tău. Ați văzut vreo privighetoare fără de glas? La ce mai este ea oare bună? Cine o mai aude? Cine o mai caută? Cine o mai socotește pe aceasta mai vrednică decât o biată vrăbiuță? Glasul privighetoarei o face vrednică de ceva anume. Glasul ei îi conferă o mare valoare, făcându-o să fie iubită și prețuită. Și ați văzut oare un păun cu penele smulse, lipsit de toată slava și frumusețea sa? N-ar râde toți oamenii de el, în loc să se minuneze de înfățișarea lui? Nu l-ar socoti o monstruozitate și o anomalie, fără mantia sa țesută de aur, cu care Creatorul l-a împodobit și l-a înălțat la treapta de împărat al păsărilor celor cu pene? O, copilul meu de aur, vrednicia și avuția ta le descoperi doar în credință. Dacă vreodată, ferească Dumnezeu, unele persoane rău intenționate ți-ar scoate credința din suflet, ai ajunge mai nevrednic decât o privighetoare redusă la tăcere și mai înspăimântător decât un păun lipsit de pene. Prin urmare, păzește-ți și apără-ți credința ca și ea să te apere pe tine. Credința este izvorul tău de viață, credința îți este hrana. Ea este veșmântul sufletului tău. Ea îți este sănătate, îți este cânt și bucurie și negreită încântare. Credința îți este avuția și valoarea ființei tale. Credința este flacăra dumnezeirii din tine, fratele meu.
Am citit din scrierile Sfântului Nicolae Verimirovici, Lupta pentru credință.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc!

0: Slăvit este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, Visterul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiești într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mutuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vinde pe neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întind cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi ducuri și pe slujile Tale pardă de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-a întemeiat El. Potare ai pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi primiți locul munților, vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce-a de munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va asătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ, și vinul veselește inima omului ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedri Libanului pe care i-ai sădit acolo, păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai

Miile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace neam. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în viață. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute, să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșile pe pământ și fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pre Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate, când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, pre toate, cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.

Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că de avăr îmreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-a smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.
1: De te vei uita la

La Domnului este milă și multă putere la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Mucenii

Predicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat este Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul.

0: rugăciunile preacurate sale maici, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfântului cuvios Toma din Maleon și ale sfinte mare mucenițe Chiriachi, a căror pomenire o să vârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: din comorile ortodoxiei.
1: Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur despre familia creștină. Știind, dar, iubiților, că dacă suntem cu mintea trează, necazurile pot să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Știind, dar, că atunci când vom putea atrage asupra-ne ajutorul Lui, când ne apropiem de El cu suflet îndurerat și lacrimi fierbinți, să nu ne întristăm când vin necazuri peste noi, ci să le îndurăm în liniște, gândindu-ne la câștigul ce-l avem de pe urma lor. Să învățăm să fim buni și blânzi cu toată lumea, dar mai cu seamă cu soțiile noastre. Să ne dăm multă silință ca, chiar dacă ele ne ceartă pe drept sau pe nedrept, să nu le răspundem tot cu ceartă, ci să urmărim un singur lucru, să punem capăt pricinilor de supărare și să statornicim în casă pace adâncă, ca și femeia să se întoarcă la bărbatul ei, dar și bărbatul să-și găsească la ea, ca într-un port, scăparea de grijile și tulburările din afară. La ea să afle bărbatul întreaga mângâiere, că spre ajutor i-a fost dată femeia, pentru ca bărbatul, îndestulându-se cu mângâierile ei, să poată ține piept atacurilor ce vin asupra lui. Dacă femeia este cu minte și blândă, aduce mângâiere bărbatului ei, nu numai prin traiul lor împreună, ci este de mult folos și în celelalte treburi. Îi ușurează munca și nu-l lasă să simtă greutățile ce se nasc în fiecare zi, fie în casă, fie în afară de casă. Femeia, ca un corăbier încercat, prin înțelepciunea ei, potolește furtuna din sufletul bărbatului, iar prin priceperea ei îi ușurează mult viața. Pe niște oameni așa uniți, nimic din viața aceasta nu-i poate întrista, nici nu le poate strica bucuria. Când este înțelegere între femeie și bărbat, când este între ei pace și legătura dragostei, toate le merg din plin. Nu pot cădea pradă uneltirilor, pentru că sunt întăriți de un zid mare și puternic, adică de înțelegerea lor, cea după Dumnezeu. Înțelegerea aceasta îi face mai tari ca diamantul. Înțelegerea aceasta îi face mai puternici ca fierul. Înțelegerea aceasta le ajută mai mult ca bogăția. Înțelegerea aceasta îi ridică la cea mai înaltă strălucire. Înțelegerea aceasta le pricinuiește cu un belșugare mare și bunăvoința cea de la Dumnezeu. Să nu socotim, deci, vă rog, ceva mai de preț ca înțelegerea aceasta. Să facem totul, să ne străduim cât putem ca să fie liniște și pace în casele noastre. Atunci, copiii născuți în astfel de case vor fi la fel de virtuoși ca și părinții lor. Când punem pe cele ale lui Dumnezeu înaintea celorlalte, toate lucrurile ne merg după voia noastră. Nici nu simțim tristețea, pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne dă totul din belșug. Deci, ca să străbatem și noi viața de aici lipsiți de tristețe și să atragem și mai mult bunăvoința stăpânului, să îmbrățișăm virtutea, să ne străduim să aducem în casele noastre pacea și înțelegerea, să ne îngrijim de buna cunoaștere a copiilor noștri. Să audă bărbații, să audă femeile. Bărbații, ca să-și învețe așa pe femeile lor, că atunci când este vorba de un câștig duhovnicesc, să nu se trândăvească, să nu-l facă cu ajutorul slugilor, ci cu mâinile lor să-ți facă totul. Femeile, ca să se grăbească să fie părtași împreună cu bărbații lor la astfel de fapte bune. Să nu se rușineze să găzduiască pe străini, ci să-i îngrijească, să imite pe bătrâna Sara, care, la vârsta ei, a primit să se ostenească și să facă treaba slugilor. Dar știu că nimeni nu vrea să dea ascultare cuvintelor mele. Cu toții ne silim acum să mergem pe o cale potrivnică. Mare este nepăsarea femeilor și mare este umbletul lor după podoaba hainelor, după aurării, după coliere și găteală, dar de suflet nicio grijă. Sara nu era așa. Avea adevărata podoabă. De aceea și era vrednică de patriarhul Avram. Și a venit Ilie, spune Scriptura, la văduvă și a găsit-o adunând lemne și zicea ei, dă-mi puțină apă să beau. Femeia i-a dat. Apoi îi zice iarăși, fă-mi o pâine să mănânc. Și femeia îi descoperă marea ei sărăcie, dar mai bine zis, nespusa ei bogăție, că sărăcia ei cea mare îi arată tocmai marea ei bogăție. Și zice, roaba ta nu are decât o mână de făină și puțin un de lemn într-un urcior, ca să mănânc eu și copiii mei și să murim. jalnice cuvinte, în stare să miște și o inimă de piatră. Nu-i nicio nădejde de scăpare, îi spune femeia. Moartea e la ușă. Atât numai ne-a rămas ca să trăim, cât să-mi ajungă mie și copiilor mei. Ce-am putut, am făcut. Ți-am dat apă. Dar, ca să aflăm și iubirea de străini a femeii și multa îndrăznire a dreptului, iată ce se întâmplă. După ce profetul a aflat totul cu deamănuntul, ca să ne descopere virtutea ei, îi spune femeii că Dumnezeu, care îi spusese, am poruncit unei femei să-ți dea de mâncare. Acela lucra prin profet. Fă-mi mie mai întâi ca să mănânc și apoi copiilor tăi. Auziți, femeilor, care vă scăldați în bogăție, care adeseori, nici după ce vă îndestulați cu de toate, nu vreți să dați doi bănuți celor nevoiași sau unui bărbat virtuos ajuns în nevoie pentru Dumnezeu. Văduva aceasta nu avea altă avere decât o mână de făină și după socoteala ei, avea să vadă încetul cu încetul moartea copiilor ei. Dar când a auzit că profetul îi spune, fă-mi mie mai întâi și apoi copiilor tăi, nu s-a supărat, n-a șovăit, ci a făcut ce i s-a poruncit, învățându-ne pe noi toți să punem pe robii lui Dumnezeu mai presus de tihna noastră, să nu trecem cu nepăsare pe lângă niște câștiguri ca acestea, ci să știm că mare ne va fi răsplată pentru astfel de fapte, să imităm dar iubirea de străini a văduvei și nimeni să nu spună că-i sărac, să imităm bărbați, măcar pe femei, să nu fim mai prejos de ele, să ne străduim să nu cheltuim toată averea noastră numai pe folosul nostru, ci să ne îngrijim mult și de cei săraci și să-i miluim cu veselie și cu dragă inimă. Că și plugarul, când aruncă sămânța în pământ, nu aruncă cu zgârcenie, ci cu bucurie și cu fața veselă, socotind că își vede lanurile pline. Așa aruncă în pământ semințele. Și tu, dar iubite, nu te uita numai la cel ce primește, nici la cheltuiala ce o faci, ci gândește-te că unul este cel pe care îl vezi, cel care primește darul tău, dar altul este cel căruia îi dai și nu-i un oricare, ci stăpânul universului, domnul întregii lumi, făcătorul cerului și al pământului. Gândește-te că această cheltuială îți este câștig, nu numai că nu-ți împuținează averea, dar ți-o mai și înmulțește, dacă dai cu credință și cu dragă inimă. Dar să-ți pun și capul bunătăților, pe lângă câștigul cel ai, de pe urma acestei cheltuieli, cheltuiala aceasta îți mai aduce și iertare de păcate. Cu ce poate fi egal un astfel de bine?
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Pricesne și cântări religioase.
4: Odihna dată de Hristos este odihnă a sufletului, nu odihna cea din afară. Se poate întâmpla ca cineva să o aibă în toată plinătatea și dulceața ei și totuși să trebuiască a trudi fără încetare, răbdând necontenite suferințe și chinuri. Unii dintre cei mai buni creștini cunoscuți vreodată au fost și cei mai mari pătimitori și cu toate acestea nimic nu a putut să le strice odihna. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Iulia Bucur, Alexandru Chiriac, Amalia Chiper-Iurian și Părintele Ovidiu Marțiș. Și pentru început ascultăm priceasna Iisuse bun, Tu ești cu mine, în interpretarea Iuliei Bucur.

Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharuh, în lucrarea Lărgiți și voi inimile voastre, apărută la editura Reîntregirea din Alba Iulia în anul 2009, spunea în felul următor: puteri de dimensiuni cosmice se unesc împotriva rugăciunii și lor li se adaugă însăși firea omului căzut. Când însă împotrivirea față de aceste puteri nimicitoare se întețește și darul de sus al rugăciunii se înmulțește, atunci răsare și bucuria nădejdii în biruința cea mai presus de lume a lui Hristos. Dar pentru ca să atingă desăvârșirea acestui fel de rugăciune pe care Părintele Sofronie o definește,

Este ca ridicare a lumii zidite din căderea sa, omul este supus la o mare încordare și trece prin multe și felurite stări. Trece de la stări de mare înălțare duhovnicească la un simțământ de pustire lăuntrică și de la o creștere la o împuținare a puterii sale de rugăciune. Aceste schimbări ale stărilor prin care omul de rugăciune trebuie să treacă cu sârguință și cu toată inima, îl călăuzesc spre neprețuita cunoaștere a tainelor căilor mântuirii. Alexandru Chiriac ne cântă acum priceasna A venit un om la Domnul.

A dobândi rugăciunea numelui lui Iisus înseamnă să dobândești veșnicia. În cele mai grele clipe ale descoperirii organismului nostru fizic, rugăciunea Iisusei Hristoase devine veșmânt pentru suflet. Când activitatea creierului încetează și toate celelalte rugăciuni devin imposibile pentru memorie și pronunțare, atunci lumina vederii de Dumnezeu izvorâtă din numele lui Iisus devine organică Duhului nostru. După ce am văzut sfârșitul părinților noștri adormiți în rugăciune, nădejdea noastră rămâne puternic încredințată că pacea cerească ce covârșește toată mintea ne va îmbrățișa pentru veșnicie. Iisuse Hristoase, miluiește, mântuiește, Iisuse, mântuiește-mă, spunea părintele Arhimandrit Sofronie în lucrarea sa despre rugăciune, apărută la București în anul 2006. O ascultăm în continuare pe Amalia Chiperiurian, ne cântă priceasna Iisuse care-mi porți povara.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și pe sfârșitul emisiunii vă propun să-l ascultăm și pe părintele Ovidiu Marțiș. Vă doresc numai bine tuturor!

Între Dumnezeu și tine nu se află niciun om, nici vreun munte, nici vreo vale, nici vreo casă, nici vreun pom. Între Dumnezeu și tine nu-s nici vorbe, nu-s nici fapte, nu-s nici piedici, nici ursite și nici vise spulberate. Între Dumnezeu și tine este doar inima ta, care are pentru el

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
0: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Ascultați povestirea Mâncarea fără gust. Într-o zi, micuța Ioana, lăsând lingura pe masă, i-a zis mamei:
1: Vai, mamă, ce mâncare fără gust! Nu-i bună deloc! Eu nu mai mănânc!
0: Atunci mama i-a răspuns: Acum nu pot face alta, dar lasă că diseară o să-ți pregătesc alta mai bună. După ce s-au ridicat de la masa de prânz, mama și fiica ei au mers împreună în grădină. Au săpat în preajma florilor, au cules castraveți, roșii și fasole verde, apoi au udat toate legumele și zarzavaturile, au dat de mâncare și orătănilor din ogradă. Curând, au terminat toată treaba. Seara deja sosise. Mama a pregătit masa, s-a așezat împreună cu fiica ei să mănânce și atunci Ioana, gustând mâncarea, a zis:
1: Vai, mamă, ce deosebire între această mâncare și cea de la prins! Gustă și dumneata și vezi cât este de bună și de gustoasă!
0: Și fata a mâncat o farfurie plină. După ce Ioana a terminat tot, mama s-a zâmbit și a spus: Ei bine, draga mea, mâncarea aceasta de acum este tot cea de la prânz, care nu ți-a plăcut și ți s-a părut că este fără gust. Acum ți se pare minunată, fiindcă ai muncit mult și cu sârg. Din acestea poți înțelege că foamea este bucătarul cel mai bun. Omul care muncește și nu-i mofturos mănâncă cu plăcere și pururea-i voios.

0: Ascultați acum partea a doua a basmului Greuceanu de Petre Ispirescu. După cum știți, dragii mei, Greuceanu a plecat în lume să caute soarele și luna, pe care zmeii le răpiseră și le ascunseseră. Deci, să ascultăm continuarea basmului. Stând Greuceanu ascuns acolo în codru verde, iată că deodată vine nene zmeul și iese de sub pod.
1: Calule mâncate a lupii, copilul ăsta nu mi-e frică de nimenea. Doare de Greuceanu cel de aur și încă pe acesta numai să-l ia la ochi cu săgeata și-l voi culca la pământ.
0: Atunci, ieșind Greuceanu de sub pod, zise: Ei, zmeule, viteazule, vino să ne batem. În săbii să ne tăiem, în sulii să ne lovim sau în luptă să ne luptăm. Ei, sosi zmeul și se luară la bătaie. În săbii se bătură ce se bătură și se rupseră săbile. În suliți se loviră, se loviră, se rupseră sulițele, apoi se luară la luptă. Se zguduiră unul după altul, de se cutremura pământul și strânse zmeul pe Greuceanu odată. Dar acesta, băgând de seamă ce are de gând zmeul, se umflă și se încordă odată și nu păți nimic. Apoi Greuceanu strânse pe zmeu, tocmai când el nu se aștepta, tipârâiră oasele. Așa luptă, nici că s-a mai văzut. Și se luptară și se luptară până ce ajunse vremea la nămiezi și osteniră. Atunci trecu pe deasupra lor un corp. Acesta se legăna prin văzduh și se uita la lupta lor. Și văzându-l, zmeul îi zise:
1: Corbule, corbule, pasăre cernită, adu-mi tu mie un cioc de apă și-ți voi da de mâncare un voinic cu calul lui cu tot.
0: Zise și Greuceanu: Corbule, corbule, mie să-mi aduci un cioc de apă dulce și ți-o da de mâncare 3 zmei și 3 cai. Ei, auzind corbul aceste cuvinte, îi aduse lui Greuceanu un cioc de apă dulce și i-a stâmpără setea. Căci îi era sete nevoie mare. Și atunci Greuceanu mai prinse la suflet și împuternicindu-se, unde nu ridică nene odată pe zmeu și trântindu-l, poc, îl băgă în pământ până la gât.
1: Ei, spune-mi, zmeule, spune, unde ai ascuns tu soarele și luna, căci azi nu mai ai scăpare din mâna mea.
0: Se codea zmeul, încă n-aveți uscate, dar Greuceanu nimic.
1: Spune-mi, vrei or nu, că eu tot le voi găsi și n-o să scap de mine, zmeule.
0: Atunci zmeul, tot mai nădăjduind a scăpa cu viață, îi spuse:
1: Flăcăule, în codru verde este o culă. Acolo înăuntru sunt închise cheia. Este degetul cel mic de la mâna dreaptă.
0: Cum auzi Greuceanu, odată îl făcu praf pe zmeu și apoi îi luă degetul cel mic cu sine. Dete corbului, după făgăduială toate stârvurile și ducându-se Greuceanu la cula din codrul verde, deschise ușa cu degetul zmeului și acolo, ce credeți, găsi soarele și luna.

0: și Greuceanul luă în mâna dreaptă soarele, în mâna stângă luna și le aruncă pe cer și se bucură cu bucurie mare. Oamenii când văzură iarăși soarele și luna pe cer, se veseliră și lăudară tăria lui Greuceanu de a fi izbândit împotriva împielițaților vrășmași ai omenirii. Iar el, mulțumit că a scos la bun capăt slujba, o luă la drum, întorcându-se înapoi. Găsind pe frate său la semnul de într-o locare, se îmbrățișară și, cumpărând doi cai ce mergeau ca săgeata de iute, întinseră pasul la drum ca să se întoarcă la împăratul. În cale, deteră peste un păr plin de pere de aur. Fratele Greuceanului zise că ar fi bine să mai poposească puțin la umbra acestui păr ca să mai răsufle și caii, iar până una alta să culeagă și câteva pere pentru a-și mămi foamea. Ei, dar Greuceanu, care le auzise pe zmeoaici, se învoi a se odihni. Dar nu lăsă pe frate său să culeagă pere, ci zise că le va culege el. Scoase paloșul și lovi părul la rădăcină. Când, ce să vezi, dumneata, unde începu a curge niște sânge negru și venin? Și un glas se auzi din pom:
1: Hei, Greucene, mă mâncași friptă, precum mi-ai mâncat și bărbatul.
0: Și nimic nu mai rămase din acel păr decât praf și cenușă. Iar frate-su încremenii de mirare, neștiind ce sunt toate acestea.

0: După ce plecară și merseră ce merseră, detără peste o grădină foarte frumoasă, cu flori și cu fluturei și cu apă limpede și rece. Fratele greoceanului zise:
1: să ne oprim aici, nițel frate, să ne mai odihnim și căișorii, iar noi să bem nițica apă rece și să culegem flori. Așa să facem, frate,
0: răspunse greoceanul.
1: Dacă această grădină va fi sădită de mâini omenești și dacă acest izvor va fi lăsat de Dumnezeu.
0: Apoi, trăgând paloșul, lovi la tulpina unei flori care părea frumoasă. O culcă la pământ și după aceea împunse și în fundul fântânii. Dar în loc de apă, începu a clocoti un sânge mohorât și un venin urât începu să curgă din fântână. Praf și țărână rămase. Erau fetele zmeului, căci ele făcuseră grădina și fântână. Scăpând de această pacoste, încălecară cei doi și plecară la drum, repede ca vântul. Și ca să vezi, dumneata, unde se luase după dânsii scorpia de muma zmeoacelor, cu o falcă în cer și cu alta în pământ, ca să-l înghită pe greuceanu și mai multe nu. Ei, și avea de ce să fie cătrănită și amărâtă, căci nu mai avea nici soț, nici fete, nici gineri. Da, greuceanu, simțind că s-a luat după dânsii zmeoaica bătrână, zise fratesul:
1: ia te uite, frate, ia uită-te înapoi și spune-mi ce vezi.
2: Ce să văd, frate? Iată, un nor, un nor care vine după noi, val vârteș.
0: Și atunci dete bice caielor care mergeau repede ca vântul și lin ca gândul. Dar greuceanu mai zise odată fratesul să se uite în urmă. Și acesta îi spuse că se apropia norul ca o flăcăruie. Apoi, mai făcând un vânt cailor, ajunseră la faurul pământului. Și aci, cum descălecară, se închise în făuriște. Pe urma lor, ea ca și zmeoaica, de ea ajungea, îi prăpădea. Nici o scior nu mai rămânea din ei. Acum însă, n-avea ce le face. O întoarse însă la șiretlic. Smeoaica îl rugă pe greuceanu să facă o gaură în perete, ca măcar să-l vază la față. Greuceanu se prefăcu că se înduplecă și făcu o gaură în perete. Dar faurul pământului se aținea cu chipul lui greuceanu cel de fier, ce arsese în foc de sărească întâi din el. Când smeoaica puse gura la spărtură ca să-l soarbă pe greuceanu, faurul pământului îi băgă în gură chipul de fier înroșit ca focul și gata, praf se făcu și smeoaica. Hei, dragii mei, faurul pământului deschise ușa făuriște, ieși afară și se veseliră 3 zile și 3 nopți de așa mare izbândă.

0: El mai cu seamă era nebun de bucurie pentru muntele de fier. Atunci porunci calfelor să facă o căruță cu 3 cai, cu totul și cu totul de fier. După ce fură gata, suflă odată asupra lor și le dete duh de viață. Luându-și ziua bună de la fratele său de cruce, faurul pământului, Greuceanu se urcă în trăsură cu frate-sul cel bun și porni la roșu împărat ca să-și primească răsplata. Ei, și merse ce merse, până ce li se înfurci calea. Aici se opriră și poposiră. Apoi Greuceanu desprinse de la căruță un cal. Îl dete fratelui său ca să ducă împăratului roșu vestea cea bună a sosirii lui Greuceanu, cu izbânda săvârșită, iar el rămase mai în urmă. Înaintând el alene, răsturnat în căruță, trecu pe lângă un diavol șchiop, care le ținea calea drumeților ca să le facă neajunsuri. E, acestuia i-a fost frică să dea piept cu Greuceanu, dar ca să nu scape nici el neatins de răutatea lui cea drăcească, îi scoase cuiul din capul osei de îndărăt și l-aruncă departe în urmă. Apoi tot el îi zise Greuceanului:
1: "Hehehe, vericule, ți-ai pierdut cuiul, mă, du-te și ți-l cată."
0: Și Greuceanu, sărind din căruță, își uita acolo paloșul din greșeală, iar când el își căută cuiul, diavolul îi fură paloșul, apoi, așezându-se în marginea drumului, se dete de 3 ori peste cap și se făcu stană de piatră. Puse Greuceanu cuiul la capătul osiei, îl înțepeni bine, se uită în căruță și pe aciție drumul. Nu băgă de seamă că paloșul îi lipsește. E, ascultați acum și vă minunați, boieri dumneavoastră, de pățania bietului Greuceanu. Un mangosit desfetnic de împăratului roșu se făgăduise el că, mă rog, a luat el pe fata împăratului. E, ce să fac? Puterea lui Greuceanu stătea în paloșul lui. Fără paloș era necunoscut. Hei, da, diavolul, luă paloșul și-l dete sfetnicului. Acesta se înfățișă la împărat și ceru fata, zicând că el este cel cu izbânda cea mare. Păi împăratul ce să facă? Îl crezu. Văzându-și paloșul, începuse a pune la cale cele pentru cununie. Pe când se pregătea la curte pentru nuntirea fiicei împăratului cu voinicul cel mincinos, ce zicea că a scos soarele și luna de la zmei, ia că vine și fratele Greuceanului cu vestea că Greuceanu are să sosească în curând.

0: Sfetnicul cel Michel, cum a auzit de una ca aceasta, merse la împăratul și zise că acela este un amăgitor și că trebuie pus la închisoare. He, păi împăratul îl ascultă, iar sfetnicul umbla de-a încâtelea zorind să se facă mai curând nunta, cu gândul că dacă se va cununa odată cu fata împăratului, apoi poate să vină 100 de greuceni, că n-are ce face, lucru fiind sfârșit. Împăratul însă era cam gânditor și nedumerit. Nu-i plăcea lui Zoru ce da sfetnicul pentru nuntă. Nu-i plăcea deloc. Intră chiar la bănuieli și mai tărăgăni un pic lucrurile. Păi nu trecu mult și iată că sosește și greuceanu. Și înfățișându-se la împăratul, acesta nu știa între care să aleagă. Credea că acesta să fie greuceanu, dar nu-și putea da seama de cum de paloșul lui se afla în mâna sfetnicului. Atunci băgă de seamă și greuceanu că îi lipsește paloșul. Și tot atunci îi veni în minte pentru ce nu văzuse el stana de piatră decât după ce își găsise cuiul de la osie și se întorcea la căruță cu dânsul și pricepu el că nu-i lucru curat. Împărate prealuminate, toată lumea zice că ești un om drept. Te rog, împărate, fă-mi și mie dreptate. Mult ai așteptat, mai așteaptă, rogu-te, încă puțin și vei vedea cu ochii adevărul. Primi împăratul a mai aștepta până ce să se întoarcă greuceanul. Acesta se puse iarăși în căruța lui cu cai și tot de fier și într-un suflet merse până ce ajunse la stana de piatră, acolo unde necuratul îi scoase cuiul de la căruță.
1: Ființă netrebnică și păgubitoare omenirii, dă-mi paloșul ce mi-ai furat, că de nu, praful să alege de tine, zise greuceanu.
0: Da, piatra. Piatra nu se clinti deloc. Atunci și greuceanu se dete de 3 ori peste cap, se făcu un buzdugan, cu totul și cu totul de oțel, și unde începu nenea lovind stană de se cutremură pământul. De câte ori da, de atâtea ori cădea câte o zburătură de piatră. Și lovi el ce lovi până ce îi sfârmă vârful. Apoi deodată începu stana de piatră a tremura și a cere iertare, iar buzduganul de ce da, de-aia își întețea loviturile. Până la urmă, prin pulberea care a rămas din stana de piatră, greuceanu își găsi paloșul ce-i furase diavolul. Îl luă și fără nicio clipă de odihnă veni și se înfățișă împăratului.
1: Sunt gata, mărite împărate! Sunt gata să arăt oricui ce poate greuceanu. Să vină acest fetnic nerușinat care voit să te amăgească spre ne-a înțelege la cuvinte.
0: Împăratul îl chemă. Acesta, dacă veni și văzu pe greuceanu cu sprânceana îngruntată, începu să tremure, să ceară iertăciune, spunând el cum căzuse în mâinile lui paloșului greuceanu. După rugăciunea lui greuceanu, dobândi totuși iertare de la împărat. Dar acesta i-a poruncit să piară din împărăția lui și apoi îl scoase pe fratele greuceanului de la închisoare și se făcu mări o nuntă de-alea împărătești. Și se încinseră niște veselii care ținură 3 săptămâni. Și eu, dragii mei, încă le caipioșa și vă spusei povestea așa.

Doamne, cât este de bine când e mama lângă mine. Doamne, cât este de rău când îl văd pe tatăl meu. Tata, mama, mă iubesc și de mine îngrijesc. Ține, Doamne, îndurare, la mulți ani cu sănătate, fă-le parte de tot bine, să aibă grijă de mine.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Românii au sărbătorit pe Sfântul Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț și mama sa, Sfânta Cuvioasă Filotimia. La București a început pregătirea voluntarilor pentru întâlnirea internațională a tineretului ortodox ITO 2026. Tot la București a fost inaugurat astăzi programul de tabere ARC pentru copiii români din afara granițelor, iar mâine și miercuri președintele Nicu Șordan va participa la summitul NATO de la Ankara. Acum știrile pe larg. Programul de tabere ARC 2026 pentru copiii români din afara granițelor a fost inaugurat astăzi la Cercul Militar Național. Acesta este organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în parteneriat cu Patriarhia Română și alte asociații. La ceremonia de deschidere au fost prezenți reprezentanții instituțiilor statului, reprezentanții bisericii și numeroși tineri români din diferite țări ale Europei. În cadrul evenimentului, Părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal la comunități externe bisericești al administrației patriarhale, a prezentat mesajul transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.
2: Participarea tinerilor ortodoxi români din diaspora la acest program exprimă dorința acestora de a păstra vie legătura cu rădăcinile, cu limba română, cu credința strămoșească și cu valorile care au hrănit de-a lungul timpului sufletul poporului nostru. Oameni de cultură precum Nicolae Iorga, George Enescu și Constantin Brâncuș, dar și mari păstori de suflete precum Mitropolitul Visarion Puiu sau Episcopul Vasile Leu, alături de mulți alți preoți care au slujit românilor din afara frontierelor, au arătat că depărtarea de țară nu înseamnă înstrăinare de identitatea națională și de credința strămoșească. Prin lucrarea lor, aceștia au făcut cunoscute valorii românești în diaspora și au arătat faptul că biserica este un loc al comuniunii vii cu poporul pentru cei care permanent sau temporar locuiesc departe de țară.
1: Părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal la comunități externe bisericești al administrației patriarhale, prezent la eveniment, Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Dacii Felix, a rostit la rândul său un cuvânt de binecuvântare cu prilejul deschiderii taberelor.
3: Vă felicităm pentru solicitudinea, pentru seriozitatea cu care analizați toate problemele ce vin din partea românilor de jur împrejurul țării și a celor din diaspora. Așa că vă mulțumim pentru toate astea și binecuvântăm acțiunea care acum se desfășoară, respectiv taberele care stau sub egida Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Vă dorim să aveți realizări cât mai frumoase și să cooperăm în continuare pe direcțiile în care este nevoie de suportul statului român, pentru că fără el foarte multe lucruri importante pentru comunitate nu s-ar întâmpla.
1: Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, de la Cristina Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, am aflat detalii cu privire la programul taberelor din acest an.
4: Taberele ARC 2026 pun la dispoziția participanților un număr de 9.000 de locuri gratuite în 8 locații din România pe parcursul a 9 serii. Ediția din acest an aduce două noi destinații, Straja, județul Hunedoara, și Bălan, județul Harghita, care se alătură tabelor deja consacrate, organizate cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport și al Patriarhiei Române, la complexul sportiv Arcul de Triumf din București, precum și centre de agrement Gălăciuc, județul Vrancea, Oglinzi, județul Neamț, Codri de Aramă, județul Botoșani, Mănăstirea Caraiman din Bușteni, județul Prahova și satul de vacanță Iponor, Padis, județul Neamț. Fiecare dintre aceste locații le oferă copiilor și tinerilor o perspectivă diferită asupra României prin natură, istorie, tradiții, spiritualitate, cultură și, poate cel mai important, prin prieteniile care se leagă aici și durează o viață.
1: Cristina Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, în final grupuri folclorice din diaspora au susținut un moment artistic. Peste 170 de voluntari din Arhiepiscopia Bucureștilor participă în această seară la prima întâlnire de pregătire pentru Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodoxito 2026. A opta ediție se va desfășura în perioada 31 august-3 septembrie la București sub genericul Tinerii, Familia și sensul vieții în Hristos. Amănunt aflăm de la Gabriel Negescu, inspector eparhial și coordonatorul grupului de voluntari tineri în acțiune al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
5: A fost o primă sesiune plină de entuziasm și de bucurie.

0: Voluntar să poată să dea o mână de ajutor, dar cu foarte mult entuziasm și cu profesionalism. Vom mai avea încă două sesiuni de formare pentru voluntari, dar nu ne oprim aici, avem foarte multe lucruri de pus la punct. Ne pregătim atât pe partea de cazare, pe partea de imn și multe surprize pe care ne dorim să le aducem în mediul online tinerilor care vor participa la acest eveniment. Îi încurajăm pe tinerii care se uită pe rețelele de socializare să înceapă ușor-ușor să caute pagina oficială, vom da drumul și la un site, dar vom reveni cu cât mai multe detalii în perioada următoare.
1: Coordonatoarea echipei de formatori este lectorul universitar Oana Moșoiu de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității București.
2: Nu e prima dată, am participat și la ITO de la Timișoara în 2023, dar și la alte evenimente ITO în care am avut diferite roluri tot în formarea voluntarilor. Formez mult în domeniul comunicării, a lucrurilor în echipă, deci dinamica aceasta relațională este o temă interesantă, e o temă frecventă, foarte necesară. Am lucrat împreună cu o echipă de formatori, suntem o echipă de 8 formatori și am lucrat împreună pe baza experiențelor anterioare, considerând specificul ITO, pentru că știm cum se desfășoară un ITO. Deci, cumva, fiind foarte apropiați de eveniment, ne este foarte familiar și atunci ne este ușor să transpunem în nevoile evenimentului. E o formare foarte practică, cu multe exerciții, ceea ce a fost foarte antrenant pentru participanți, mai ales că se desfășoară după amiaza activitățile și atunci, efectiv, a fost așa un plus de energie la